clam-là.

staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as 'n dankdag soos 'n sabbat sal deurbring. En dat ons huis tot eer sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarom moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Van die eer van sy naam sal verheerlik word.

aansluit aan die voet van Marula bo. Het ek jou as gestrooi my kroon en jou laaste dag op die Nagaya en die nageel ons kom groet en die nageel jou kom groet. Nagaya geem van

verso. Het die bosveld saam gedrom, sit sy as gestrooi, sirkel voltooi. Ons het

Dankie pa, vir die goeie tye en die lekker lag. Dankie dat ek nou 'n harde koel vuur kan waardeer. Weet waar om die vis te vang, 'n man in die oë te kyk as hy kom groet en net vir ure vir die reën kan luister wat op die dak val. Ek onthou pa se kenmerkende diep stem. Groot hande, my eerste vis op pa se boot en pa se laaste een op my boot. Pa Louis, stuur groete daarbo vir oupa Louis en my eerste seun, Louietjie. 'N Groot boom het geval, die kryger in my verhaal. As die eister so verdwyn, wie sal die pen koppe dan slyp?

0: woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Luister FM nuus.
2: Jou Wifnie City hier, Musi Mamani sal Bossa verteenwoordig op parlement se ambtsklagkomitee. Die dodetal weens gierweer styg tot 18 en 4 mense is dood in die grootste Oekraïense hommeltuigaanval op Moskou in meer as 'n jaar. Dit is nou 6:00. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die leier van Bildwan South Africa, Musi Maimane, sal die party verteenwoordig in die parlement se ambtsklagkomitee. Die komitee van 31 lede sal oorweeg of president Cyril Ramaphosa betrek kan word by die diefstal van Amerikaanse dollars op sy Palapala plaas in Limpopo. Bossa sê die komitee dra geweldige grondwetlike verantwoordelikheid en sal werk en sy werk kan nie oor die skommel van syfers gaan om die president van aanspreeklikheid te onthef nie. Die Noordwes sakeman Brown Mogotsi beplan om die staat te dagvaar vir kwaadwillige vervolging en onwettige inhegsneming, Vrydag nadat hy voor die Midlange Kommissie getuig het. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy na bewering verlede jaar voorgegee het, daar was 'n poging tot moord op sy lewe in Vosloos rus. Sy prokureur William Segatja sê die inhegtenisneming was onnodig en 'n dagvaringsproses moes gebruik geword het. Mogotsi ontken die bewering, terwyl ondersoekbeamptes die betrokke vuurwapen met geweldmisdade verbind. Hy sal na verwagting vandag die Johannesburgse Landdroshof verskyn om aanklagte van regsveruitling. Die Departement van Samewerkende Regering en Traditionele Sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert die 4de Mei die lewens van 18 mense geëis met oorstromings en storms wat wyd verspreide skade veroorsaak het. Kagta-woordvoerder Paul Maseka sê die Wes-Kaap het die hoogste sterfsyfers met 11. Rampbestuurspanne en noodleggingorganisasies bly besig om die geaffekteerde gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp insluitende warm maaltye en ondersteuning aan onheemde gesinne te verskaf terwyl die herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir die dringende regsoperasies by Tembisa Hospitaal weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloem van die party sê slegs 40 van die 213 vakante poste word gevul terwyl sleuter leierskap posisies vakant bly. Bloem waarskynlik tekorte aan mediese toerusting en pasiëntsterfsyfers het dieselfde konnotasie met mekaar, sowel as verkeerde diagnoses is verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brand beskadigde dele en die hospitaal gekritiseer aangesien nooddienste onder druk bly.
3: What's happening now is that emergency patients are being diverted to other hospitals which are also overburdened. This hospital has been terribly neglected since the looting of more than 2 billion rand. Fake companies were being paid for goods and services that weren't delivered. What we need now is a rescue mission to fix up this hospital.
2: Minstens 4 mense is dood in 'n groot Oekraïense hommeltuigaanval op Russiese streke, insluitend die grootste aanval in meer as 'n jaar op Moskou. Owerhede sê 3 mense is gister in die Moskou streek dood en 1 in Belgorod streek. Verskeie residensiële hoë geboue en infrastruktuurfasiliteite is beskadig. TISS berig lugverdediging het sedert middernag 81 hommeltuie vernietig wat op pad was na Moskou. Volgens die burgemeester Sergio Subban, wat by die grootste aanval in die hoofstad was meer as 'n jaar, is hy geskok. Ruslandse ministerie van verdediging sê 556 hommeltuie is oornag oor die land afgeskiet. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.67 skiet. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.37 teen die

0: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, maandag die 18de mei en het lyk soos volg. Plettenberg Baai 14:21, Gramstad 11:20, Mthatha 9:26, Queenstown is op 5:23, Graaf-Reinet 8:23, Craddock 6:24, Port St. John's is op 14:25, Bishu 10:22, Oos-London 14:22. Dan kyk ons na Jeffreys Baai, goeiemorgen, 17:21 daar by julle, uit en ochtend dispatch 11:24 en Port Elizabeth in die Baai 14, met een maximum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: 13 minute na 6. Goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Grootpark Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ek is Lise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op hierdie Maandag die 18de Mei. Ek glo dit gaan 'n lekker week wees, 'n propvol week vol dinge hierdie week. Skedules julle. Is julle ook soos ek wat soos checklists maak vir elke dag? Ek maak checklists en dan maak ek checklist van checklists en ek het 'n dagboek vir my dagboek. Jy weet, daai tipe ding, maar ek moet dit doen. As ek nie 'n checklist het nie, is my hele week omgekrap of my hele dag omgekrap eintlik. So nietemin, ek vat om een dag op beslag, so kom ons kyk hoe ons vandag kan aandurf. Vandag is Victoria Dag. Maak 'n knik vir 'n heersende koningin van styl en grasie. Hierdie ikoniese monarg het met 'n eisterfys en 'n liefdevolle hart regeer. Sy hef 'n koppie tee op en sy bring 'n heildronk op een van ons grootste koningin, Victoria. Victoria Dag, wat die verjaarsdag van die Britse owerheid vier, bied die Kanadese die kans om die geboorte van die koningin Victoria te herdenk, wat 'n indrukwekkende 63 jaar as die Britse monarg geregeer het. Met verloop van tyd het die dag ook 'n vrolike sensasionele mylpaal geword en dikwels as simboliese afskop van die warmer weer routines in Amerika geraak. Gemeenskapsgeleenthede en buitelugmaaltye het begin opduik in hierdie tyd ook. Dit is lekker om Victoria Dag te hê, hierdie dag, hierdie belangrike Kanadese nasionale vakansiedag op verskeie maniere te kan vier. Sommige mense steun op die koninklike geskiedenis, omarm die eenvoudige plesier wat met die lang naweek geassosieer word wanneer hulle dit vier oor see. Dit is nie by ons so nie. Die beste viering doen gewoonlik ook 'n bietjie van albei. Klink 'n glasie tee in tradisie op koningin Victoria. So soms is lekker vir die oggend, skink vir jou 'n koppie tee. Dis ook vandag nasionale geen vuil skorrelgoeddag. Geen vuil skorrelgoeddag, daar sê. Gee jouself 'n blaaskans van die gesoog van skorrelgoed vir een dag deur slegs kos te eet wat nie vuil skorrelgoed veroorsaak nie. Wat is dit dan? Bestel in, okay, daar's die antwoord. Of gebruik weggooibare houers en eet gerei. Maak net seker dit is goed vir die natuur, nê? Nee? Environmentally friendly. So hulle sê, gebruik bakpapierfolie of bakpoeier om bakplate te verhoed dat jy hulle nie hoef te skrop nie. Jy kan 'n pakkie maaltye maak waar bestanddele binne in 'n permanente papier of in 'n bakkie gemaak word. Of gebruik eetbare houers soos broodbakkies, blaarslaai en norrievelle, maak jy so wat jy wil doen nie. Miskien tortillas of wraps vandag. Vertrou op voorbereide bestanddele soos hoender, braai of voorafgewaste groente, dan hoef jy nie nog vuil te maak nie. Ek dink is 'n goeie idee. Ek glo ook 'n mens moet skorrelgoed was. Een mens kan nie gaan slaap as die skorrelgoed nie gewas is nie. So dit is maar een van daai dinge. So is skorrelgoed wasdag, né? Kyk nou net. Dis ook vandag internasionale museumdag. Min plekke in die wêreld is vir ons meer opvoedkundig as museums, waar anders selfs ons immer hoop gee oor soveel stukkies werklike geskiedenis te kan sien wat soveel stories oor ons voorouers ook vertel. Onderwys is belangrik, so daar is internasionale museumdag behoort iets te wees om jouself op jou of jou klein goed opgewonde oor te kan maak. Immers terwyl daar die kinders hulle koppe vir ons en ons sin vul, kan jy hierdie dag gebruik om hulle met kennis te vul. Museums is belangrik. Ek stem 100% saam. Ek is gek vir 'n museum. Dit is definitief een van my gunsteling goed om te gaan doen is om na museums toe te gaan. Ek het juist nou so 'n trippie wat opkom en in die skedule probeer ek inwerk dat ons na die plaaslike museum ook gaan, want is regtig 'n baie oulike plekkie om te wees. So ek hoop ons kan tyd maak vir dit ook. So definitief een van my gunstelinge. Ek is mal oor 'n museum. Een van my gunstelinge is die een daar in Bloemfontein. Bloemfontein het 'n verskriklike interessante museum en ek dink dit is soos R5 om al in te gaan. So regtig 'n baie interessante een as jy ooit jouself daar in Bloemfontein vind. Maar dan ook Oos-London se museum is my regtig baie oulik. Daar kan jy leer van die seelekant en die oseanos wat gesink is en al daai dinge. En dit is regtig 'n baie interessante museum. Selfs ons museum hier so by ons. Ek wens hulle is op naweke oop. Baie van die museums is nie meer op naweke oop nie, insluitend in die een in Oos-London. Maar ek wens dit was dan. Ek glo hulle sal baie beter doen ook. Ek weet nie hoekom hulle nie oop is op 'n naweek nie. Maar nietemin, dit is museumdag vandag, so ons kyk 'n bietjie terug. Is jy 'n gunsteling museum? Laat weet my. Dalk kan ek dit ook sommer ergens inwerk op my roadtrip lysie. Nietemin, julle is ingeskakel hier op die Grootpark Breakfast. Is amper tyd vir daai nuus hooftrekke. Ek sien iemand het gevra as die raak Parklandspad oop. As enigiemand informatie het of verkeersnuus het, stuur dit asseblief vir my deur. Daai nommer is 082-333-367. Op daai selfde nommer kan jy ook vir my 'n verjaarsdag of huweliksherdenkingsboodskappe stuur en dan vier ons hierdie maandag saam met jou.
1: Is jy mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan bly soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM.

tyd vir ons geleen. En as die dinge om ons zwaar raak, is jy al wat vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
2: Dis kwart voor 7 tyd om te gaan kyk na die bekendes wat vandag verjaar. Baie dankie aan ons celebs daar op die pad wat ons laat weet dat die R75 is oop, sowel as die Raklinspad is oop. So daar's geen probleme op daai paaie nie. Julle kan maar gerus daai paaie neem. Tina Fey verjaar vandag, sy 56 jaar oud, nou die komediant, aktrise, skrywer en vervaardiger, was die eerste vroulike hoofskrywer van Saturday Night Alive. Sy het 'n fenomenale sukses behaal en het 'n skepper en hoofaktrise agter die NBC-reeks 30 Rock geword. Sy was ook in 'n verskeidenheid films gewees soos Mean Girls en Sisters, wat net so goed is. Ek het daai nou vreeslik baie geniet. Tina Fey met Amy Fuller en natuurlik hulle is ook beste vriendinne. Baie snaakse dames daai, nee. Funny soos haha, nie funny like weird nie. Okay, miskien so funny weird ook. Dis ook vandag Miriam Margolyes se verjaarsdag, 85 jaar oud. Die bekroonde aktrise wat bekend geword het vir haar rol in die 1993 fliek Age of Innocence. Sy het ook Professor Sprout gespeel in die Harry Potter filmreeks. Fenomenale aktrise, sy het stemme gedoen in Flush the Way ook. Hele paar stemkarakters eintlik gedoen. Sy is vandag 85 jaar oud. Dis ook vandag Matt Long se verjaarsdag, 46 jaar oud, gebore in Kentucky, Winchester. Hy het die bekendheid verwerf vir die vertolking van Jack McAllister in die reeks Jack and Bobby en hy het ook Tyler Prince gespeel as die titelkarakter in die 2007 fliek Sydney White. Definitief gek oor hom, hy is ook 'n fenomenale akteur. Ek dink ook een van die underrated actors, as jy het so kan sê, maar nie te min, ek is absoluut gek oor hom. Dis die bekendes vir vandag. Nou wag ek vir die bekendes in jou huis wat verjaar. Dalk het jy 'n boodskap wat jy vandag wil uitstuur, 'n huweliksherdenking, 'n verjaarsdagboodskap, of jy wil net sommer vir iemand hallo sê. Stuur dit gerus my deur op die WhatsApp lyn 082 33 33 67.

Dit bring ons deur na 5 minute voor 7. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast met my Elise Marie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Ons kyk na die verjaarsdag boodskappe, 'n hele paar boodskappies wat deurgekom het en hierdie ene sê: "Goeiemôre Elise, sê asseblief vir my dierbare vriend Dani Fourie geluk met sy verjaarsdag. Blessings upon blessings vir jou my vriend." En dit kom van Charlotte af. Baie dankie Charlotte vir jou boodskap en vir jou vriend Dani Fourie. Ons hoop het 'n absolute wonderlike dag. Hierdie ene het deurgekom en sê, baie geluk aan jou verjaarsdag aan Tony, die groot 60 vandag. Geniet jou dag van jou Algoa Steel familie af. Nog ene wat deurgekom het vir Antoni Swart, hoop jy het 'n wonderlike dag en 'n jaar wat voor lê en dit kom van almal van Algoa Steel af. Ook almal hier by Luister FM, julle is ook altyd betrokke by ons goedjies. Nog ene wat sê, Antoni Swart verjaar vandag en ons wil net vir jou sê, ons is baie lief vir jou, ons waardeer jou en ons hoop jy het 'n wonderlike verjaarsdag en dit kom van die hele Swart familie af. Baie geluk Antoni met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het sommer 'n wonderlike dag vandag. Dat jy sommer uit jou sokkies uit bederf gaan word. Dankie vir al die boodskappe wat deurkom vir die verkeer. So die R75 is oop, sowel as die Raklinspad wat oop is. Indien jy enige plek ver toer in hierdie tyd, kan ek ook vir julle sê die N1 is oop, die N2 is oop, die R300 is oop, Padwell Power and Drive is oop, Clarence R44 pad is oop, M5, M3, N7, Ou Kaapse weg is oop en Chapman's Peak is oop. Dis alles daar meer as mens kyk na die Weskaapse kant toe. Die tuinroute se kant, so ons is baie blij om te hoor dat daai paaie ook herstel het na die groot vloede. Nog 'n verjaarsdag boodskapie wat hier inglip, baie geluk Madri, hoop jy het 'n wonderlike dag, mooi en geseënde verjaarsdag vir jou toe en dit kom van Ego af. Baie dankie vir al die boodskapies en so kuier ons lekker saam met julle. Onthou as jy verjaar het, ek 'n verskoning om verjaarsdagkoek te eet, nee, soos lekker as mense vandag verjaar. Ek geniet dit vreeslik baie. Kom ons gaan oor na die lekker musiek, is amper tyd vir daai 7 uur nuus.

0: Goeiemôre. Wil graag vir my man Johan Marits baie geluk sê met sy verjaarsdag. Ek hoop hy het 'n lekker dagie, al is dit nou wel by die werk. Ons sien hom na werk en dan kan ons verder gaan met die bederf. Love you lots van my en sy twee meisies. Dankie.
1: Baie dankie vir daai boodskap wat deurgekom het, Sandra. Ons hoop jou man het 'n wonderlike dag. Hierdien sê ek wil vandag aan my seentjie Zandre Marie sê happy birthday vandag. Hy is vandag 'n volle 7 jaar oud. Baie liefde van papa en mama af en dit kom van Eugene Marie af. Baie baie geluk, Zandre Marie, met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n absolute wonderlike dag.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister en nuus.
1: Jy hoef nie sê die eer, president Ramaphosa loof die DRK en Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa, die regerings van die Demokratiese Republiek van die Congo en Uganda geloof hulle leierskap en deursigtigheid om 'n Ebola-uitbreking te verklaar. In die DRK se oostelike Ituri provinsie is sowat 246 verneemde gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle insluitende 1 sterfte in die hoofstad van Kampala aangetref. Ramaphosa het in sy hoedanigheid as die Afrika Unie se hoof oor voorkoming gereedheid en reaksie op pandemies gesê, Afrika Unie lede state en internasionale vennote moet ondersteuning bied vir voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies. Die minister van water en sanitasie, Pemi Majudina, sê die regering versnel die verskaffing van waterdienste aan gemeenskappe, veral die in landelike gebiede. Tot op hede is meer as 2600 nedersettings sonder betroubare drinkwater geïdentifiseer. Majudina sê die departement gebruik vinnige, kostedoeltreffende en toepaslike ingrypings, soos grondwaterontwikkeling, beskerming van fonteine en berging van reënwater. Sy sê hulle gee voorkeur aan befondsing deur toelaat die mobilisering van waterdade, die private sektor en burgerlike samelewing om die poging te bespoedig. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het aan die nasionale ministers geskryf om departement vir die ekonomiese bestuur handelsentiteit probleme met huurkontrakte het, toe te laat om beperkte magte kragtens artikel 18 op die wet van op die bestuur van onroerende bates van die regering aan te vra. Die stap is daarop gemik om vertragingsgeskille en buitensporige huurkostes wat dienslewering beïnvloed aan te spreek. Hy sê die hervorming sal toesig versterk, die staatse jaarlikse huurrekening van 6 miljard rand verminder, die eiendomsbestuur handelsentiteit stabiliseer en die stigting van die Suid-Afrikaanse Nasionale Eiendomsmaatskappy ondersteun. Gautengse LIR vir onderwijs, Lebogang Mahale, sê dis kommerwekkend dat munisipaliteite toenemend beskuldig word dat hulle staatsskole te veel vra deur verskillende berekende rekenstate, verhoogde tariewe, historiese skuldoordrag en onwettige heffings op rekeningstate het. Gautengse skole het in maart 2026 583,9 miljoen rand sy munisipale skuld ouer as 60 dae gehad. Mahale sê die munisipaliteite tyde wat staatsskole te veel vra, lei tot massiewe munisipale skuld, dreigement om elektrisiteit en water af te sny en die ontwrigting van onderrig en leer.
4: The constitutionally enshrined right to basic education must remain non-negotiable. Through intergovernmental relations platforms, the department will continue to address various challenges that require cooperation and coordination between three spheres of government and relevant entities.
1: Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.45 teen die euro, €22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,852. Die prys van goud is $4,510.38 per fyn ons, met Brent ru olie op $108.06 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 8:00 met nuusflitse om 7:30.
3: Luister FM weer.
1: Ons kyk die laatste keer na die temperature vir vandag. Plettenberg Baai 21, Gramstad 20, Mthatha 26. Queenstown en Graaf-Reinet is op 23 grade. Craddock 24, Port St. John's 25. Bishopwindows London op een maximum van 22. Jeffreys Baai het een maximum van 21 grade vandag. Uitenaag in Dispatch 24. In Port Elizabeth een maximum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word.

0: maandag is 'n manic Monday nie, dat het een rustige een sal wees. Dis tyd nou vir Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Onthou jy kan die toep gaan aflaai of net gaan na marulamedia.co.za. 16 minute na 7 kom ons werk deur daai hoofopskrifte. Hulle sê koue week vir die Karoo voorspel, 'n merkbare daling in dagtemperature met geïsoleerde tot verspreide baie en donderstorms oor verskeie provinsies kan van deesweek 'n afsny laagdrukstelsel verwag word. Oh, julle klink soos iemand vir die weer lees. Is baie interessant die ene. Natuurlik, hier in die kus het ons nou vir die laaste 2 weke groot weerontwrigting gehad. Ek sê nie die Karoo gaan ontwrigtende weer kry, net gaan het kouer weer wees. So nou kyk ons weer na die sneeuw wat so op die tippies gaan wees. Ek gaan nie hierdie weekie, maar volgende week gaan ek graaf vir net toe. En ek weet, ek was 1 jaar daar gewees toe daar ook sneeuw so op die tips was, en het was bitter koud gewees. Maar nie te min, hou jouself warm waar ook al jy is. Hulle sê ook in MotoGP, chaos en drama in Barcelona. Die wedren is dier die Italianer Fabio Di... Fabio Di Giannantonio. Seker ek het dit recht sê, van Ducati gewen, nadat die reis 2 keer weens rooi vla na ernstige ongelukke gestop is. Natuurlik groot drama daar, almal soos ek verstaan, is ongedeerd daaruit. Verder af in die lys, vermiste kleuter van Limpopo se grootouers aangekeer. 'N venster in die kamer waaruit klein Ompile 2 weke gelede verdwyn het, was ten tye van haar verdwyning oopgelaat. Hulle vermoed dat sy gesteel is deur iemand wat hulle ken en die saak gaan steeds voor die 2-jarige steeds vermis en enige informatie word aangevra as daar enige informatie kan wees. Dan sê hulle ook, 'n lasbrief is geen uitreking vir Mkonazi se inhegtenisneming nie. Hierdie inligting is vals en word met die minagtiging wat dit verdien afgemerk. So was Vrydag gesê dat 'n lasbrief uit was vir Mkonazi se inhegtenisneming, wat toe fopnuus is. Dis so vir, mens moet so versigtig wees die staan met die fopnuus. Mens weet ook nie meer wat om te glo en wat is waar en wat is nie waar nie. So dit is regtig 'n bekommernis. Vooral in staatskoerante, want hulle deel in fopnuus, nie staatskoerante nie, maar mense deel berigte wat lyk soos koerantberigte, wat uit die staatskoerante uitkom. En so glo mense baie makliker as wat iemand net vir jou een WhatsApp forward. So wees asseblief versigtig vir popnuus, daar is baie domuite. Rassie en Kie met nationale ordes vereer. Rassie Erasmus, Wouter Kelleman en Daleen Mathee is maar net sommige van die vooraanstaande Suid-Afrikaners wat hierdie komende week met die nationale ordes vereer sal word. Hier is 'n baie interessante ene artikel ook en Daleen Mathee, julle weet hoe voel ek oor haar, die orde van Inkamanga, die orde van wat basies kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport is, word aan haar verbied ook. So in die goue afdelings is Rassie Erasmus Wouter Kelleman, Todd Machika, ook postteam, Molefe Petu, in die silver kategorie is Trevor Jones, Johnny Dayani is ook daar. Ek sien in die brons afdeling is daar ook die creme taart erkenning, wat baie oulik is ook. Dit is vir besigheid, ekonomie en wetenskappe. Dan is daar goud en silver afdelings vir dit ook. In al die afdelings is daar hele paar mense wat toekennings kryks, baie opgewonde om te sien dat Daleen Mathee ook een kry. Verder kan julle gaan lees daar op Marula Media, gebalanseerd en betroubaar. Is amper tyd vir haar nuus hooftrekke, sowel as jou triple L. Oh, daar rym ek soms op 'n maandag, nie. 20 minute na 7, ek hoop julle is op en wakker en aan die gang. Julle stil vanoggend, was die naweek te lekker geweest met daai sonnetjie wat uit is. Oh, daai winterson is daar maar net lekker, nie. Mens voel soos 'n dassie bak daar in die son. Ek het saam met 'n vriend van my na stalletjies toe gegaan gisteroggend en 'n koffie daar gaan kry, het ons letterlik net soos 2 dassies daar in die son gesit en sonvang. Het was heerlik geweest. Koeler weer wat hierdie week verwag word, nog nie enigiets van reën voorspel nie, maar ek sien al is 'n paar donker wolkies al buite, maar ek dink ons gaan okay wees. Ons gaan okay wees, julle. Is maandag, nie? En as dit jou laat beter voel, is maandag in Pofadder ook.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
4: Is jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of raak uit op sosiale media.
5: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diepervier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.

0: Hey, jy, ja, jy wat nou daar luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie en gaan volg @Luister FM Live vandag nog. Bring sommer jou vriende saam.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Luister FM, nuus hooftrekker.
0: Jou hoofnuus hierdie uur, die DA eis 'n parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van 21 miljard rand. Lebogang Mahale sê die hoofuitspraak oor kragonderbrekings versterk toegang tot onderwys en die WGO verklaar die Ebola-uitbreking in die DRK in Uganda tot 'n openbare noodtoestand. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin. Dit bring ons deur na net na 7:30 en is tyd vir daai triple L om jou maandag somme in 'n lekker hupstoot reg te kry. Julle is ingeskakel hier op die Groot Mac Breakfast met my Lise Marie. Julle ken die reels, nê? Sit hom lekker hard sodat jou biermense en die mense in die verkeer somme saam kan sing.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

Dis jou triple elf hierdie maandagoggend Ram Jam met Blackberry, Snotkop se Drampet soos Disprin en Landry se Skit. Ai, my tong knoop so vanoggend op 'n maandag. Ek het nog nie my tee gehad nie, dis hoekom. Ek hoop julle is op en wakker en aan die gang beokkel julle jouself bevind. Julle is ingeskakel op die Groot Pack Breakfast met my die Simmerie en ek kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend. Ek sien nou het 'n paar boodskapies in die verkeer deurgekom. Daar's protesaksie op die R334 agter Motherwell na uitdraagse rigting toe. Wees asseblief versigtig in daai area. Die Raklinspad is oop. Die R75 is ook oop. Daar is wel 'n ongeluk op die R75, maar daar is noodpersoneel op die toneel. Daar is ook 'n trok wat afgebreek staan op die N2 agter Cotswold in die rigting van Stanford Road, net voor die Cotswold brug. En hulle sê daar is 'n groot stuk van die konkreet van die sement op die fast lane in die highway, daarso by die middelbaan op die M4 in die rigting van Summerstrand. So, wees asseblief versigtig in daai area. Groot slaggate wat genoem word is in Bird Drive, die M19 Perseverance, Hugh Road tussen 3de en 4de laan en op die N10 by Nanag daar by Patterson. So wees asseblief versigtig in daai areas. En die enige verkeersnuus het, stuur dit gerus vir my deur. Anders kan jy ook vir my verjaarsdag boodskappe, huweliksherdenkings, ag net sommer 'n boodskapie wat jy vandag op 'n maandag vir iemand wil stuur, kan jy vir my ook stuur. Dis op die WhatsApp lyn 082-333-367. Dis 18 minute voor 8. Bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie.

0: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek gastenplaats in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, besvisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma bergen en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
1: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: waartoe met besonders en Rian Benari met myne wat ons aan deurtrek. Dis 7 minute voor. Ag, ek hoop julle is ingeskakel. Lekker warm waar ook al julle is, of jy nou met 'n koppie tee of 'n koppie koffie sit of in die verkeer sit, jy's amper by die kantoor. So kyk, genou jou koffie kry. Ek hoop julle almal het sover 'n wonderlike oggend. Dit lyk heel rustig op die paaie, nie te besig nie. En ek hoop almal bly veilig waar ook al julle is. Is natuurlik Maandag en ons skop die week af op die regte noot. So bly net waar jy is hier op jou lekker luisterstasie. 'N propvol dag wat voorlê met die JKB wat net hierna is met Jacques Kilian. Die middag samesyn met Etienne Kalitz, 'n Big Nick Drive met Big Nick homself. Vanaand is Vinkel en Koljander en dan natuurlik Jakkels Draf. Die manne gaan vanaand julle lekker besig hou hier op jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: beleef lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee wag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou Wifnie sê die uur, die DA eis 'n parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van 21 miljard rand. Lebogang Mohale sê die hoofuitspraak oor kragonderbrekings versterk toegang tot onderwys en die WGO verklaar die Ebola-uitbreking in die DRK in Uganda tot 'n openbare noodtoestand. Dit is nou 8:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die DA eis 'n onmiddellike parlementêre ondersoek na Eskom se dieselverkrygingskwessie van 21 miljard rand. 'N ondersoek na die kontrak vir diesel vir Eskom se oop siklus gasturbine kragstasies het ongeruimdhede en nie nakoming vir verkrygingsprosesse getoon. Die

0: Gevestig is, waarby die vraag ontstaan het, sluit in Severino Industries, wat 'n kontrak van 4 miljard rand ontvang het, ondanks die feit dat die 24-jarige bestuurder geen ervaring in die energiesektor het nie. Die DA sê, hy sal nie toelaat dat Eskom die nasionale tesorie as 'n private kitsbank gebruik vir fopmaatskappye wat in krisistye geskep is nie. Die adjunkt-minister van elektrisiteit en energie, Samantha Graham-Meer, het intussen die model vir energiebesparing en prestasiekontraktering by 61 munisipaliteite ingestel. Die doel is om die energiedoeltreffendheid maatreëls by munisipaliteite te handhaaf en uit te brei. Die energiedoeltreffendheid aanvraag bestuurstoela en aan munisipaliteite het vir 2026 en 27 se boekjaar tot 100 miljoen rand verhoog. Graham-Meer sê die toelaag is daarop gemik om munisipaliteite te ondersteun om energiedoeltreffendere tegnologie te aanvaar, elektrisiteitsverbruik te verminder en energiedoeltreffendheid te verbeter.
1: Hierdie model bemagtig munisipaliteite om infrastruktuur te verbeter, kapasiteit te bou en beduidende bewustheid te verhoog oor die belangrikheid van energiedoeltreffendheid. Hierdie pogings en ingrype sal verseker dat hulle aansienlik opwel energiekoste kan bespaar en daardie fondse vir verskeie ander dienste kan gebruik.
0: Die LER vir onderwijs in Gauteng, Lebogang Moale, sê hy het die stad Swane opdrag gegee om gehoor te gee aan die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria dat die kragtoevoer na skole wat vroeër afgesny is weens onbetaal herstel moet word. Kragtoevoer na skole mag ingevolge die uitspraak ook nie weer afgesny word nie. Skole skuld die metro 51,7 miljoen rand. Moale sê die hofbeslissing is belangrik omdat onderwijs nie 'n voorreg is wat finansiële vermoë berus nie.
2: Our assertion that teaching and learning should not be interrupted is not intended at negating or minimizing of revenue generation on the part of municipalities. We recognize that municipal revenue is vital for funding essential public services, infrastructure development.
0: Die Wêreldgesondheidsorganisasie het die Ebola-uitbreek in die Demokratiese Republiek van die Kongo en Uganda verklaar as noodsituasie vir openbare gesondheid al kommer wek. In die DRK se oostelike Ituri provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle insluitend 1 sterfte in die hoofstad van Kampala aangemeld. Die WHO se direkteur-generaal waarsku daar is tans groot onsekerheid oor die ware getal mense wat besmet is, asook die uitbreking se geografiese verspreiding. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.45 teen die euro, R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,919. Die prys van goud is $4,535 per fyn ons, die olie op $107.82 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 9 uur met nuusflitse om 8:30. Jou nuus is trots geborg deur Algoa Steel.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Wenzel en Brendan Piper wat ons al deurtrek na 23 minute na 8. Goeiemôre as jy nou eers ingeskakel is. Ooh, jy's laat vir werk dan. Ek hoop jy is nie en ek hoop julle kuier lekker saam vir die maandagoggend. Fris en vars so vir 'n nuwe week en 'n nuwe begin. Ons trek om deur is amper tyd vir daai nuus hooftrekke en aangesien ons nou so op die bakkie reeks is, so kom nie so 'n bietjie Marnu en Bok van Blerk nie.

0: hoofdtrekker.
1: Joefnie sê die eer, Ooskaapse agbaar gevonnis vir kleuterse moord. Boere ly verliese weens slegste weerstoestande en Donald Trump waarsku oor vertragings met die vredesamesprekings. Kol tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
4: By Eastgate Gardena en Scampel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans, Scampel en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 04158 1-5363.
6: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers.

0: elke dag is beter met 'n stukkie melktaart, nee, 'n stukkie melktaartkommissie, daar, die melktaartkommissie met hier's ek weer. Nou, hier's ek weer en môreoggend is ek weer hierso. So vang my tussen 6 en 9 môreoggend vir die groot pack breakfast. Vir nou is dit tyd vir my om julle te groet en ek los julle in die hande van JK wat in is net hierna vir die JKB. Natuurlik 'n propvol dag hier by Luister FM, net soos jou lekker luisterstasie kan. Ek hoop julle het 'n wonderlike maandag verder en dan vang ek julle weer môreoggend.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Algoa Begrafenisdienste. Ons waarborg die beste kwaliteit, advies en professionele diens teen billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafenispolis, verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafenisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafenisdienste, 24 uur per dag.

volg ons op Facebook en Luister FM. Elke keer als ik je zie.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Oos-Kaapse egpaar gevonnis se kleuter se moord, boere ly verliese weens slegte weertoestande en Donald Trump waarsku oor vertragings met vredesamesprekings. Die Oos-Kaapse het 'n vonnis opgelê teen 'n egpaar mishandeling van die kleuter Chrisley Faith Dirker. Robin en Kristen Clark het Vrydag in die hof verskyn. Robin het 'n effektiewe gevangenisstraf van 20 jaar ontvang nadat hy skuldig bevind is aan die moord en mishandeling van Dirker, wat in 2013 aan ernstige beserings gesterf het. Kristen is 'n volledig opgeskorte 5 jaar straf vir kinderverwaarlosing opgelê en is gelas om 2 jaar korrektiewe toesig uit te dien. Die ondersoekspan en ander rolspelers wat help het om geregtigheid te laat geskied, geprys. Boere in die Wes-Kaap en Oos-Kaap sê hulle het groot verliese gely as gevolg van vloede. Boere in die Brede Vallei munisipaliteit het verlede week 'n vergadering met die munisipaliteit gehou. Die munisipaliteit skat dat die vloede miljoene rande se skade veroorsaak het. Die Brede Vallei munisipaliteit sê hulle het 'n vergadering met die provinsiale LER vir landbou versoek om die impak van die storm op landbou. Boere in die hulle verliese te waarde van honderde miljoene rande gely het as gevolg van die swaar reën. 'n Verdagte wat daarvan beskuldig word van dwelmhandel, sin na verwagting vandag se eerste verskyning in die Mtata Landdroshof in die Oos-Kaap maak. Die valke het die verdagte Vrydag in hegtenis geneem. Hulle het inligting opgevolg oor 'n beweerde verskaffer wat na bewering verbind word aan 'n breër dwelmverspreidingsnetwerk. Lede daarin geslaag om die verdagte te onderskep en later sy huis deursoek. Hulle het Mandrax tablette, gekristalliseerde metafetamien en R60,000 kontant wat vermoedelik die ombrengs van misdaad is gekonfiskeer. President Cyril Ramaphosa, die regering van die Demokratiese Republiek van die DRK, dag geloof vir hulle vinnige optrede en deursigtigheid na die jongste Ebola-uitbrekings. Hy het in sy rol as die Afrika-Unie kampvegter vir pandemievoorkoming gesê, vroeër opsporing, vinnige verslagdoening en beslissende optrede is noodsaaklik om die virus te beperk. Die Bandigo-stam van Ebola is onlangs in die Ituri-provinsie van die DRK en Kampala in Uganda bevestig. En die Amerikaanse president Donald Trump het gewaarsku dat tyd vir Iran besig is om uit te loop, terwyl onderhandelinge op die konflik tussen Teheran, Washington en Israel te beëindig steeds vasgeloop het. Hy het in 'n boodskap op Truth Social gesê, Iran moet vinnig optree om ernstige gevolge in die gesig te staar. Iranse mediaberigte beweer die gesprekke stagneer, omdat die Verenigde State nie betekenisvolle toegewings oor Teheran se jongste voorstelle gemaak het nie. Belangrike struikelblokke sluit

glo Iran se kernprogram die straat van Hormuz en eise vir skade vergoeding in. Geldsake nou, die rand is R16.74 teen die dollar, R19.45 teen die euro, R22.28 teen die pond. Bitcoin is $76,300. Prys van goud is $5,530.92 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is hoog op $107.89. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre. Maandag die 18de Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM. Dis 89.6 as ook 90.6 FM en dan wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Lise Marie, solo gevlieg op die Grootberg Breakfast van môre selfde tyd, selfde plek 6 tot 9. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques-Kilian Branch, JKB Jacques-Kilian tot 12:00. Goeiemôre, die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor.

0: Chris Norman, One Last Kiss. Daai is 'n groot treffer. Hoop jy het hom geniet. Is so amper 12 minute oor 9 en is lekker om heerlik saam met jou te wees. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Jou minimum en maximum temperature lyk soos volg: Pletermaria Baai, jy's op 14/21, Gramstad 11/20, Mthatha 9/26, Queenstown 5/23, Graaff-Reinet 8/23, Craddock op 6/24, Port St John's 14/25, Bishu 10/22, Oos-London 14/22. Port Elizabeth, jy's op 14/21, Jeffreys Baai op 17/21, Uitenaagdispatch, goeiemôre julle. 11 en 24 grade. So ja, dis bewolkte weer vandag met 'n kans vir reën in die aand en jou wind is lig westelik, dan draai suidoostelik hier in die middag se kant. So ons kyk na jou windspoed dan nou vandag, so in die oggend so 11 km/h, vanmiddag op tot so 25 km/h toe. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse

0: klanke daar van Caroline Grace met voor jou. 16 minuut oor 9, ons werk om so stadig maar seker na jou padkos toe om 20 oor 9, saam met pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg. So jy kan stadig maar seker jou verjaarsdagboodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye op daai WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld en die klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre, dan lees ons speel ons daai boodskappe vir jou. Maar ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik. Dis nou maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die steen ons vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path, and our Clinicare clinics advise you on your care requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Kristyn met In die Bos, 21 minute oor 9, dis tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, sê die woord van die Here saam met pastoor Morne Du Plessis, alipad uit Boksburg.
1: Luister die FM, goeiemôre, dis tyd vir Padkos, net hier op JKB. Ons is in die pylvlak van 'n belangrike datum, dis Pinkster Sondag wat kom. Vir wedergebore Christene is dit 'n groot dag. Luister, dit maak my meer opgewonde as Kersfees. Hoekom? Want dis 'n naweek, 'n week, 'n dag waar ons die demonstrasie van God se krag sien en beleef. Waar hy pragtige mense aandoen met sy krag en hulle lewens nooit weer dieselfde is nie. Waaroor gaan Pinkster? Ek gaan hierdie week met jou daaroor gesels. Die heel vernaamste skrif waarmee Pinkster voorspel of geprofeteer word deur Jesus Christus self is Handelinge 1 vers 8. Net voor hy opgaan, het hy mos beloof, hy sal in sy plek die Heilige Gees gee, maar hoor wat sê hy gaan die effek wees. Vers 8 sê, jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor jou kom, maar dan sê hy wat gaan gebeur, jy sal my getuie wees, en dan noem hy 'n paar plekke reg oor die land, jy sal 'n getuie wees. Dis een van die eerste effekte, wanneer jy die krag van die Heilige Gees gesmaak het, jy raak 'n getuie, jy begin te babbel, jy praat, jy deel met mense, jy hou dit nie meer vir jouself nie, dis partykeer die bewys, hoe vol mense van die Heilige Gees is, hulle is 'n getuie. En dan is daar tweede een, wat Handelinge 10:38, hy sê Jesus Christus was gesalf met die Heilige Gees, en dan sê hy, hy deur die land beweeg, hy het goed gedoen en siekes gesond gemaak. Nog 'n impak of 'n effek of 'n nagevolg wat in jou lewe sigbaar raak, wanneer jy te doen het met die krag van die Heilige Gees is, jy soek

0: 'n geleentheid om goed te doen. Jy raak 'n gawe mens, jy raak vrygewig, jy soek 'n geleentheid om te dien en om goed te doen en ook om jou hande op siekes te lê. Man, jy bid vir hulle. Jy bid vir alles wat beweeg en vir die res bid jy totdat mooi resultate van die Heilige Gees is. Jy raak 'n getuie, jy doen goed en jy bid vir siekes. En mag dit jou resultate wees hierdie week. Mag jy aangedoen word met vars Heilige Gees krag, 'n Pinksterbeweging in jou lewe. Onthou, Pinkster is nie 'n kerkdenominasie nie. Pinkster is nie 'n manier om aan te trek nie. Pinkster is nie 'n manier van sing nie. Nee, Pinkster is 'n leefstyl gevul met die Heilige Gees. Mag dit jou ervaring wees. Man, ek is opgewonde oor Pinkster. Kom ons bid gou saam. Vader, dis 'n voorreg om Pinkster te celebrate. Sal jy elke een wat hierna luister honger maak na meer, lus maak vir meer, hulle opdaag en ontvang alles wat u in stoor het. Ek dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, ek wil 'n geleentheid gebruik en ek wil jou spesiaal nooi. Nou Sondag wat kom, gaan ek lekker kuier by DRC, saam met JK se kerkfamilie, ook maandag aand en dinsdag aand. Ons gaan Pinksterdienste hê en ons gaan die Here vertrou dat sy Heilige Gees in ons lewe gedeponeer word op 'n nuwe vlak. Ek kyk uit vir jou. Geniet 'n lekker dag.
1: Baie baie dankie Pastor Mornay vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Ons kan nie wag om hom volgende Sondag hier in die baai te verwelkom nie. Drie dienste, 24, 25 en 26 en jy het self hoor, Pastor Mornay is so bly om julle elkeen te ontmoet en te sien nie en 'n fenomenale prediker. Jy kan elke dag net hoor met wat se passie doen hy hierdie podcast en dis hoe hy bedien ook en ons gaan die Here dan vertrou. Sondag eers kom met 24, 25 en 26. Daan dispatch gaan lekker wees. Wil jy van wonders?

0: Absoluut, ons dien God van wonders. Willie Joubert, God van wonders. En baie mense wat vra, waar gaan Pastor Morne wees? Dis op Dispatch. Nou, die DRC staan vir Dispatch Revival Center. Op die hoek van Breen voor die straat. So ja, die Pinksterdienste is in Dispatch vir 3 aande. As jy dan so 'n bietjie wil ry, bietjie wil uitkom, is jy meer as welkom. Ons kan altyd die inligting en alles vir jou stuur. Dit wat jy nodig het, is nie 'n probleem nie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel van 702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Krane drup, toilette lek.
3: Wat nou?
4: Bel Johan Plummer.
3: Johan Plummer!
2: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
2: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plummer. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plummer los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plummer. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3.
3: Job numbers!
5: Do you need proficient fork lifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
6: Luister FM verkeer.
7: Goeiemôre Luister FM luisteraars, Sakkie hierso. Ag, daar is 'n ongeluk op die N2 reg oor kant die ou Makro afrit. Wees asseblief versigtig, 'n kar het gerol. Nooddienste is op die toneel. Reg. Lekker dag.
0: Baie, baie dankie en dankie vir die inligting. Dan wees maar baie versigtig op die paaie. Verminder hy spoed, maak jy volgafstande groter. Sit sommer die hoofligte aan dat hulle jou kan sien. So dis 'n bietjie verkeersnuus wat ons dan vandag vir jou gehad het. As jy op die paaie is, laat ons bietjie weet hoe gaan dit daar op die oomblik. En as daar enige protesaksie of enigiets aan die gang is wat jy voel, ons luisteraars moet weet, laat my weet op 082-333-667. Môre asseblief 'n boodskap aan my vriendin Leonie Koen. Sy gaan vir 'n operasie vandag. Ek dink aan haar en glo en vertrou alles sal goed verloop. Liefde van Hestertjie. Dis aan my vriendin Leonie Koen wat vir daai operasie gaan. Nou baie sterkte daar, ons dink aan julle en mag die Here se hand van beskerming oor julle wees. Hierdie sê wil graag van Zel van Rooyen gelukwens met haar verjaardag. Sy moet haar dag geniet en weet Pieter gaan na baie bly. Sy is so ver van ons af, 500 honden af. Ons verlang baie mooi dag van papa Fanny en mama Veronica. En dis aan Zel van Rooyen, geluk met jou verjaardag, jy is ver weg, maar papa Fanny en mama Veronica sê vir jou hartlik geluk met jou spesiale dag.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Is jou lekker luisterstasie en ons besig met jou boodskap. Hierdie is 'n bietjie lank, maar ek gaan 'n gedeelte van hom speel.
2: Goeiemôre JK.
1: Môre.
2: Dis Susan wat praat.
1: Hallo, Susan.
2: Ek wil asseblief graag my dogter Rudy Simon in Wellington in Nieu-Seeland baie gelukwens met haar verjaarsdag. Eindelijk die 19e, maar hulle is 10 ure voor ons.
1: Ja.
2: So ek wil graag die boodskap van haar uitsaal voordat haar verjaarsdag gebeur om 12 uur. Ek wil net sê, Rodeikie, mami sou jou vandag so graag net styf aan my bors wou vastdruk en jou haar 'n lekker drukkie gee. Maar dit is nou nie moontlik nie. Maar ek wil net vir jou sê, ek is trots op die dogter, die ma en die vrou wat jy geword het.
1: Ah, spesiale boodskap dan daar ver. Ag, is jy lekker as hulle nie naby jou is nie, nê? Maar ek hoop hulle ontvang daai pragtige boodskap van jou af.

Dis Stu en Kobus met Ai Ai Victoria Bay. Dis 20 minute weg van 10 uur. Dit is nou tyd vir Lokalis. Lekker ons eie Ooskaap talent. Karina Pattinson sê hart vir jou geval en Marinus van Rooyen sê, "Ai, jy's my grootste geskenk."

Marinus van Rooyen met my grootste geskenk, Carina Pattinson, hart vir jou geval. Local is lekker, ons eie ooskaap talent. Nou, skep ek wat nie smaak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, hier by ons eie Swartkopsrivier het 'n motor daarin beland.

0: Een persoon is beseer nadat 'n motor oor die naweek dan die Swartkopsrivier hier in Port Elizabeth, Oos-Kaap beland het. Die persoon is uit die motor geslinger toe die voertuig Saterdag die brug op die N2 verlaat het en in die water beland het. Reddingswerkers van die organisasie Coastal Water Rescue, dis nou die CWR, is Saterdag net voor 9 ontbied nadat die ongeluk plaasgevind het. Met ons aankoms op die toneel het ons inligting ontvang dat het 'n enkele slagoffer was wat uit die voertuig geslinger is en die CWR swemmers is die water ingestuur om te verseker dat die voertuig leeg was. Volgens CWR wat deurgaans op die toneel was, was die gebied langs die brug baie steil. Die organisasie sê 'n verklaring, paramedici van Gaat met ambulansdiens het die slagoffer bygestaan terwyl 'n tou en 'n katrolstelsel opgestel is waarmee die slagoffer op 'n draagbaar van die EMS nooddiens na veiligheid gehuis word. Nou ja, dis sterkte daar, ons dink ook aan daai persoon, dit is nie baie goeie ongeluk daai nie. Ek gesien daai voertuig lyk nie baie baie goed nie.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installasies en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen of doen dit jouself met Supamax DIY Hardewarewinkel.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreeks gebare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: Ons is so 9 minute weg van nuustyd om 10:10 is dit lekker boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Nog boodskappe. Saterdag het ons vir Michael Rennick ter ruste gelê. Sterkte vir Beverly en die kinders. Daar was vrede want ons het die familie gesien van Chapel, AB, Zelda, McLean. Ja, dankie sterkte daar. Jammer om dit te hoor en vertroosting ook daar vir die familie. Wil net my pa Eddie en ma Linda baie geluk sê met hulle 52ste huweliksherdenking. Mag nog lang gespaar raak vir ons almal. Lief julle tonne, julle dogter Cindy daar van Somerset Oos. Dis aan pa Eddie Malinda 52ste huweliksherdenking en dit kom daar van Cindy van Somerset Oos af. Hierdie was my troulied gewees, 'n lied van inspirasie want dit is You're the Inspiration Chicago.

0: pragtige musiek dan van die man. Nie de Villiers, sien jou weer. Chicago met You're the Inspiration. Amper nie snuit. Een boodskap morgen, ek wil net vir Johan van Rensburg sê, ek mis hom ongelooflik baie en hy moet beslis DRC toe kom, dis life changing. Wel, baie, baie dankie. So Johan van Rensburg, daar sê jy uitnodiging, jy moet bykie kom, nee? En mis hom ongelooflik baie en ek glo jy weet van wie dit afkom, daar speciale boodskap. Is lekker om hierdie boodskappe te kry van jou en dankie dat jylle instuur elke weeksdag so 9:30 tot en met 10 uur. Dis ons jou geleentheid gee om my verjaardagboodskappe en sovoorts vir ons deur te stuur. Nou ja, die eerste uur van die JKB is amtelik verby. Mense, dit is koelerag, nee? Die winter is so halfpad hier, dink ek. Die oggende en die aande is koud, die dae is nogal baie, baie lekker. Maar ja, dit is daai tyd van die oggend om bietjie na jou nuus toe te gaan om 10.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Magotsi dreig om die straat te dagvaar die staat. Bosa waarskei afsettingskomitee om nie die president te beskerm nie. SA spanne leer die VRK kwart en ronde lot. Die sakeman sê sy sal die staat dagvaar vir kwaadwillige vervolging. Dit volg op berigte oor sy inhegtenisneming Vrydag. Magotsi het Vrydag voor die Matlanga kommissie verskyn. Hy het na vore gekom as 'n sentrale figuur in korrupsie, politieke inmenging en die uitlek van polisie inligting. Het aan Eyewitness News gesê dat dit nie nodig was om hom te arresteer nie en hy kon in die hof verskyn het sonder om in hegtenis geneem te word. Bosa doen 'n beroep op die parlementse afsettingskomitee om nie president Ramaphosa te beskerm nie. Die parlement het week gestig na die onlangse uitspraak van die konstitusionele hof oor die Pala-Pala saak. Dit sal die moontlikheid ondersoek om die president in die staat van beskuldiging te probeer wegsteek. Afsettings moet deursigtig en bewys gebaseerd ook wees. Die Buffalo City Metro Munisipaliteit in die Oos-Kaap het inwoners versoek om te help om openbare infrastruktuur in die streek te beskerm. Dit kom terwyl hulle aandag skenk aan onlangse protesoptrede in dele van Oos-Londen. Volgens die munisipaliteit het gemeenskappe in die gebiede kommer uitgespreek oor water en elektrisiteit probleme. Dit sê vandalisme, diefstal van infrastruktuur, onwettige kragverbindings en transformators het tot die probleme bygedra. Is in gesprek met die betrokke inwoners en werk nou saam met wijksraadslede op te los. Suid-Afrikaanse ondernemings wat buitelandse werknemers in diens het, word gewaarsku om voor te berei vir strenger inspeksies naarmate owerhede werksplek-nakomingsondersoeke verskerp. Nou volgens business waarskuwing op 'n onlangse arbeidsdispuut waarby Zimbabwese werknemer by Kredinieswinkel betrokke was, wat ondersoeke deur die departement van arbeid en die departement van binnelandse sake ontketen het. Die inspeksies het gefokus op die geldigheid van werkvisums en immigrasie nakoming. Arbeidkundiges sê owerhede voer ook liekrake inspeksies uit en maan werkgewers aan om seker te maak dat buitelandse werknemers geldig het en dat rekords op datum is. Sportnuus. Die Bulls en die Sharks het oortuigende oorwinnings gevier terwyl die Stormers en Lions op verlore note geëindig het in die laaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap. Ten spyte van hulle 22-16 nederlaag teen Cardiff en Wallis het die Stormers derde op die puntelys geëindig en sal dieselfde oppositie in Kaapstad in die kwartfinale ontvang. Die Bulls het die vierde plek verseker met oortuigende 45-19 bonuspunt oorwinning oor Benetton in Pretoria en sal nou Munster by Loftus Versveld te staan kom. Die Lions reis na Dublin om die verdedigende kampioen te Leinster te kom na hulle 24-17 nederlaag teen Munster, terwyl die Sharks hulle veldtog in styl afgesluit het met 'n oorheersende 54-19 oorwinning oor Zebra Parma daar in Durban. En dan owerhede in Japan het klimmers en stappers aangespoor om klokke te gebruik om bere af te skrik na aanval in Okatama hierdie naweek. 'N Man is beseer na sy gesig en arms opgedoen tydens 'n beweerde beeraanval. Amptenare sê hy het alleen langs 'n bergpaadjie gestap toe hy die dier teëgekom het. Die polisie en jagters het sedertdien 'n hok opgestel om die beer te vang nadat

0: dat hy nie tydens 'n soektog kon vind nie. Geldsake. Goud is $4,541 19 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $111.44. Jou rand is R16.71 teen die dollar, R19.44 teen die euro, R22.31 teen die pond. 'N Bitcoin is $76,722. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.
1: As ek jou asemhoor en jy stil weer deel van my bed. Love all you want.

0: klanke van Demi Lee Moore met The Rose Garden. En net voor het was het Rian Benadi en hy sê vir ons die hele box some dice. Twee boodskappe wat ek net gemis het voor nuustyd. Môre, baie dankie vir die pragtige program van môre. Wil ons net van graaf ons ou sis Anet sê welkom hier by ons op Dispatch. Dit gaan weer 'n awesome tyd wees, sê asseblief vir man lief Henny. Ek is bitter baie lief vir hom van Isabel. Het julle gemis julle tweeetjies hoor? Maar ja, dankie daai vir die mooi boodskap. Sy ou sis Anet, welkom hier op Dispatch, hoor. Hierin sê, goeiemorgen, geluk vir Marius Fietschit, God seën jou my boeta, mag jy lekker verjaardag hê, baie liefde van Anzeli, wat daai spesiale boodskap net vir jou stuur.
1: Luister FM, weer.
0: Weer lyk so vir vandag, maandag 18 Mei, Plettenberg Baai 14:21, Gramstad 11:20, Mthatha 9:26, Queenstown 5:23, Graaf Reinet op 8:23, Craddock 6:24, Potts and Johns 14:25, Bishop 10:22, Oos-London 14:22, Port Elizabeth jy is op 14:21, Jeffreys Baai 17:21, uit en nag Dispatch 11:24 grade. Skryf 'n bietjie wat jou weer maak vir vandag, dit is bewolk sonskyn en dan ook is daar kans vir reën vanaand en jou wind is westelik, aan draai suidoostelik in die middag, maar lig lyk my so 11 km uur vanoggend kan opgaan tot 25 km uur vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie of somme net lekker boere muziek. Mani Erasmus sê op die stoep en Marius Lou die groot lawaai.

0: sy lekker balke toe met Marius Lou en Mani Erasmus. Dis nou weeksdae, lekker boere pompie, nee, so 10 oor 10, lieflik. 17 minuut oor 10 op die JKB, welkom, welkom. Ag, ek het sommer lekker maklike vraagje vir jou gevra, as dit vir jou maklik is. En daar op die JKB, dis nou JKB op Luister FM. Sal jy eerder nooit weer musiek luister nie, of nooit weer films kyk nie? Nou kyk, dit klink baie, baie maklik, maar jy moet ook verstaan, daar's goeie films, nee? I mean, ons kyk soos Titanic, nee, Dirty Dancing, groot films, Top Gun, groot films, so jy moet nou mooi dink wat jy praat en wat jy sê daar, maar sal jy eerder nooit weer musiek luister nie of nooit weer films kyk nie, want kyk, musiek is groot en films is groot, so jy sê vir my, sal jy eerder nooit weer musiek luister nie of nooit weer films kyk nie, ek gaan nou bietjie kyk wat jy daar op sosiale media vir my geskryf het.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.

0: Radio.za.
1: Ja, inderdaad, so 19 minuut oor 10, sal jy eerder nooit weer musiek luister nie of nooit weer films kyk nie. Dis 'n moeilike ene, want kyk, musiek is groot, maar daar is ook films wat, joh, I mean, as ek hulle nooit gekyk het nie, sou ek nooit geweet het hoe groot hulle was nie, nee, so ek dink is, 50-50 vraag seker hierdie. Maar Louise van Rijn sê nooit weer films kyk nie, ek kan nie sonder musiek nie, Koos Kleinans, films nie so belangrik in my lewe nie, maar musiek, ek moet 24 ure dag in my radio aan, nee, dank Dankie Koos, jy luister, nee? En dan het ons Melinda Kokemoer Bouwer, films JK, gaan my nie aan nie, maar muziek 24-7, kan nie slaap sonder muziek. Ja, weer as ons wat, nou is natuurlijk die radio so saagies aan die achterkant, aan nou so met die hele nacht. Felicia Kutsia sê muziek al die pad van my, jong, Rikie Knoesen, muziek vir al die golden oldies. Ja, en jong, stem saam daar. Joanne Meer sê, kan nie sonder lekker muziek nie, Colleen Leroux, glad nie geplan oor TV of films nie, kry Baba en Das tyd vir bitter min dinge. So ek luister so 8 ure van my dag musiek. Ja, as jy baba het, dan kan jy nou maar net concentreer daar so, nee. Salome Milan, reeks en flieks geniet ek en musiek bring salving same musiek los as ek moet kies. Ok, sê hulle daar so. Pamela, dankie Salome, Pamela, Tanya, Madeleine, Mini. Musiek vir my, ek is nie een wat TV kyk nie. Aida van Jaarsveld, ek kan nie sonder films, maar nie sonder musiek nie. Ek kan sonder films, lyk my, maar nie sonder musiek nie. Adrie Forrie, sonder flieks, ja, my radio word 4:30 so ons aangesit op Luister FM. Nou kyk nou net. Bly aan tot ek gaan slaap, kan nie sonder julle nie. Daar sê man, ons hou van jou Adrie. Die Anka Bosch glad nie geplan oor TV of films nie. Ek moet my radio aan nie, sonder hom kan ek die draadloos nie. Rina de Klerk beslis musiek, ek kan nie dan sonder die Annie sê. Ek kyk nie baie TV nie, maar Luister FM luister ek. Linda Gous musiek, Luister FM van die oggend tot die aand. Ursula Lombard kan nie sonder musiek nie. Karen besyd nou Brits. Ek luister eerder Luister FM se musiek heel dag my radio 24/7 aan. Dries de Wet nooit weer flieks kyk nie. Dit is hy wat hy sê Pieter de Beer. Moeilike keuse, maar ek sal eerder sonder die movies gaan as sonder musiek. Is 'n moeilike een, Pieter, ek moet nogal sê. Maar ja, musiek is nou maar daar, nê? Karen Kap, ek sal glad nie gepla oor TV en films nie. Ek luister musiek. Tershay Rasmus Senekal sien soort dansprentjie. Ek kan sonder die TV maar nie sonder musiek nie. Jake Linda Bellingen, nee. Daar is nie manier dat ek sonder my musiek kan gaan nie. My radio bly op Luister FM. Renee Oosthuizen, musiek is my lewe. Linda van der Mest, nee wat ek sal sonder TV gaan, maar nie sonder Luister FM nie. Kyk nou net. Carol Reed, sal nooit sonder musiek kan leef nie. Rita Canaway, ek is mal oor Luister FM, hoe kan ek sonder julle gaan? Gemagda Grywenstein, musiek is kos vir die siel, ek hou daarvan. Duimpie Kruis, nee wat musiek is deel van my lewe. Hou maar die movies. Ok, Veronica Boucher, ek is baie lief vir musiek, sal heel dag daarna luister, as eerder om flieks natuurlijk te kyk. Annelie Becker sê, films pla my nie, maar sonder musiek kan ek nie wees nie. My radio is dag en nacht aan, altyd so lekker na Marius en Ellen se program wat 3 uur in die oggende was. Ja, dit was vroeg, nee, die julle staan vroeg op, hoor. Elmarie Baders, musiek bly by die wenner, maar Cheryl Jansen, ek love musiek, glad nie die movie mens nie. Petro Herbs, ek sal dood gaan sonder musiek, musiek is my lewe, sê hulle daar so, nee. Dan sê Doopie, morgen, films kan ek sonder gaan, maar nie musiek nie. So baie mense sê dit, nee. Frans de Ridder, mooi musiek, soos boere musiek, gospel, selfs een bykie woema, helder jou lewe op prente. Nee wat, waar nie daar oor die maatchips, nee wat nie films nie, Christa Novel, moeilike ene, maar eerder sonder TV musiek al meer mens met na stressvolle dag, nogal, nee. Marlene Boysen sê vir altyd musiek goeie muziek, vooral Luister FM bederf ons. Conroy, beslis nie meer films, die muziek is my wereld. Anisha Meiberg, ek kies die optie wat nooit weer films te kyk nie, te liefe muziek. Nog so paar boodskappe, dan gaan ons muziek maak. Wilma de Kroes Meiberg, sal nooit my muziek afsit nie, ek is gek daar oor. Hester Loots, kyk nie TV nie, en niks liefe films ook nie, maar muziek en diere, lyk my. Charisse Radman, sal eerder muziek kies. Ja, daar ver uit Nieu-Zeeland uit, nie. En Nelse, ek sal doodgaan as ek nie musiek in my huis het nie. En dan is Charmaine de Lange, ons dag bestaan uit ons musiek, glad nie flieks nie. En Jolandi Basson, daar is daai is makkelijk, eerder nooit weer movies nie. Ja, man. Dan Lynette Woeste, jong, JK, my musiek, ek slaap met Luister FM. Nou ja, dis wat ons wil hoor. Dankie julle.

0: was Chris Els met Hartswoestyn. 27 met oor 10 op Luister FM JKB. Vraag op die tafel, sou jy eerder nooit weer musiek luister nie of nooit weer films kyk nie? En ja, het meeste ons is maar by die goeie films ook. Ek meen, dit kan jy nie verby kom nie, maar jy sê vir my. Tolla sê, kyk glad nie films nie, maar musiek is my lewe. Ja, dankie Tolla vir daai enetjie hoor. Ons waardeer dit. Ek sal nooit weer films kyk nie, want ek kyk vir jare lang nie meer TV of films nie. Goeiemôre, sê John. Hallo John, ek is bly. Ek verkies radio, sê Heather. Dankie Heather. Môre jong, musiek is my lewe, groete Wilma Kreer, wat vir my sê, die musiek is die ding. Jong, I haven't seen a movie in years. Luister FM is 24/7. Thank you. Pat Mason. Thank you, Pat, man. Thank you for tuning in. It's wonderful to hear that you are tuning to Leicester FM. What a privilege to have you on. Renette, sy vat die nonsense, hoor.
1: Dat jy kijk. Nee, mama gaan nie saam. Ek is baie lief vir my muziek. Ja. Ek is 58 jaar oud.
0: Ja.
1: En my radio is 24 ure dag, 7 dae week op Leicester FM. Tot deur die nacht. Nee, ou matie. Dit is soos voedsel vir jou siel. Musiek. Mooi dag vir jou. Veilig ry huis toe. En dankie vir 'n pypstasie. Nee, ou maatie, ek is baie lief vir my musiek.
0: Nee, kyk, jy vat die Renet se musiek nie hoor. Sy vat die moeilikheid nie. Ek kan nie sonder die musiek nie, sê Sharon Potgieter. Dankie, Sharon. Nee, wat, ek hoef nie eers te dink nie. Ek kyk glad nie TV nie, ook nie movies nie. My radio is ons nou op Luister FM. Tannie Hanna daar van Lady Slipper. Dankie, tante. Ons waardeer het, hoor. Ja, Luister FM is dag en nag aan, sê Jolandi hier.

0: Rasmus, Jolanda, Erasmus daar vanuit die nag. Net musiek, net luister FM, sê Anton. Kookom Anton, kookom my broer. Ek is nie 'n fliek mensie, maar kan nie sonder my musiek nie. Veral luister FM, sê Maggie. Ja, dankie Maggie. Ons waardeer dit, jong. Ek kyk musiek, movies, maar as ek moet kies, dan kies ek musiek natuurlik. Amanda, dankie Amanda. My eerste keuse dag en nag, veral 90.6. Die beste, jy mag maar leef vir 90.6, sê Marinda Oelofs. En dankie Marinda. Jong, films dan nooit sonder musiek kan leef nie, Jax. Sy sê, kan multitask terwyl jy musiek luister, maar nie altyd terwyl jy films kyk nie. Ja, ook waar, nie? Jake is sonder movies baie maklik. Musiek kan jy heel dag en heel nacht luister terwyl jy werk, maar jy kan nie movies kyk terwyl jy werk nie. Ja, meisie, baie waar wat jy nogal daar sê, nie? Jake, as jy nie sonder films kan gaan nie, dan gee jy musiek op. Probleem, as jy fliek kyk, hoe gaan jy na die filmse klankbaan musiek luister? Party fliek sê, uitstekende klankbane. Ja, Johan, John, excuse, ja, baie waar, John. Ria Oliver sê musiek al die pad, dankie Ria. Movie langs die braaivleisvuur gaan nie so lekker werk nie, so music all the way. Daar is nogal slim ding, Karen, dit wat jy sê is eintlik baie waar, nee, jy kan nie movies kyk al langs die braaivleisvuur nie. Rina sê ook, Rina van Swartkops, ek lewe, luister FM, hoe dan anderste. Môre, Chantel, so sy sê, Jack, hoop dit gaan goed, verkies liever musiek as films, hoop allemaal. Het 'n mooi dag. Chantel, dankie. Sal 'n mooi dag daar ook vir jou. En ja, dis lekker om te hoor dat musiek eintlik so groot rol het, want baie mense dink dat musiek en veral radio draadloos nie so groot krag het nie, maar jy hoor hier dat mense het hulle radio, hulle draadloos nog heel dag aan, nê? Musiek, want ek kan daarom nog TV en seepies kyk, maar dit kwaar kom maar min goeie flieks deens, daar sê Tanya. Ja, Tanya, ook baie waar wat jy daar sê, hoor. Hierdie eniekie kom Ronel daar van Rowellen Park, wat sê Ronel vir ons?
1: Môre, môre julle allemaal. Nee, kyk. My radio is 24/7 aan. Hy word nooit afgesit nie. Kan nie sonder hom nie.
0: Yes.
1: TV, al die ander goed, I don't care.
0: Ja.
1: Julle moet 'n geseënde week hê en mooi loop.
0: Dankie Ronald, dankie vir jou insaad daar, selfe vir jou, dankie dat jy luister vandag.

Classic Kenny Rogers, She Believes in Me. Collier Boot, dames, soos ou vriende, dis 17 minute weg van 11:00. Goeie nuus, volgens Marula Media, is dat jy sal onthou dat Hoërskool Middelburg sy deure wou sluit. Maar Hoërskool Middelburg in die Ooskamp sal nie meer maandag sluit nie, nadat die departement van onderwijs eindelijk sy verpligtinge teenoor die skool nagekom het. Die skoolse beheerliggaam het verlede week in 'n omsendbrief aan die ouers gesê, dat die skool sal maandag tot verdere kennisgewing moet sluit, weens die departement se versuim om sy grondwetlike verpligting na te kom, wat die aanstelling en betaling van onderwysers betref. Die beheerliggaam het egter nou 'n nuwe omsendbrief laat weet, die skoolse deure bly maandag oop. Na produktiewe gesprekke het die departement van onderwys vinnig gereageer op die bekommernisse wat deur die skoolleierskap geopper is, sê Arno van Graan, voorsitter van die skoolse beheerliggaam, in die nuwe omsend.

0: brief. Die meeste van die kritieke kwesties is nou opgelos en die skool bly aktiewe, positiewe gesprekke met die departement en die oorblywende administratiewe sake af te handel, het Van Graan in die skrywe gesê. Die ontwrigting van skoolonderrig is altyd 'n laaste uitweg en ons is bly dat die huidige vordering ons klaskamer toelaat om oop en funksioneel te bly. Hoërskool Middelburg was toe en met verlede week nog genoop om salaris uit sy eie beperkte fondse te betaal, weens die departement wat onderwys wat versuim het om sy verpligtinge teenoor die skool na te kom. So ja, is een goeie ding, ons wil nie 'n skool toe hê nie, mense, is belangrik dat die skole oop bly. Maar kom ons sê dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Milpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Lieve jemmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Lus vir son, water en vars boslig. Dan is Kraansvloer jou volgende stop. Spring in ons 300.000 liter swembad en swem sommer tot by die kroeg vir 'n ijskoue drankie. Dis vakantiegevoel sonder die lang pad. Pak jou tent of karavaan. Ons kampterrein staan reg met krag by elke staanplek. Of kom net vir die dag en maak memories saam. Kry alles wat jy nodig het by ons winkel, geniet 'n wegneem ete of beplan jou volgende troue of funksie in ons saal met ons trou area tussen die bome. Kraansklouf, hier begin die goeie tye.
5: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sy naam is David, vir jou my vas, stywer vas. Elvis Blue rede om te glo, nou te viering van Lise Marie se hondjie Finn, se 6de verjaardag wat in Junie maand is, is dit weer tyd vir sy liefdadigheidsprojek om sy maatjies te help, Finn's Furry Friends. Nou gedurende Mei en Junie samel hulle honde en katkos in as ook komberse enige diere verwante skenkings. Nou hierdie donasies sal versprei word aan verskeie skuilings en organisasies wat rondloper en hawelose troeteldiere in en om die Nelson Mandela Baai omgewing huisves en versorg. Nou die aflaai punte is by Zeebrands, Villier Road, Walmer, J-Bay Tourism Centrum in Jeffreys Bay, die OJ's Charity Shop Oosterland Jeugdcentrum in Dispatch, Mount Pleasant Vet in Bevelsfontein Road en Daily Creations in Lorraine. So ja mense, maak jou harte oop, ai, ons honde, viervoetige katte, kindertjies, ai, dit is ons maar koud man en hulle soek ietsie om te eet en hy kom bers

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Brown Begotsie se na verwagting vandag in die hof verskyn. Getuie D se vermeende moordenaar gaan aansoek doen en rugby nuus stel finaal op. Die Noordwes sakeman en selfverklaarde polisie-informant Brown Begotsie sal na verwagting vandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Hy is in hegtenis geneem omdat hy glo verlede jaar 'n sluipmoordpoging op homself opgevoer het. Begotsie staan reg op 'n aankleideling wat verband hou met 'n skietvoorval in Vosloo-November. Die bepige ondersoeke toon dat die vuurwapen wat glo in die voorval gebruik is ook met ander ernstige geweldsmisdade insluitend moord en poging tot moordsake verbind word. Intussen dreig hy om die staat te dagvaar vir kwaadwillige vervolging. Die man wat daarvan beskuldig word dat hy 'n sleutelgetuie van die Matlange Kommissie van Ondersoek vermoor het, gaan vandag in die Brakpan Landdroshof in Gauteng om borgtog aansoek doen. Matsepandile Sotini is in hegtenis geneem nadat Marius van der Merwe, ook bekend as getuie D, by die Matlange Kommissie in Desember buite sy huis doodgeskiet is. Die voorval het plaasgevind net weke nadat getuie D beweerde korrupsie binne die Ekurhuleni Metropolisie Departement ontbloot het. Sotini staan reg op aanklagte van moord, poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en die onwettige bestuur van vuurwapen en ammunisie. Die aan word verwag dat die staat borgtog sal. Suid-Afrikaners met matriek het en geen vorige ondervinding verdien die laagste salarisse in die land. Volgens die jongste salaris- en loonverslag van die vergoeding spesiale Rem Channel bied intreevlakposte in die land tussen 6.000 en 18.000 rand salarisse. Gegradueerdes verdien byna 3 keer meer as vergelyking met matrikulante sonder enige ondervinding. Die jongste kwartaallikse arbeidsmagopname toon dat meer as 1 uit elke 3 mense wat matriek het tans werk in Suid-Afrika soek. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê bykans 4500 mense is gekeer om die land binne te kom danksy die gebruik van die nuwe digitale visumstelsels vir toerisme. Hy sê die stelsel is daarop gemik om onder meer bedrog in die visumstelsels te voorkom. Die stelsel maak gebruik van onder meer biometriese en masjienleer tegnologie om dit vir reisigers moontlik te maak om met hulle skootrekenaar of slimfoon vir 'n toeriste visum aansoek te doen. Minister Schreiber sê die stelsel transformeer nasionale sekuriteit. Sportnuus. Die Suzuki Griquas en die Airlink Pumas sal mekaar vir 'n derde agtereenvolgende seisoen in die SA beker finaal ontmoet nadat beide spanne hulle halfeind ronde gehaal het. Die verdedigende kampioene die Pumas het die Yota Cheetahs met 42-36 geklop in 'n opwindende kragmeting in Nelspruit. Griquas het intussen hul plek in vir die beslissende wedstryd verseker met 'n vermaaklike oorwinning van 59-35 oor die Boland Cavaliers in Kimberley. Nadat hulle van 'n vroeë agterstand teruggeveg het. Die finaal sal volgende Saterdag by die Suzuki Stadion in Kimberley plaasvind. En dan president Donald Trump van Amerika het Iran weer gewaarsku en gesê die land beter vinnig iets doen, anders gaan daar niks van hulle oorbly nie. Dit kom te midde van berigte dat Amerika en Israel intens besig is met voorbereidings vir herniede aanvalle op Teheran nadat vredesonderhandeling 'n dooie punt bereik het. Iran se regering sê op sy beurt

Amerika het geen tasbare toegewings om sy jongste voorstelle gemaak nie. Dit sluit in dat die oorlog aan alle kante onmiddellik beëindig word en dat Amerika sy blokkade van die Iranse hawens ophef. Geldsake nou, die rand is R16.68 teen die dollar, R19.41 teen die euro, R22.28 teen die pond. Een bitcoin is $76,918. Die prijs van goud is $4,544.37 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $107.22. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: And the sounds there of Starship set tonight to music. As a lucky in die, ek hoop jy het hom geniet. Net voor dit was dit Blackie Swart Eye met GTI, vir as jy een ry. Dan is dit baie, baie lekker. Ons gee jou laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal morgen se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature vir vandag, maandag 18 Mei, Pletjeberg Baai 14:21. Gramstad 11:20, Mthatha 9:26. Queenstown 5:23, Graafrenet 8:23, Kraddock op 6:24. Port St. John's 14:25, Bishu 10:22, Oos-London 14:22. Port Elizabeth, jy is op 14:25, Jeffreys Bay 17:21, uit 'n nag dispatch 11:24 grade. So dis bewolk, sonskyn met 'n kans vir reën vanaand en jou wind is lig westelik aan draai suidoostelik hier in die middag. Oggendspoed wind, ag niks nie, kan opgaan tot so 25 km/h. Môre is jou wind so 26 km/h, ook 'n kans vir reën en jou weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Steve Hofmeyr breek jou belofte.

0: sal vergeet.
1: As die wolmer met bekende klanke breek my belofte. Naai man is mos aan oor kan die water. Hulle toer 'n bietjie daar, dink sien dit gaan baie baie goed. Ook 'n legende in ons eie Suid-Afrikaanse musiekbedryf. 11 en ons werk hom so stadig na 11:30 toe. Waar kyk na Tukas, 'n bietjie terug in tyd met kunstenaars. Ons 'n bietjie oor hulle.
2: Cootie Down Products is 'n familiebesigheid wat 'n jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: J.A. Floral Distributors, turning dreams into reality.

daar's niks mooier wat jy iemand kan gee nie, is daai liefde, né? Nee? Liefde, in die Bybel praat oor. En liefde, en die grootste van bly nog steeds die liefde. So liefde is baie, baie belangrik. Ek sien ook vandag, nou die manne wat rugby van jare terug volg, sal een man onthou wat die daar in Noord-Transvaal gespeel het. Ek dink as in 1986. Maar ja, Burger Geldenhuis verjaar vandag. Maar hulle sê dat daar in 1986 het dit plaasgevind tussen Noord-Transvaal en die besoekende Cavaliers van Nieu-Zeeland. Een rebelle All Blacks span wat kom toer het nadat die amptelike All Black toer van 85 vanweë politiek af gelas was. Nou, in die veelbesproke voorval, wat herhaaldelik op televisie teruggespeel het, het Geldenhuis vir All Black kaptein Andy Dalton van achter met die allemintige rechterhak neergeslaan. Ek het net voor het self hou van achter gekry en daar die daad mens oomlike weerwraak probeer neem vir duidelik Geldenhuis. Ek het omgeswaai twee ouens voor my gewaar, een Andy Dalton en die ander was Andy Hayden. En soos dit ongeluk dit wou het, ek die verkeerde Andy bygekom. En daai breekdeel van 'n sekonde het ek nie opgemerk dat Hayden, terwyl hy vooruit gehardloop het, heeltyd skuldig oor sy skouer na my geloer het nie. 'N paar jaar later het Hayden in sy boek Lock, Stock and Barrel erken dat hy my geslaan het en sy presiese woorde was I was tidying up a little opposition. Dis waarskynlik hoekom die Cavaliers op daai stadium nie 'n woord gerep het oor sy vuishou nie en aanhou speel het. Die hou het Dalton se kaak been in twee plekke gebreek en die einde van sy toer beteken. Ja, almintige speler in die Burger Geldenhuis. Geluk my ou maat, jy verjaar vandag.

0: manne van Inkehart. 11:30, nou hey jy, ja jy wat nou luister. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke hoop en pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog sommer jou vriende saam.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Ja, inderdaad, jou lekker luisterstasie. En vandag is het tyd vir Toekas. Vandag praat ons oor 'n man, Vincent Grant Gill. Vincent Grant Gill, gebore 12 April 57, is Amerikaanse sanger, liedjieskrywer en musikant. En hy het in die 70s in aantal plaaslike bluegrass groepe gespeel. Dan van 78 tot 82 het hy sy eerste hoofstroom aandag gekry nadat hy die hoofsanger van die sagte rockgroep Pure Prairie League geword. Gilly, die hoofsanger van hul treffer enkelsnit Let Me Love You Tonight gesing. Benewens die skryf van verskeie van hulle liedjies, nadat hy Pure Prairie League verlaat het, het Gil kortliks gitaar gespeel in Rodney Crowell se begeleidingsgroep The Cherry Bombs, voordat hy in 84 'n solo loopbaan in country musiek begin het. Gil het van toe af toe in 88 vir RCA Records Nashville opgeneem met minimale sukses. 'N jaar later het hy by MCA Nashville geteken en het sedertdien vir hulle dan opgeneem. Nou ja, 'n lied wat ook goed vir hom gedoen het is hierdie ene, I Still Believe in You.

Yes, Vince Gill, dis hom mooi. I still believe in you. Wow, wow, wow. Ons praat hier oor Vince Gill. En sy kommersiële hoogtepunt het in die eerste helfte van die 1990s gekom, beginnende met sy deurbraakalbum I Call Your Name. Hy het in 65 inskrywings op die Billboard country musiektrefferslyste gehad, insluitend 4 solo nommer 1 treffers, I Still Believe in You. Ons het hom nou geluister aan Don't Let Our Love Start Slipping Away, One More Last Chance in Trying to Get Over You. Almal tussen 92 en 94 het hy ook nommer 1 enkelsnit as gas op die Reba McEntire se The Heart Won't Lie 93 gehad en Chris Young se Sober Saturday Night en die multi-kunstenaar samenwerking Forever Country. Nou ja, ek moet sê, een lied wat hy ook nogal goed gedoen het vir hom, was hierdie lied wat baie mense gebruik wanneer dit kom wanneer jy geliefde verloor het. Maar is 'n pragtige lied. Het sê, Go Rest High on That Mountain.

dit is so mooi. Vince Gill, go rest high on that mountain. Sun on earth is done. Amper tyd vir my om te groet, nog so een snit, dan groet ek jou. Kan jy glo tyd het so vinnig gegaan? Maar ek hoop jy het lekker saam gekuier.

0: Patrice Jean-Louis, ek is lief vir jou en sal vir altyd bly. Jy kan nie glo die tyd is verby nou mense, ek hoop jy het natuurlik hemelvaart gevier. Die volgende wat ons nou vier is Pinkster en jy het nou gehoor Pastor Monique kom van Sondag af bietjie aan ons toe. Maar as jy jou dienste, Pinkster dienste aan het, asseblief gaan ondersteun jou plaaslike. Ek bietjie daar by Pastor Monique Spies, daar op ons dorp, daar by die AGS Lighuis Christelike Sentrum, bietjie hulle Pinkster dienst bywoon vanaand. Maar ja, as jy dienste aan het, gaan doen het, gaan neem deel daar, gaan sê dankie vir die Heilige Gees, wat die Here vir ons gegee het. Ek groet dan vir jou, dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12 in Steengerus vir Clinicare. Speel uit met Ray Dillon, Heinz Winkler en die Kanye Warriors, tot morgen, van my kant af JK, gaan groet, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedico. Cool.

Ek is A&I Security. Windende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksie. Is jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons

0: spel is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind. Luister even.
1: In jou hoofnuus om hierdie uur, konstitusionele hof skrap dele van die NGV-wet, 'n bejaarde vrou is dood nadat sy van heksery beskuldig word, en in jou rugby-nuus, voormalige Skotse legende Scott Hastings het hom oorlede. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die konstitusionele hof het beslis sekere bepalings van die wet op nasionale gesikering, wat verband hou gehad, is ongrondwetlik. Die wet sou staatsgoedkeuring vereis vir gesondheidsorgverskaffers om praktyke te open, uit te brei of te verskuif. Die regering voer aan, die stelsel sal sorgdienste verbeter, maar kritisie sê dit gee die staat oorheer oor die gesondheidssektor. Die saak is teruggewys na die parlement vir heroorweging. Die polisie in die Ooskaap ondersoek die moord op 'n 75-jarige vrou wat hierdie naweek dood langs 'n stroom in Tobo gevind is. Volgens die polisie het sommige van die vrou se familielede haar na bewering na nabygeleë stroom geneem waar hulle haar van heksery beskuldig het. Hulle het haar toe na bewering aangerand en verdrink. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobuntu Gantana sê die verdagtes het van die toneel gevlug en bly onbekend. Gantana sê die vrou het kneusplekke aan die kop en gesig opgedoen, as ook tekens van verwurging aan haar nek. Die voormalige president Jacob Zuma het struktuurering van die MK-partij aangekondig voor die komende plaaslike verkiesing. Die stap volg op 'n 18 maande lange assessering van die MK-partij se gesondheid en rigting. Zuma het onthul dat die partij se nasionale hoë bevel ontbind is. Hy sê hulle het 'n nuwe instituut gestig om toesig te hou oor die beweging se politieke en organisatoriese agenda. Die instituut sal ook fokus op voorbereiding vir die 2029 nasionale verkiesing deur middel van mobilisering op grondvlak, aktivisme en gemeenskapsgebaseerde veldtogte. SMP Global waarskie dat Suid-Afrika se mangaanmynwerkers toenemende druk in die gesig staar na mate stygende dieselmarge te ondermyn. Die mynbouintelligensiegroep sê plaaslike produsente is van die kwesbaarste vir die wêreldwye olieprysskok wat verband hou met die Midde-Oosterse konflik. Dit verduidelik dat dit is omdat die sektor swaar staat maak op diesel-aangedrewe infrastruktuur om erts van binnelandse myne na hawens te skuif. SMP Global sê die land bly die wêreld se grootste produsent van mangaanerts wat in staalvervaardiging en batterytegnologie gebruik word. In jou sportnuus, die voormalige senter van Skotland en die Britse en Ierse leeus Scott Hastings is as 'n legende geloof na sy dood op 61 weens komplikasies van kankerbehandeling. Hy het tussen 1986 en 1997 65 toetse vir Skotland gespeel, 51 daarvan saam met sy broer, die heel agter Gavin, en het ook die Leeus verteenwoordig op hulle toere na Australië in 1989 en Nieu-Seeland in 1993. Hastings het in 1999 uitgetree en 'n suksesvolle rugby-uitsaaier geword. Rugby sê hy het 'n sleutelrol gespeel in Skotland se Grand Slam triomf in 1990. En ten slotte, duisende mense het hulle huise in Suidwes-China ontruim na 'n aardbewing. Vanoggend se aardbewing het ten minste 2 lewens geëis en meer as 7000 mense gedwing om hul huise in die stad Luizhou te verlaat. 4 mense is na die hospitaal geneem en nog 1 word vermis. 13 geboue het na die aardbewing ineengestort. Owerhede waarskie dat daar ontwrigtings in vervoer, water en kragstelsel sal wees na hierdie aardbewing. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,965. Die prys van goud is $4,545.52 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.07 per vat. En op daai

0: Dit is die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 19de Mei.
1: Luister FM weer.
0: In jou weer vooruitsigte vir Dinsdag die 19de Mei, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 18, Bisu staan op 12, 19, Kararok 10 met 'n maksimum van 20, Oos-London 17, 21, Fort Beaufort 11, 19, Graaf-Reinet 11, 19, Gramstad 15 met 'n maksimum van 20 en 30% reën, Port Elizabeth 18, 20 met 30% reën, Port St. John's 15, 22, Queenstown 8 met 'n maksimum van 18, uitnagende Dispatch 16, 20 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 18 met 'n maksimum van 20 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.
3: Etienne Collins op Luister FM.

Die klanke van Tamlin Wessels en sy is mooier as 'n mens. Net oor die Beach Boys met Kokomo en Brendan Piper geef ons daai rooi vlag. Die tyd is 20 minuut oor 12, dis maandag die 18de Mei. Goeiemiddag vriende en welkom in die middag samesyn. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net oor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Jy kan vir Jacques weeksdaag kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, dis maandag in die kontrein, nuwe week, nuwe dinge en vandag deel ek met jou twee heerlike nageregte. En kombuiskaskanades en die heel eerste ene is 'n pink malva mousse. Nou ek weet dit klink nou seker slaaks, 'n pink malva mousse, wat dit behels is so 'n bietjie room, en dan natuurlik malva lekkers of soos die Engelsman hom sal sê nou 'n marshmallow, dan gaan jy 'n pakkie arbei jelly nodig hê, 'n hele paar ander goedjies en die spulletjie gaan jy nou net saam meng en smelt dat daai kyk daai malva lekkers moet dan eers bietjie smelt, maar dan sal jy nou vir jou 'n lekker mousse bymekaar maak vir dit wat lekker is van hierdie ouetjie is jy kan as jy gaste oor het, by jou kom sê, en jy wil nou nagereg doen, jy wil ietsie anders doen vir slag, dan het een baie goedkoop resept, en dan kan jy nou dit in glase, as jy nou mooi wijnglase het, of een champagne glas, kan jy nou hier, malva mousse, pink malva mousse, kan jy nou daarin skep met een bietjie room en een arbei op, so jy kan met hom bietjie speel, jy kan hom baie mooi maak op die tafel, as jy nou vir mense wil, soos die Engelsman sal sê, impress, of jou kook vernuf, wil spog mee, dan kan jy nou geris hierdie oukie as een nagereg bedien, is baie makkelijk en regtig waar heerlik. Ek weet die kinders is mali oor. Jy kan hem natuurlijk in een taartbak ook sit, dat in een stol, en dan kan jy nou versier soos wat jy wil. Ek gee nou maar net vir julle idees. Maar dit is een baie makkelijke recept, julle pink malva mousse, dis wat ek deel vandag, en dan vir diegene wat nou lief is vir sagopoeding. Nou kyk, ek het hier vandag vir julle een pink sagopoeding. Ek weet jy sagopoeding nie, ek het in die verlede al met julle een chocolade sagopoeding gedeel. Heel ek met julle pink ene, nou wat hom nou maar pink maak, is die arbei jelly, wat jy nou saam met hom gebruik. En wat om nou die kleer gee, en om so'n bietjie van die arbei geer gaan gee. En laat ek jou vertel, hy is lekker. Hy is baie, baie lekker. Vir diegene wat nou lief is vir sagopoeding, ek weet, daar is nou nie baie mense wat uit hulle pad uit gaan vir 'n sago nie, maar ek weet, daar is baie mense wat uit hulle pad sal gaan vir 'n heerlike sagopoeding. En hierdie is nou definitief een van die oukies wat jy nou, as jy nou vir mense dit op gaan voorsit, om die etenstafel, en jy sê nou vir hulle, dis 'n sagopoeding, gaan hulle jou heel waarskynlik nie glo nie, maar as hulle nou eers so hap en hulle sien nou die vis oogies of panna oogies, of hoe soos hulle hom nou noem, panna eierkies, dan gaan jy nou sien, okay, dit is 'n sagopoeding, en hy is natuurlik heerlik, want hy daai arbei smaak, en hy kry kondensmelk in, hy kry bietjie suiker, natuurlik al die ander dinge wat jy nou maak, of gebruik, wat jy vir 'n sagopoeding sal gaan met hom, as jy hom bedien met heerlike vla, dan is hy nou regtig ware heerlike nagereg, ook so vinnige nagereg wat jy aan mekaar kan slaan, en definitief iets anders. Ek is mos nou maar iemand, as ek iets wil doen vir mense, dan wil ek altyd probeer iets anders doen, wat hy nou nie altyd by die huis of elke dag sal geniet in 'n restaurant of wegneem ete, of net by die huis nie, probeer altyd ietsie anders doen, solank jy dit net reg doen. En solank het net reg proe, dan sien ek nie fout daarmee nie. Nou probeer gerus hierdie vriende, dis op my spyskaart vandag, hier op Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ek het 'n nuwe vrystelling wat ek ontvang het vroeër vanoggend, raas eerste keer hier so op Luister FM, is Christyn, wat 'n nuwe snit uitgebring het, Ma, het was spesiaal vir Moedersdag, en as hierdie liedjie gaan nou spesiaal uit aan al die moeders daar buite, en vir ons as kinders, wat vir ons ma's lief het en omgee, en baie kere, en dit is waar die liedjie gaan ook, as jylle na die woorde gaan luister, gaan jylle verstaan wat ek bedoel, hoe baie kere hoe 'n mens dinge mis, wat jy saam met jou ma gedoen het, toe jy jonger was, miskien die oggende wat jou ma jou moes skool toevat, of die oggende wat jy wakker geword het, toe jy nog in die huis gebly het, en ma's maar altyd die een wat ingestap het, sy het miskien vir jou ontbyt gemaak het, vir jou in die bed gebring, hy klein goedjies wat 'n ou mis, wat 'n ou dalk nie meer het nie, en as jou moeder vandag nog leef, sou ek sê, hierdie liedjie is een van die wat jy nou definitief vir haar moet speel, om net vir haar te sê, hoe baie jy haar waardeer.

Lieve Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde. Vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie. Beide altyd die maal wat ergens vir my bid.

0: Grejsted FM.
1: Etienne Kalitz op Leicester FM.

Ben Marai. En net oor het Nazareth met Love Leads to Madness. En teens Jordaan sê vir ons bitter Bessie dagbreek. Die tyd is so 19 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het jy op die beste stasie. Dis natuurlik Luister FM. Nou tyd vir kombuiskanskanaris vriende. En ek deel vandag met julle twee heerlike nagerechte. Die heel eerste ene is 'n heerlike pink malva mousse. Ons is so gewoond aan die ou gewone ou sjokolade mousse. So vandag het ek nou besluit ek deel met julle 'n heerlike alternatief. En hier is hy natuurlijk vandag. En dan ook die pink sagu pudding. Vir diegene wat nou nog nie gehoor het nie. Pink sagu pudding, ja, jy kry die gewone een, want ek nou al die chocolade ene gemaakt. En toe kry ek nou hierdie pink sagu pudding. Definitief iets anders. En ek weet, hy is 'n wenner om enige etenstafel so op 'n sondagmiddag na lekker gekookte kos. So maak 'n merk in haar resepteboek vandag, vriende, vir hierdie twee resepte. Deel eerste een, ek skop af met die pink malva mousse. So, wat jy nodig het, is een botteltjie, jy kry moest maar in 'n boksie ook die oliehooproom wat jy kry. Dan het jy nodig 3 eetlepels Cremora, die strooi suiker. Houertjie room, dis die 250 ml oukie. 1 pak malva lekkers, die gewone grootte wat jy kry. En dan 'n pakkie aardbei jelly. Dis al, dis so makkelijk jylle. Wat jy doen is, jy klits jou oliehoop stuit, soos wat hou nou maar doen. Voeg dan nou jou Cremora en strooi suiker by en klits daai spilletjie nou lekker goed saam. Plaas die helfte van jou room in 'n mikrogolfbak en dan voeg jy nou die malva lekkers al by. Druk het in die mikrogolfoond op hoog totdat die malva lekkers oppof. Jy sal sien hulle pof moet so op en dan raak hulle sag. Haal hom uit, klits hom en dan voeg jy nou so 2 teelepels van jou aardbei jelly by. Jy kan so 'n bietjie meer ook bysit as jy wil. Dan klits jy ookie nou weer. Dan laat jy nou daai mengsel afkoel en dan wat jy doen is, dan voeg jy nou in 'n dun straaltjie dit by jou styf geklopte mengsel. So dat die styf geklopte mengsel is mos nou natuurlik die oliehoop, jou Cremora en jou strooi suiker. So daai ouetjie gaan jy dan nou saam met jou styf geklopte mengsel aanhou roer om tot hy nou aan klits om heeltyd en dan voeg jy dan nou die res van jou room bly. Klits hom mooi deur dat hy 'n mooi beslag vorm. En dan kan jy hom nou in die yskas sit totdat hy nou stol. Jy kan hom in, as jy nou gaste het by die huis en jy wil het nou mooi maak, jy het nou in 'n mooi wynglas opskep en so stol. Jy kan met hom versier met aardbeie, jy kan hom versier met sjokolade, jy kan geklopte roomboe oor sit. Jy kan met hom enigiets doen. Net so is hy ook baie baie lekker. Ek weet soms as die kinders hy bak gryp, gaan hulle elkeen net 'n lepel gryp op die bed gaan sit en hy ouetjie begin eet. Hy's baie baie lekker. Jy probeer hom gerus. Hy gaan definitief 'n wenner wees. Dan die pink sagu pudding. So ietsie anders as die gewone ouetjie. Wat jy nodig het is 2 pakkies rooi jelly, 1 blik kondensmelk, 'n koppie en 'n half kookwater of 375 ml. Dan het jy nodig 6 eiers geskei. Nie op papier, jy moet net die wit en die geel skei. Nie op papier, hulle is nie getroud nie. Dan het jy nodig 250 ml sagu, 1 liter melk, 60 ml suiker, 60 ml melk. En dis nou van apart, ek gaan julle nou vertel hoekom jy nou nog daai melk nodig het. En dan, wat jy doen is, jy los jou jelly op in die kookwater soos wat jy nou maar doen. Dan, dis nou die koppie en haal wat ek vir jou gesê het. Dan roer jy hom gereeld sodat dit, jy kook dan nou jou sagu in die liter melk, oorstadig hitte, roer hom gereeld sodat hy nou nie aanbrand nie. Ons almal weet mos nou dit. Klits jou eiergele saam met die suiker en hy 60 ml melk wat nou een kant is, ne? Dan haal jy die sagu van die stoof af, voeg nou dan nou daai eiermengsel geleidelik by jou sagu terwyl jy aanhou klits. Dan sit jy hom terug op lae hitte, kook hom vir nog so paar minute, en dan klits jy nou die eierwitte stuy wat oorgebly het, meng dan nou jou opgeloste jelly met die kondensmelk en jy vou die eierwitte daarby in. Meng dan nou die jelly mengsel by jou sagu mengsel. Dan skep jy dit nou in 'n tertbak of wat soek al bak jy nou wil gebruik vir dit en dan plaas jy hom nou in die yskas om te stol en jy bedien vir hom met vol. Nou dink hoe lekker is hy nou met die kondensmelk en dan nou die aardbei jelly, so hy gaan 'n lekker aardbei geur hê. En dan natuurlijk van die sagu, so jy kan nou dink hoe lekker is hierdie oukie, definitief iets anders, en ek sal hom definitief versier met iets, jy kan miskien bietjie sjokoladeboe rasper, of wat ook al jy wil doen, room, maar die van wat het bedien, is regtig waarom moet, hy is baie, baie lekker. Probeer hom gerus, vriende, hy is 'n wenner, maak 'n merk en hy op haar recepteboek vandag, en hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM, en ook op die Luister FM receptegroepies, welkom om in die atelier ook vir my, vir die recept aan te vraag, ek stuur hom veel met graag

0: zijn leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé, hey, papi. Mijn vrouw zei ik ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn.
1: Trek hem weer, trek hem weer. Kap, kap, kap, kap.
2: Die klanke van Anton Meiberg en hy gee vir ons visgat. Speciale versoekie van Connor afgewees, al die pad van Jeffrey's Baie. Klein sienkie wat sê, hy is mal raaliekie en elke keer is hy moor, dan wil hy net dans. So speciaal vir hom, baie, baie dankie vir jou versoekie. Ons waardeer jou brek net voor het Arithmetics met Thorn in My Side en Juanita Duplessis sê vir ons vlieg hoog. Nou verjaardag versoek het wat jylle wil deerstuur dalk vir speciale persoon in jou lewe of dalk een geliefde of dalk een geheime persoon wat nie weet nie. Jy is welkom stuur my boodskap en ek sal met graagte om vir jou lees of as jy daar huweliks herdenking vandag vier met jou geliefde of die liefde van jou lewe 082-333-667. Die tyd is nou klokslag 1 uur vriende, kom ons kyk gauw wat gebeur in jou nuus.
3: Luister in jou nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, Ramaphosa se afsettingsproses kan die regering van nasionale eenheid onder druk blaas. Brownwo Godsie se borgtog aansoek word uitgestel. En in jou motorsportnuus, drama oorheers die MotoGP in Barcelona. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Sentrum vir Risiko-analise sê dit is onwaarskynlik dat president Cyril Ramaphosa in die nabye toekoms uit sy ambt verwyder sal word weens 'n staat van beskuldiging. Die parlement het 'n afsettingskomitee saamgestel om te bepaal of Ramaphosa steeds geskik is om die ambt te beklee. Dit hou verband met die beweerde diefstal van buitelandse valuta van Ramaphosa se Palapala wildplaas in 2020. Die sentrumsuitvoerende direkteur Chris Hatting sê die afsettingsproses kan die regering van nasionale eenheid destabiliseer. Hatting waarsku dat dit ook interne konflik binne die ANC kan vererger. Die Johannesburgse Landdroshof in Gauteng het die borgtog aansoek vir die omstrede sakeman Brown Mogotsi tot volgende maandag uitgestel. Mogotsi is vrydag in hegtenis geneem kort nadat hy voor die Midlanga kommissie na beweerde polisiekorrupsie getuig het. Hy staar verskeie aanklagte in die gesig insluitend myneet, regsverydeling en die besit van 'n ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy verlede jaar sy eie sluipmoordpoging in Vosloosrus gereël het. Polisiewoordvoerder Athlenda Mate het aan die media gesê dat die saak uitgestel is sodat die staat sy adres kan bevestig. Die regterlike dienskommissie sê regter Belinda Hatel is nie geskors nie ondanks onlangse media berigte wat die teendeel beweer. Dit kom nadat Hatel deur 'n hofbeampte daarvan beskuldig is dat sy hom verbaal beledig, verneder en die K-woord in die teenwoordigheid van die regter se sekretaris gebruik het. Die kommissie sê dat hulle aan president Cyril Ramaphosa sal aanbeveel dat Hatel geskors word, aangesien hy die enigste een is wat die grondwetlike mag het om 'n regter te skors. Die kommissie sê totdat 'n besluit geneem word, sal Hatel voortgaan om haar pligte uit te voer. 'n Nuwe studie deur die Universiteit van Suid-Afrika sê Suid-Afrika se privaatsekuriteit wetgewing hou nie tred met nuwe tegnologie in die bedryf nie. Die navorsing toon die toenemende gebruik van kunsmatige intelligensie, hommeltuie en biometriese verifikasie in privaatsekuriteit bedrywighede. Die studie het bevind dat hoewel hierdie tegnologie doeltreffend en veiligheid verbeter, dit ook kommer wek oor privaatheid risiko's en regulering. Navorsers sê huidige wette spreek nie spesifiek hierdie opkomende tegnologie aan nie wat gapings in toesig skep. Die navorsers waarsku oor dat ongelykheid kan vererger, aangesien hulle dikwels in welgestelde gebiede gekonsentreer is. In jou sportnuus, Fabio Di Giannantonio het die Catalaanse MotoGP in Barcelona gewen na 'n chaotiese wedren wat twee keer die rooi vlaag onderbreek is weens ernstige ongelukke op die baan. Alex Marquez is hospitaal toegeneem nadat hy teen 'n hoë spoed teen die veiligheidsmuur gebots het, terwyl Johan Zarco later ook 'n mediese behandeling ontvang het na nog 'n voorval kort na die tweede herbegin. Pedro Acosta het lank die voortouw geneem en op koers gelyk vir sy eerste MotoGP oorwinning, maar hy het in die laaste ronde geval. Brad Binder het intussen na een moeilike naweek van die 20ste wegspringplek teruggeveg om voorlopig 8ste te eindig, te midde van verdere ondersoeke oor banddruk na die wedren. En ten slotte, ten minste een persoon is dood en meer as 30 ander is beseer nadat Rusland oor nacht hommeltuie en lugaanvalle oor Oekraïne geloods het. Oekraïense aanvalle het residensiële geboue, een skool en een kleuterskool in Odessa getref. Een 11-jarige seun en een 59-jarige man is in die aanvalle beseer. Twee kinders was ook onder diegene wat in 'n aparte missielaanval in Dniep. Intussen berig Reuters dat ongeveer 4 mense hierdie naweek is nadat Oekraïne 'n oornag hommeltuig aanval geloods het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.35 teen die euro en R22.23 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,924. Die prys van goud is $4,547.81 per fyn ons. En die prys van Brent ru-olie is $106.97 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00. Maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Dinsdag die 19de Mei.
3: Luister FM weer.
2: In jou weervooruitsigte vir Dinsdag die 19de Mei is dit met 'n maksimum van 20% en 30% reën. Queenstown staan op 8.18, Port St. John's 15.22, Port Elizabeth 18.20 met 30% reën. Port Alfred 19.20 met 30% reën. Mtata 10.20, Gramstad 15.20 met 30% reën. Graafrein net 11.19, Fort Beaufort 11.19, Oos-London 17.21, Kraddock 10 met 'n maksimum van 20, Bishoe 12.19, Aliwal Noord 9.18. En Jeffreys Bay staan op 18 met 'n maksimum van 20 en 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.

0: Luxe.
1: McLaren!
0: Die klanke van Rian Benardi en Jay gee vir ons Robbe Blikse. Net oor het Bok van Blerk met Van Dalleray tot nou en Jean Boucher gee vir ons trein. Die tyd is so 18 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Dit is maandag die 18de Mei en jy is definitief op die regte plek. Dis Luister FM. Cathy is in die huis. Sy het 'n boodskapie wat sy graag wil oordra. Kom ons hoor gou wat sê sy.
2: Hallo Etienne, hoe gaan dit? Ag Etienne, wil ek jou vraag. As jy net my dogter Karen sal sê sy moet gou gezond word. Sy het gekom al die pad van Parys om haar te kuier. En dan het sy so musiek geword. Lekker dagie verder, hoor ons geniet jou program.
0: Daar sê Cathy, baie dankie vir jou boodskap waar deur op reg. Nou vriende, ek het vanoggend so op 'n snaakse, ek sal sê op 'n plasing afgekom op Facebook. En toe dacht ek, ek sal nou graag vandag bietjie, ons kan nou die gesprek nou nogal lekker vat vandag in die program. En ek probeer hom altyd so bietjie humor in die program bring. Het is nou maandag, jy weet, en 'n ou maandag is ook nou maar nie van die lekkerste dae nie, want ou weet, ag, is nou weer 5 dae voordat naweek is. En as ou die dag nou so kort as moontlik kan maak, dan is probeer ek het nou maar doen nou. Toe ek nou op die onderwerp afkom, toe dacht ek, dit gaan ek nou definitief met ons luisteraars deel. En ek sal graag julle terugvoering wil hê. Nou ons vir diegene wat nou al getroud is in die kontry, dat julle is nou ingesluit in hierdie storie. Wel, ek dink eintlik dit is waaroor dit. Maar as jy nou moes gaan trou, en ek praat nou van almal, as jy nou nog nie getroud is, maar jy is nou in die proses om te trou, soos ek, hierdie het ek nou baie snaaks gevind, wat hulle vra hierso vir my, as jy moes trou waar jy jou wederhelfte ontmoet het, waar sou dit wees? Nou, dit moet enige plek wees, hoor, ek het my wederhelfte en my liefde in 'n parkeerarea ontmoet, voor 'n plek wat was, wat was goed was. So as ek nou moes antwoord op hierdie vraag, sal dit dan nou heel waarskynlik in 'n parkeerarea moet wees voor 'n wasgoedplek wat wasgoed was, wat ek nou definitief nie gaan wil doen nie. Maar ek wil nou graag weet, want baie van ons, kom ons wees eerlik, het ons liefde van ons lewe of ons ander helfte op snaakse plekke ontmoet. Op snaakse maniere ontmoet. Ek het julle my story al verduidelik of vertel. En vandag is ek die gelukkigste man op twee bene. So is het dan nou moet so kom, dat ek dan nou so moet trou, dan sal ek het moet doen. Wel, ek sal het doen. Net om getrou te wees met die dametjie. Maar wat ek nou by jou wil weet is, as jy moes trou waar jy jou weder, die spesifieke plek in die wêreld, waar sal dit dan nou wees? Asseblief deel het met ons 082-333-367.

0: Die klanke van Jakkels Vibes in Arno Jordaan met Ek het plek vir jou by my. Net wil het Appel met Vroumens en Josh Miranda met Till the Neon's Gone. Speciale versoekie van Marina, of ek weet so mis sy het omgeniet. Tijd so 25 minuten voor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is definitief op die rechte plek. Ons gesels vandag bykie oor, as jy nou moes... Jou wederhelfte, die plek waar jy jou wederhelfte ontmoet het, is jylle nou daar moes trou. Jy moes nou, kom ons sê, het moes nou een instelling wees, dat jy nou moet trou met die specifieke plek waar jy jou wederhelfte ontmoet het, waar sou dit gewees het? En ek het geweet, hier gaan nou jylle paar snaakses deurkom, want ons moes, mense, ons moet moes nou maar jou wederhelfte, of die liefde van jou lewe, betekker op die snaakste plekke, en natuurlijk op die snaakste maniere. En het is de man die door die Heer het vir mens bestem om hy deksel van jou te vind, wat jy nou al jarenlang soek voor. En ek moet sê, ek het een boodskap hier so waar, sy sê, middag Etienne, ek sal by begraafplaas moet trou, want dit is waar ek, waar ons mekaar ontmoet het, en so kom het van Amanda af. Ja, nee, kyk, dit is nou een van die laaste plekke, wat hy nou sekerlik is by begraafplaas, maar baie dankie Amanda, nou geniet. Hier is nog een boodskap wat vir my sê. Goeiemiddag Etienne, ons sal dan in die gevangenis moet trou, want my man was een bewaarder toe ek ontmoet het. Groeta, Ina, aan die pad van die Noordwest, van Brits af. Baie, baie dankie, Ina, vir jou boodskap. So in die gevangenis, ja nee, kyk, dit is ook nou definitief een plek wat hy nou nie een trouwe wil en die Hendrik is in die huis, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Ach jong, ja, nee wat, ek het my liefde van my lewe op die politieakademie in Graafrenet ontmoet, en ja, nee, ek sal nogal kan doen om trouwe te hou daar by die akademie, daar is 5 kroe, so ek kan in enige een van die 5 kroe sal ons lekker kan party hou, en ons het lekker party gehou, maar ja, nee, definitief, lekker mama general, ons sal kan trouwe daar so op die politieakademie op Graafrenet.
0: Daar sê Hendrik, baie, baie dankie vir jou boodskap word hier oprecht. Mara sê, ek het die liefde van my lewe ek het die liefde van my lewe in 'n hoenderrok ontmoet. Ons was 43 jaar gelukkig getroud en as ek weer met hom kan trou, sal ek met hom trou. Sou dit nou in 'n hoenderrok al sou dit nou in 'n hoenderrok wees. So kom het van Mara Gous van Dispatch. Ja, dit wys jou net daar kom het weer terug. Jy kan mense op die snaakste maniere ontmoet en soos jy nou sê 43 jaar gelukkig getroud en jy het jou man in 'n hoenderrok ontmoet. Van alle plekke het jy nou ooit gedink

0: Jy sal jou liefde van jou lewe in 'n hoenderhok ontmoet. Baie dankie Mara vir jou boodskap waardeer opreg. Marina is in die huis, kom ons hoor gou wat sy sê.
1: Goeiemôre. Ek het my man 2 huise van my af ontmoet. Daar het 'n man en 'n vroukie gebly. En hy het altyd vir my gesê, ek moet sy broer ontmoet. Hy wil so graag hê, ek moet met sy broer uitgaan. In elk geval, ek het hom toe daar ontmoet. En dit was die 20ste November wat ek hom daar ontmoet het. In die 20-jarige tyd nou al terug. En ons het hier in ons huis getrou.
0: Nou daar het jy, dankie Marina vir jou boodskap waardeer op reg. Hier is een boodskap wat sê, I met my ex-husband on an airplane on the way to Taiwan. Op een vliegtuig van alle plekke. Kan jy dit glo? Kijk, dit sal ek dan nogal kan doen. Ek weet ook nie, hoe gaan hy nou dans op een vliegtuig? Maar dit is nogal iets om aan te dink. Dankie Gail vir jou boodskap waardeer op reg. Anisha is in die huis. Hy sê, hallo Etienne. Dit sal wees op my stoep by mense waar ek 'n woonstel gehuur het tydens 'n braai. Dis nou seker jare terug. Op die stoep. Ek weet nie of al jou gaste daar gaan pas nie. Maar nou ja, dankie vir jou boodskap Anisha, waardeer jou opreg. Hier's 'n boodskap wat vir my sê, ek het my man op die dansbaan ontmoet, Marlinda. Sê op die dansbaan. Ek wonder waar was dit? Dan kan hy nou dalk so miskien ja, dan kan hy ons maar dansbaan as ons dan maar die regte plek om 'n troue te hou. Hier's 'n boodskap wat vir my sê tronk, ons het beide by die korrektiewe dienste gewerk, so kom het van Leonie af, so ons in die tronk moet trou. Nou, dis 'n goeie ene. Hier so, John sê vir my, ek het my vroukie in 'n roomhuiswinkel ontmoet. Dit kan ook nogal werk, 'n roomhuiswinkel moet groot genoeg wees. Hier sê wat sê Stellenbosch, nog iemand sê op die dansbaan, hier is een hele paar wat sê dat in mekaar in die kerk ontmoet, wat natuurlijk die beste plek is om iemand te ontmoet. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, op die stoep van my eerste jaar koshuis. Kan jy dit oorvertel? Op die stoep van my eerste jaar kos hy so, dis skoolliefde. Ai, dis die beste. Hier is ons een Renet wat sê, op 'n pluimbalbaan. My ma en pa het mekaar ook nogal op die pluimbalbaan ontmoet. Dis, daai jare was ons nou groot geweest, ons nou pluimbal speel. So ek kan dit verstaan. Dankie Renet vir jou boodskap. Mimi, is dit Mimi? Sy sê vir my, by die volksspele saamtrek het ek my man ontmoet. Kan jy dit glo? Nog een wat sê by die kerk, hier is een by die café, Marilie sê vir my, by Braamfonteinse polisiehoofkantoor. Ek hoop nie, dit was seker maar toe jy daar gewerk het nie. En die, vir my sê heel wat hier is iemand sê, kan jy dit goeie aan die hart en bos, beste plek, as ek daar kan gaan trou, sal ek het môre doen. Hier is een boodskap, Juliana sê, hallo Etienne, ek het my ontmoet, op een bus. Dan sê, jy krij nogal hierdie bus in P, ek het nou al so gesien, hy reis so rond die, wat noem hulle om die, weet die partybus. So ek sal nou nogal op so oukie kan trou, want hy het ons nou nie 'n dak nie, so as lekker musiek wat speel, en die drijver moet maar net baie, baie stadig ry. Maar ja, dis iets wat sekerlik kan gebeur. Karen sê, hallo Etienne, op 1 April 1980 het ek by Nissan Suid-Afrika in Pretoria begin werk. So stap ek in 'n kantoor in en ons oë is vasgenaal op mekaar. Liefde met die eerste oogopslag gewees. Ons is 2 jaar later getroud tot my man nou in 2018 oorlede. So kom het van Karen af. So jammer om dit te hoor. Maar het is so mooi om te hoor die manier hoe jy mekaar ontmoet het. Die eerste oogopslag wat jy net dadelijk weet, dis nou my man of my vrou daar. En dit is precies hoe ek gevoel het ook. Hier is een boodskap van Mara. Kom ons hoor wat sy sê.
2: Marg Etienne, ja, ek het my man ontmoet reg voor sy huis. Ons het daar gesels en daar het ons ontmoet. So ons het nou maar in die straat moet gaan trou, ons moet gaan trou. Dis Mara hier. Jy het 'n lekker dag verder en veilig huis toe.
0: Dan sê dankie Mara vir jou boodskap. Kyk, onthou julle jare terug was almal die straatpartytjies geweest. Daai jare was dit seker nog veilig geweest. Want almal het ons nou maar almal geken daai jare in die straat. Al die bure het almal geken. En dan het hulle nou so, die braai so, weet voor, op die grasperk het die ouens die braai is gesit, en so het mense nou saam gekeier, die hele straatse mense, mense doen het, mense sien het nie meer nie, dis eindelijk hartseer, maar so is hulle ook nou sekerlik kan trou, baie goedkoper natuurlijk as wat hulle nou onthaal moet gaan kry, en ons weet allemaal wat het kost nou die stel, om een trouwe by mekaar te sê, dis baie, baie geld. Hier is een boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, dankie vir jou mooi program, ek het na 17 jaar my man by een lachsessie ontmoet, so ons het mekaar uitgelag, 7 jaar later en steeds baie gelukkig getrouwd, ons al twee se tweede huwelik. So kom het van Tola af. Daar sê Tola, baie dankie en ek is so bly om te hoor jy is gelukkig. Baie dankie vir jou boodskap. Vertel ons bietjie, waar het jy die liefde van jou lewe ontmoet waarmee jy getroud is vandag? Of as jy nou met vir ons kan vertel die plek waar julle mekaar

Die klanke van Jacob Swaan en Caroline van Jaarsveld met Lief. Net voor het oud Danny Smoke met Beloof en John Fogerty geef ons Joy of My Life. Tijd is so 8 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons omtrent een lekker geselskap hier vanmiddag waar ons gesels oor waar sal jy nou, as jy nou jou liefde van jou leven ontmoet, die specifieke plek, as jy nou jou trouwe daar moes gehou het, waar sal het gewees het? Ek het een boodskap hier van Ansie wat mys, hallo Etienne, by Meiringspoort, skies, bo by die 34 jaar gelede het ons mekaar ontmoet. Maar hy skielik 2 maande terug skielik oorlede. Ons was 31 jaar baie gelukkig getroud, maar Meiringspoort sal altyd 'n spesiale plekje in my hart hê. Blessings, so kom het van Ansie. Ek is so jammer om te hoor, Ansie, en ek kan nie dink dat Meiringspoort definitief 'n sagte plekje in jou hart altyd sal hê. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is 'n boodskap wat sê, middag Etienne, die ander helft, my ander helft op skool ontmoet, sy was afkomstig van Potensie, en ons het ook op Potensie in die huwelik getrek vir 39 jaar saam en 11 dae. En woensdag op 19 Julie 2017 het Jesus al kom al, so kom het van oupa Piet van Dispatch af. Dankie oupa Piet, ek so jammer om dit te hoor. Maar Potensie, lekker plekje, ek moet sê, ek was al 'n paar keer daar gewees. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne. Ek het hom gelees vroeger, hier is iemand sê, middag Etienne, ek het myne 49 jaar terug in 'n karate klas ontmoet. So kom het van Elmerie af, in 'n karate klas, kan jy dit oorvertel, 49 jaar terug, yes, ek wonder as 'n ou daai troue raak aan hou in 'n karate, hoe noem dit, 'n dojo, soos die Engelsman om sal noem. Hier is 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, ek het my helfte in die Wimpie ontmoet, waar hy gewerk het, so kom het van Ruth af. Baie dankie Ruth, kyk, hou gaan lekker eer aan, dis die een ding. Nog 'n boodskap, middag Etienne, ek en my man het mekaar op Facebook ontmoet, ons sou Oktober 17de 3 jaar getroud gewees, ek mis hom oneindig baie, so kom het van Jolandi af, so jammer om te hoor, op Facebook ontmoet, baie mense wat mekaar so op Facebook en op sociale media platforms ontmoet, Mario sê, ek het my ander helfte in 'n woonstelblok ontmoet, Wolfie sê, middag Etienne, ek het maar ontmoet in 'n psigiatriese hospitaal, ek het echt, Wolfie, ek weet nie of ek hierdie moet lees nie, ek gaan dit nou maar net so los, jy het aan 'n psigiatriese hospitaal ontmoet, baie dankie, ek hoop alles gaan goed, ek glo so, ons gesels gereeld, baie dankie, Annelien, hallo Etienne, ek het my man, William, 26 jaar terug ontmoet, voor my tannie se huis, oor kanselier skool, vandag is ons 22 jaar getroud, en staan nog sterk, baie lief om, so kom het van Annelien af, baie dankie Annelien, voor Silje skool, ons maar bykie met die skool van gesels en hoor of ons hier vir jou trouwe raak en hou nie. Nog een boodskapie wat vir my sê, hier so, hallo Etienne, ek het my man ontmoet in die kerk in 1979. Sy met sy sê, hulle het nogal in dieselfde kerk in 2002 het sy al man begrawe, so kom het van Marina, so jammer om te hoor. Nog een boodskapie hier so, wat sê, hallo Etienne, ek het my man 50 jaar terug in die aand op 'n korfbalbaan ontmoet. Sy pa was my africhter. Hy het net van 'n 3 maande kamp afgekom. Ons is kort daarna getroud en nog steeds gelukkig getroud. 3 seuns en 1 dogter. 50 jaar terug. Dankie Luli vir jou boodskap. So dit op 'n korfbalbaan. Het weet jy net, sport bring mense by mekaar, jong. Dis wat hulle sê. Boodskap wat sê, hallo Etienne, ek het my man op 'n nommer 2 bus ontmoet en nie belang gestel nie. Toe hou hy aan vast dat ek nie kan uitklim nie. Ek en my vriendinne was op pad C toe ons daar afgeklim. Toe kom my man en sê ek ook die soort wat my oog... is ek ook die soort wat my ooghare pluk? Nou ek kan nou maar dink, daai jare was het sekerlik nou maar nou nie soos wat het nou vandag is. Toe vererg ek my vir hom, sê sy, en hy druk sy roomhuiskoon in my gesig en skop sand in my oë. Ons is vandag getroud. Hy is nou 14 jaar terug oorlede, so kom het van Wilnaf. So jy het mekaar op 'n bus ontmoet, dat ek net gaan my story reg kry. En hy het vir jou gevra, is jy die type meisie wat jou ooghare pluk? En jy het jou vererg vir hom en toe hy sê roomhuis in jou gesig gegooi. Dis hoe ek die story nou verstaan. Maar jy het toe nou getrou. So het wys jou net dat weet, mense ontmoet mekaar op snaakse plek en op snaakse maniere, as ek die story so kyk. François sê, in die eetsaal op 'n trein tussen Johannesburg en Port Elizabeth, het ons
is ons 44 jaar saam gewees, 43 jaar getrou tot haar afsterwe in 2025. So jammer om te hoor, François, so op 'n trein het julle mekaar ontmoet. Vanessa sê, ek het my man by my huis ontmoet, deur my neefie. Die jaar is ons 36 jaar gelukkig getrou. Dankie Vanessa vir jou boodskap. Jaco sê, ek sal aan die bank moet trou, want dis waar ek my vrou ontmoet het, al die pad van Jeffreys Bay af. Ja, dis nogal die slechte plek te trou nie, is in 'n bank nie. Miskien, ja, ons kan nog iets reel vir jou. Hier is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, waar is hy nou? Hier is hele paar wat ek nou wou deurgaan, wat ek nou nie by uitgang kom nie. Hier is 'n boodskap wat sê, hallo Etienne, ek het my man langs die Boesmans rivier ontmoet. Dis 'n romantiese plek en dis ook al 'n mooi plek wat ou definitief kan gaan trou. Salomie sê, middag Etienne, ek het my man ontmoet by die gevangenisdiens. Ons albei was in gevangenisdiens werksaam in 1987. As sy nog enetjie wat sê, hallo, ek en my man het mekaar op laerskool. Saam op laerskool was albei in standaard 2 daai jare, meer as 40 jaar terug. So kom het van Aida af. Yes, laerskool liefde. Mens sien dit nie meer nie hoor. Dit is nou regtig waar baie, baie skaars. Maggie sê, hallo, ek het my man ontmoet. Hy het skuins agter ons gebly en hy het gereeld by my ma kom rook. Hy is oorlede in 2000 en 'n ander liefde weer wat ek ontmoet het op skool. Het ek toe, wat saam met die kinderhuis was, en ons is nou 6 maande saam. Daar sê Maggie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer oprecht. Julle maar mense wat sê, hulle het mekaar in die kerk ontmoet, hier is ene wat vir my gesê het, hallo Etienne, ons mekaar in die hospitaal ontmoet. Ek dink, dis nou ook die laaste plek wat ek gaan wil trou, is in die hospitaal, maar nou ja, het wees jou net, nou, mekaar in die hospitaal ontmoet, en julle is getrouwd vandag. Hier is een wat jy ook hier al dag sien, die Doreta sê, sy het haar man in die biblioteek ontmoet. Magda sê, ek het my man in die Brakpan stadsaal ontmoet. Nog ene Pretoria stasie, Hermie sê op die Pretoria stasie. Hier is nog iemand wat sê, hospitaal. Hier is iemand wat sê, in 'n kroeg. Nog ene wat sê, by ons bure in Bethlehem. Hier is ons ene wat sê, by die burgerkantoor in Kaapstad. Daar sê, sportsklub sê, Sanet. Baie mense wat sê, hulle het mekaar in die kerk ontmoet, wat 'n goeie teken is. En hier is ons ene wat sê, by die werk. En so gaan die boodskap aan. Kom, ons gaan gauw vinnig eers na die nuus. Die tyd is nou klokslag 2:00. Kom, ons kyk gauw wat gebeur in ons nuus.

In jou hoof nie sommer die uur, die politie verbind die vier wapen in Brown Mogotsi se skietery met ander geweldsmisdade. Solidariteit verwelkom die konstitusionele hof se besluit oor die NGV se voorgestelde behoeftesertifikate. En in jou sokkernuus, Alonso stem in tot skokkende skuif na Chelsea. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die vier wapen wat na bewering in die skynbare sluipmoord op die Noordwes sakeman Brown Mogotsi gebruik is, is deur middel van ballistiese toetse gekoppel aan 'n gewapende rooftog in Roodepoort en 'n moordsaak in Mogotsi het vroeër vandag vlugtig in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Die saak is tot 25 Mei uitgestel sodat die staat sy adres kan bevestig, as ook vir 'n formele borgtog aansoek. Hy sal in aanhouding bly. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlenda Mate sê ondersoeke na die voorval en die vuurwapens se verbintenis met ander ernstige misdade duur. Die konstitusionele hof het beslis dat gedeeltes van die nasionale gesondheidswet oor behoeftesertifikate ongrondwetlik is. Die vakbond Solidariteit wat dit in die hof betoons het, sê dit verwelkom die hof se uitspraak. Wat oor gesondheidspraktisyns en die publiek sou die regering groter beheer gegee het oor waar mediese praktisyns mag werk en watter dienste hulle mag lewer. Solidariteit meen die uitspraak verswak 'n belangrike deel van die regering se nasionale gesondheidsversekeringsplanne en versterk beroepsonafhanklikheid in die gesondheidssektor. Die organisasie sê ook hy sal sy breër hofstryd teen die nasionale gesondheidsversekering voortsit. Die EFF sê die Helen Suzman Stichting se hofaansoek om Julius Malema uit die regterlike dienskommissie te verwyder is polities gemotiveerd. Die stichting voer aan die parlement

0: moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die commissie te dien, gegeewe sy onlangse skuldig bevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Volgens die EFF bevestig die tydsberekening dat het deel is van een breer politieke veldtog om die aandag weg te neem van president Cyril Ramaphosa se mislukkings en skandale. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorng en die Kangoe-grotte bly gesluit, terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis, voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjiesrivier. LER Tersius Simmers sê hulle fokus op veiligheid. In jou sportnuus, Gabi Alonso is gereed vir 'n terugkeer na die Premier Liga nadat hy ingestem het tot 'n 4-jaar ooreenkoms om Chelsea se nuwe bestuurder vanaf Julie 2026 te word. Veld een speler het beïndruk tydens periodes met beide Leverkusen en Real Madrid. Alonso sê hy deel Chelsea se ambisie om 'n span te bou wat in staat is om voortdurend vir groot eerbewyse mee te ding en glo daar is reeds sterk talent en potensiaal binne die span. Chelsea, tans 9de in die Premier Liga, is sonder 'n afrigter sedert Liam Rosenior se ontslag in April met Alonso wat verskeie hoë profiel kandidate geklop het om die pos te kry. En ten slotte, ten minstens een persoon is dood en meer as 30 ander is beseer nadat Rusland oor nag hommeltuie en lugaanvalle oor Oekraïne geloods het. Oekraïense ambtenare sê die hommeltuigaanvalle het residensiële geboue, 'n skool en 'n kleuterskool in Odessa getref. 'n 11-jarige seun en 'n 59-jarige man is in die aanvalle beseer. Twee kinders was ook onder diegene wat in 'n aparte missielaanval in Napiru beseer is. Intussen berig Reuters dat ongeveer 4 mense hierdie naweek in Rusland dood is nadat Oekraïne 'n oornag hommeltuigaanval geloods het. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.67 teen die dollar, R19.39 teen die euro en R22.26 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,719. Die prys van goud is $4,541.83 per fynons en die prys van Brent ruolie is $106.87 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Dinsdag die 19de Mei.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir Dinsdag die 19de Mei, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 18, Bisho staan op 19, Kranhok 'n maksimum van 20, Oos-London 21, Fort Beaufort 19, Graafry net 19, Gramstad 'n maksimum van 20 met 30% reën. Mtata staan op 20, Port Elfred 20 met 30% reën, Port Elizabeth 20 met 30% reën, Port St. John's 22, Queenstown staan op 18, Uitnagende Dispatch 20 met 30% reën en Jeffreys Bay staan op 20 met 90% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: sê vir ons ware liefde.
1: Dis ware liefde.
0: Manu van der Merwe sê vir ons ouens soos ek en Jacob Swan en Kate lief. Die tyd so 2:15, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, boodskap hier van Andrew ontvang, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Middag Etienne, ja. Ek het my skoonpa ontmoet voor ek nog my aansteker by hom begin werk en die oom by aanstaande skoonpa was my voorman gewees en hulle het getrek en hulle het reg oor kan ons kom bly ingetrek en ek het maar nou gesien dogters ja en ek het hom maar nou die middelseen gevat en ja ons maar dis ons ontmoet het ons het maar eendag het ek oor die pad geloop om by die oom te gesels en toe begin ek en sy gesels soos hulle sê die rest is history
0: die rest
2: is nou al 28 jaar getroud
0: kan jy dit glo dankie Andrew vir jou boodskap waardeer opreg soos hulle sê die rest is ek hou net Stefan is in die huis kom ons hoor wat sê hy
3: Marag Etie, ek het my vrou ontmoet by die Groenbossies Hotel toe Janie en Werner nog daar musiek gemaak het op die dansvloer. Ja, daar het ek my vrou ontmoet en ons nog al die jare nog saam. Dankie Etie, en lekker show, Stefan.
0: Daar sê Stefan, baie dankie vir jou boodskap. Nog een wat sê, hallo Etie, en ek het my vrou in 1976 in Sandy Bay ontmoet. En sy in my in 2012 lewend verlaat ongelukkig om by my dogter oor see te gaan bly. So kom dit, ja. Baie, baie dankie vir jou boodskap, jammer om te hoor. Nog eenetjie wat sê, ek het my man deur vriende by 'n kinderpartytjie. Kan jy dit glo, by 'n kinderpartytjie, dis nogal interessant. Hier's ene wat sê, hallo Etie, en ek het my trouman op trappe op pad om my hare te laat gaan doen. Om saam op 'n date te gaan nogal. En hy het my amper van die trap af geloop. Dit die dame wie my hare gedoen het, se broer. En dit was in 1967. En in 1969 is ons getroud. Ons was 50 jaar getroud. Sy in 2019 oorlede. Kan jy dit glo op die trap ontmoet? Daai ene, dankie Suzy vir jou boodskap. Waardeer opreg. Sandra sê ek het my man in 2015 op die dansvloer ontmoet. Dan nog op dansvloer ek sê, en hulle sê ons maar, weet, as 'n ou met 'n dametjie, baie mense hou van dans, kom ons wees eerlik, so, en ek weet, baie mense sal ook nou maar sê, weet, as hulle vrou, hulle moet 'n vrou wees wat daarom, wat nou nie twee linkervoete het, die man ook natuurlijk, 'n man moet ook lekker kan vast dans, dit is ons nou maar in ons Suid-Afrikanerse bloed, ons te kan sokkie dans, so as jy jou geliefde op 'n dansvloer kan ontmoet, dan is ons nou niks fout daarmee nie. Tyd so 19 minute oor 2, ons gaan bietjie terug na die musiek toe.

0: dit kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woord dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons bevorder intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machines. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons

0: Die klanke van Lofie en Gerald Stein met Bart Tykie Honde. Net voor het Gerry Pretorius met daardie oomblik speciale versoekie van Tannie Noulina, of ek weet sommer sy het om geniet. Tyd so 25 minute voor drie ek die boodskap hier van Lena, as sy vertel ons bykie hoe sy haar man ontmoet het.
1: Goeiemiddag. Ek het my man ontmoet in sy motor op een... Hy het my mal op een blind date, soos die Engelse sê. En ook okay, soos hy daar aan ookie net ook gesê het, die rest is history. 6 maanden daarna het hy my gevra om te trou. En ons is een jaar daarna in 1969. En ons was 46 jaar getrouwd voor hy oorlede is. Ek het hem van geen kant af geken nie. En die man wat ons voorgestel het, was sy swaar. En hy het gesê, dit is, nou sê die man gekoos, en dit is Sunny en die deur toegemaak, en daar gaat ons. Nee, ook okay, een mooie dag vir julle allemaal daar by die atelier. Bye.
0: Daar sê, dankie aan Elena vir die boodskap. So, het was definitief die noodlot dat julle twee mekaar nou op so'n manier moes ontmoet het. Baie, baie dankie vir Tannie se boodskap, waardeer opreg. Hier is een boodskap van Tinus, wat vir my sê, hallo Etienne, my vroukie het ek ontmoet by 'n Tannie wat my genooi het vir sonnag ete. Toe sien ek die vroukie oorkant by my by die tafel, 'n week later, duid by 'n sorry, excuse, ek gaan hom net reg lees hier. Toe sien ek die vrou oorkant by my by die tafel. Een week later het ek al op een date gevat, soos hy nou sal sê, by die kabeljous. Ons het piknik gehou, ons is nou 17 jaar saam, baie mooi troue gehad, en het was baie

lekker gewees, ook om het van 10 is al. Daar wys het jou ook net, nou, om ek om etenstafel het jy die vroukie van jou lewe ontmoet. Hier is nog 'n boodskap wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, dankie vir jou pype program. Ek was 'n chauffeur gewees vir 'n maat van my en sy date na huispartytjie. Toe ek daai vrou sien, het ek net daar besluit, sy is myne. Ons was 61 jaar gelukkig getroud, voor COVID daar in 2022 van my al weggevat het. Sy was 'n wonderlike manier, lewensmaat en 'n moeder vir my gewees, vir my engeltjie gewees, so kom het van Maarten. Wat 'n mooi storie is daai, en die baie dankie vir jou boodskap, en so jammer vir jou verlies. Marinda sê, ek het my man, Anton, ontmoet in stand het 6, en ons is nou 42 jaar getroud. Love him to the moon and back, so kom het van Marinda. Ah, sy Marinda, altyd lekker om van jou te hoor, waardeer jou boodskap. Ons gaan terug na die musiek toe, tyd is 22 minute voor 3, is ingeskakel op die middag samesyn.

Die klanke van Emily Moor en sy sê vir ons hart breek. Net voor het Bobby van Jaarsveld sê vir ons een boer ding. En Loufie en Gerard sê met partijkie onder tyd so kwart voor drie. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek het een mooi boodskampie ontvang van Jolia wat ek net graag met julle wil deel. Hy gaan soos vyf keer stuur God vir jou liefde te verwag. Ek was daar, ek het by die huis gesit en ek het films gekyk toe my vriendin Karen en haar sister onverwags opdaag. Ek aan, jy gaan vanaan saam met ons uit. Ek het nog probeer nee sê, maar my kinders het vir my gesê, gaan saam, ma, jy verdien dit. So stap ek op 29 September 2024 by die plek in en daar tussen al die mense sien ek die man. Een man met die mooiste glimlach en een klein dimpel wat my hart onmiddellik stil gemaakt het. Hy en sy vriende was op pad uit, maar hy het omgedraai, reguit na my toe geloop en gevra of hy met my kan dans. Toe hy my in die oog kyk, het die wêreld om my vir 'n oomblik stil geraak vir die eerste keer in 'n baie lang ruk, het ek weer butterflies gevoel, daardie sagte mooi gevoel wat 'n mens laat glo aan liefde. Daardie man was Jafta de Wet, of Johannes de Wet, sê sy. Hy het my nommer gevra, amper onseker of ek om die regte een gegee het. En iets in my hart het geweet, hierdie man gaan my lewe verander. Die volgende aand het hy by my ons kom braai, dat het liggies gereen, my seun het vuur gemaak, en ons het ure lank het op die stoep gesit en gesels, asof ons mekaar nog altyd geken het. Daar het iets tussen ons begin groei, wat geen mens kan verduidelik nie. Iets sag, iets eerlik, iets wat net reg gevoel het. Maar die sondag moes hy terug Richards Bay toe gaan vir 3 maande vir werk, en ek onthou nog hoe swaar my hart gevoel het toe hy ry. Dis vreemd toe iemand binne so kort tyd so diep deel van jou hart kan word. Die huis het stiller gevoel nadat hy weg is, maar elke oproep, elke boodskap en elke ek het dit bevestig dat wat tussen ons gebeur het, eg was. In Oktober het hy my gevra om sy meisie te wees en op 1 Desember het hy stilletjies my kinders gevra of hulle blessing of hulle my blessing sal gee, soos sy nou sê, om met my verloof te raak. Toe die musiek speel en hy op sy knieën voor my gaan staan, het ek geweet, ek kyk na die man waarvoor ek my hele lewe lank al gewag het. Toe kom 24 Julie, ons is ons troudag, ek sal daar

die oomblik nooit vergeet nie. Daar staan hy in sy mooi suit, soos hy noem. Sy sê ongelooflike handsome en sexy, dat my hart gevoel het, dit gaan ophou klop. Ek kon net na hom kyk en dink, hoe het, is ek so geseend? En toe verras hy my nog meer en hy begin sing. Ons word een van John Boucher. Kan jy dit oorvertel? Ek het nie eens geween, die man kan sing nie. Toe ek my sy stem hoor, vol liefde en emosie, het die trane net oor my wange begin loop. En daardie oomblik was daar geen ander mense om my nie, net ek en die man, wat sy hele hart vir my sing. Ek het na hom gekyk en besef, dit is die liefde. Nie perfekte liefde nie, maar ware liefde. Sy sê so die soort liefde waarvoor mens bid wanneer niemand luister nie, die soort liefde wat jou veilig laat voel, geliefd laat voel en huis laat voel. Hy het alles self probeer regmaak, die blomme, die kos, die musiek, die plek, die fotograaf. Hy was so bekommerd dat alles perfect moes wees, omdat hy net wou hê ek moet gelukkig wees. En op daardie dag het ek nie net 'n man getrou nie, ek het my beste vriend, my veilige plek en die liefde van my lewe getrou. Vandag kyk ek na hom en besef die liefde gaan nie oor groot dinge nie. Dis oor die man wat jou hand vashou wanneer jy onseker voel, die man wat jou laat mooi voel sonder om iets te sê en die man wat jou hart rustig maak net deur na jou te kyk. Ek glo met my hele hart God het hom spesiaal vir my gestuur en as ek weer moet kies en elke leeftyd wat kom, sal ek hom oor en oor kies. So kom dit van Jolandi de Wet. Wat 'n mooi boodskap is daar nie. Ek kry eintlik hoendervleis. Wat 'n mooi storie is daar nie. Baie baie dankie Jolandi en ek dink baie mense sal van daai boodskap hê. Ons waardeer jou opreg. Dankie vir almal se mooi boodskappe vandag. Nog ietsie met julle gedeel het maak al uit tyd het. Ek sal maar môre met julle deel. Iets ook baie mooi en na aan my hart. En maak wel vir almal dankie sê vir julle boodskappe. Big Nick staan reg al hier by die venster. Hy's reg met die Big Nick Drive. Hy van die stuurwiel oor. Hy maak vir julle musiek. Hy gaan julle geselskap hou hier op Luister FM. Ek is môre terug met die middag same syn. Selfde tyd, selfde plek. Net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Luister.
1: En luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die verhoor van Sindiso Makaka se vermeende moordenaars is weer uitgestel. En 'n hommeltuigaanval veroorsaak 'n brand naby 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die verhoor van die 3 vermeende moordenaars van die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Makaka, tot 3 Junie uitgestel. Staatsaanklaer Elvis Tweka het Umzimkhulu se voormalige munisipale bestuurder Stanley Sekosana seer oor die vertraging nadat hy van regspan verander het. Tweka sê vier getuies is dood, terwyl ander na 6 jaar steeds onder getuiebeskerming is. Hy sê die staat is gereed om voort te gaan.
2: We have to go back to the mother of Sindiso Makaka to explain the position. The games are being played here by accused number 3, which is Mr. Sekosana. He's going to go back to the magistrate court. He's going to say there are delays in the matter. We need this matter to start this year.
1: Business Leadership South Africa sê hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir toekomstige ekonomiese sukses. Volgens die jongste data vir die 2025-26 boekjaar het die land se 8 kommersiële hawens 8630 skeepsaankomste aangeteken. Dit verteenwoordig 'n toename van 9% vergelyk met die vorige boekjaar. PLSA se uitvoerende hoofposisie Siwe Mavuso sê die spoed moet versnel met die voltooiing van die netwerkverklaring, meerhawe konsessies wat afgehandel is en die behoefte aan transaksievoorwaardes wat werklik privaat belegging moontlik maak, eerder as om Transnet se monopolie te beskerm. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta het die organiseerders van die March and March veldtog gevra om Nigerië te vereer vir sy ondersteuning tydens die anti-apartheid stryd. Hy sê Nigerië het finansiële hulp, beurse en politieke solidariteit verleen en moet erken word vir sy bydrae tot demokrasie. Die beweging beywer om teen ongedokumenteerde immigranten.

0: migrante. Makaneta vra hy moet nie ongedokumenteerde kinders teiken nie en beklemtoon alle kinders het 'n grondwetlike reg op basiese onderwys.
1: Much and much leader was mistaken when she said that none of African countries assisted us during apartheid. Nigeria stood firmly with South Africans during the liberation struggle and demonstrated true African unity and solidarity.
0: 'n Hommeltuigaanval het 'n brand veroorsaak naby 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate en Saudi-Arabië berig 3 hommeltuie is onderskep. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gewaarsku het, Iran moet vinnig optree nadat pogings om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig blykbaar 'n dooie punt bereik het. Amptenare sê hulle ondersoek die oorsprong van die aanval en die VAE het die volle reg om te reageer op sulke terroriste aanvalle. 'n Diplomatieke raadgewer vir die regering sê dit dui op 'n gevaarlike verergering van vyandighede. In jou geldsaak het die rand R16.69 teen die dollar, R19.41 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin is $76,719. Die prys van goud $4,538.45 per fyn ons en Brent olie $107.42 per vat. Dit is die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

miss sommer iemand wat ek ken nie. Beautiful. Brian Adams, Sting, Rod Stewart, All For Love. Maandag is vir mooi musiek op die Big Nick Drive, Rian Benardi en Demi Lee Moore. Begin dinge vir ons met Hemel en Hel. Dankie Etienne Kanitz, met jou middag saam ons sein. Ek saam met jou tot so net voor 6 op die maandag die 18de Mei. Jou weer, jou sport topic, bokant van die uur. Jou hartstaf, kom ek jou kant toe, alles hier op jou lekker luisterstasie. Altijd goed om saam met jou te wees. Karen Zoid vat ons deur na die weer met Engel.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warmer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM, weer.
3: Ons kyk 'n bietjie na wat maak jou weer dinge vanmôre, Dinsdag die 19de Mei oor die Ooskaap. Aliwal Noord 9-18, Bishu 12-19, 10% reën, Kraddock 10-20, Dispatch 16-20, 30% reën, Oos-London 17-21, Fort Beaufort 11-19, Graaf-Reinet 11-19, Gramstad 15-20, 30% reën, Jeffreys Bay 18-20, 30% reën, Mthatha 10-20, Port Alfred 19-20, 30%, Port Elizabeth 18-20, ook 30%, Pots & Johns 15-22, 10% reën, Queenstown 8-18 en Uitenhaag 16-20, 30% reën. Dis jou weerdinge vanmôre, Dinsdag 19 Mei.

0: Dit lag hier in keer Shine on Me. Right, Dylan, prachtig hier. En kom leer mij voor jou. En Rihanna en Alan Kuleski met Klaas. Big Nick samen met jou is die Big Nick Drive. Ons kijk naar jou sport niet zo mee draai. Klomp dingen wat gebeur het oor die naweek. Kom ons gaan luur as ons terugkom met Nadie.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084 of besoek ons by 89 Match. Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
3: By Isampool en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
4: Ek is Ewan Grobler.
3: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
4: Kom gesels met ons.
3: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
4: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
3: 041-581-5363.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport. Jy bly streef en ons skop dinge af met golf. Gerard Peppler van Suid-Afrika het 'n laaste ronde van 700 baan syfer 65 aangeteken om die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi op die Irene Buiteklub in Gauteng te wen. Hy kon die sterke aanslag van sy landgenoot Graeme van der Merwe afweer, wat tweede geëindig het op 22, gevolg deur die Walliser Jack Davidson op 21 onder. Peppler, wie sy enigste vorige oorwinning op die Tour in 2023 was, is bly om weer te wen.
5: When that putt went in on the par 5 for Eagle, I totally blacked out. I had my game plan set for 18. Like, I knew it's iron off the tee box, just hit it middle green, trying to make par. So, yeah, but big shout out to Graeme, yeah. It shot 11 under. It's amazing.
0: Dan in jou tennis, die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, het die loopbaan goue meesters voltooi toe die Italiaanse Ope gewen het, 'n rekord van 6 agtereenvolgende meesterstitels. Die 24-jarige het Casper Ruud van Noorwe geklop om die eerste plaaslike kampioen in 50 jaar te word. Hy het boonop by Novak Djokovic aangesluit om al 9 ATP meesters 1000 titels in te palm. Djokovic het die prestasie in 2018 behaal. Sinner sê dit is spesiaal om thuis te wen.

0: I always felt that it's a very, very special tournament for me. And, you know, now saying that I've won this tournament here, it means a lot to me. It's important also for Italy, you know, 50 years back exactly this year, you know, it's a big number. But, you know, I'm very happy to make, you know, Italians happy.
1: Dan nog golfnieuws. Aaron Rye van Engeland heeft die PGA kampioenskap en daarmee zijn eerste major titel bij de Adirondack Golfclub in Pennsylvania gewen. Die wereldnummer 44 heeft 565 aangetekend en algeheel met 9 onder geëindigd. 3 houwe voor die Spanjaard en tweemalige major kampioen John Ram en die Amerikaner Alex Smalley, wat een gezamenlijk tweede is. De Engelse PGA kampioen in 107 jaar is, sê het met sy oorwinning een klomp dinge aan homself bewys.
2: My game can stand up on an extremely hard test of golf in probably one of the hardest atmospheres that we play in. And I think also that my character and my way of handling situations also stands up. That's something that I'm extremely proud of, and something that hopefully I can lean on in the future in other situations.
1: En rugby nuus, die Bulle afrigter Johan Akkerman sê hulle sal moet verbeter voor volgende Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwartfinalestryd teen die Ierse span Munster op Loftus. Die Bulle het die Italiaanse span Benetton 45-19 afgeransel by se kwartfinalestryd. Dit was hulle 6de agtereenvolgende sege wat die 4de plek op die punteleer verseker het. Munster het die Lions 24-17 geklop en 50 geëindig. Akkerman sê hulle aanvalstegnieke is een van die fokuspunte.
3: There was times that we turned over ball or had momentum and then it's an easy pass and then we will throw a bad pass to somebody. So it's just our general skill and finishing and decision making. So I think that we have to focus on.
1: Die VRK gaan nou sy uitspoelrondes binne met 3 Suid-Afrikaanse spanne wat vir die kwartfinalronde gekwalifiseer het. Die Stormers en die Bulle het tuiswedstryde verseker. Die Stormers, derde op die punteleer, speel volgende Saterdag teen die Walliese span Cardiff in Kaapstad, terwyl die vierde geplaaste Bulle op lokkragte meet met Munster. Die Lions wat 7de geëindig het, kom in Ierland teen Leinster te staan. Die halfeindstryde word die 6de van volgende maand beslis en die eindstryd die 20ste. Cricket nuus, die voorlaaste week van die Indiese Premier League het aangebreek en baie is nog op die spel om uitspelwedstryde te verseker. Die verdedigende kampioene, die Royal Challengers Bengaluru, is stewig bo aan die punteleer met 16 punte nadat die Punjab Super Kings gister geklop het. Die Gujarat Titans is in tweede plek, Sunrisers Hyderabad derde en Punjab vierde. Hulle word gevolg deur Chennai Super Kings, Rajasthan Royals, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders, terwyl die Mumbai Indians en die Lucknow Super Giants nie meer in tel is nie. Die uitspelwedstryde begin volgende Dinsdag. En nog rugby, die voormalige senter van Skotland en die Britse en Ierse leeu Scott is as 'n legende geloof na sy dood op 61 weens komplikasies van kankerbehandeling. Hy het tussen 1986 en 1997 65 toetse vir Skotland gespeel, 51 daarvan saam met sy broer die heel agter Gavin, en het ook die Leeus verteenwoordig op hulle toer na Australië in 1989 en Nieu-Seeland in 1993. Hastings het in 1999 uitgetree en 'n suksesvolle rugby-uitsaaier geword. Wêreld Rugby sê hy het 'n sleutelrol gespeel in Skotland se Grand Slam triomf in 1990. Tennis, die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, beskou die Franse Ope as sy belangrikste toernooi van die jaar nadat hy gister sy 34ste agtereenvolgende Meesters 1000 oorwinning behaal het op die Italiaanse Ope. Die 75-jarige het die trofee oorhandig Adriano Panetti in 1976 gewen het. Sinner is die volslaag gunsteling om sy eerste titel op Roland Garros te verower in die afwesigheid van sy mededinger Carlos Alcaraz, wat hom verlede jaar in die eindstryd geklop het. En nog rugby nuus, die voormalige Springbok skrimskakel Ivan van Sail gaan volgende seisoen by die Haie aansluit. Hy het vir die Bulle gespeel toe in 2018 en 6 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf het. Van Sail het in 2021 by Saracens aangesluit en 100 wedstryde vir die Engelse span gespeel en hulle ook verskeie kere aangevoer. Die 30-jarige van Sail is na Durban gelok na die Bok Grant Williams se vertrek na Japan. Saracens se direkteur van rugby Mark McCall sê van Sail het op en van die veld 'n voorbeeld gestel. In motorsport, Mercedes se Formule 1 spanhoof Toto Wolff sê hulle moet die jong Italiaanse renjaer Kimi Antonelli beskerm teen te veel openbare lof na die land se sokkerspan weer nie vir die wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Wolff sê die 19-jarige Antonelli en die wêreldnommer 1 tennisspeler Jannik Sinner het nou die sokkergek nasies se nuwe sporthelde geword.

En Mercedes moet sorg dat Antonelli se voete op die grond bly. Hy het die afgelope 3 Grand Prix gewen en het 'n voorsprong van 20 punte. Britse spanmaat George Russell heel bo aan die bestuurderskampioenskap. En die naweek was natuurlik die 2026-24 Nürburgring. Is 'n beroemde ene gewees en het was een van die meest dramatiese in jare met groot name, meganiese probleme en intense gevegte deur die nag op die legendariese Nordschleife baan in Duitsland. Die grootste storie van die naweek was die debuut natuurlik van Max Verstappen in die wedren. Hy het saam met Lucas Albert, Julius Gunon en Danny Yunkadella in die nummer 3 Mercedes AMG GT3 vir Windward Racing gejaag. Verstappen en sy span was vir groot dele van die wedren die voorlopers en het selfs meer as 21 uur lank die voortou geneem. Die ren was vol drama. Verstappen het gedurende die nag 'n harde geveg met Maro Engel gehad en sluit in kontak teen 'n hoogspoed toe hulle vir die voortou beklei het. Die nommer 3 Mercedes het later slim strategie gebruik deur betyds na reënbande oor te skakel toe toestande verander het. Met so 3 ure oor het ramspoed egter toegeslaan toe die nommer 3 Mercedes 'n dryfasprobleem ontwikkel het. Die skade het hulle kans op oorwinning vernietig nadat hulle die wedren feitelik beheer het. Die motor kon later terugkeer baan toe, maar was te ver agter om vir die wen te veg. Die uiteindelike oorwinning het gegaan aan die nommer 80 Mercedes AMG GT3 van Maro Engel, Lucas Stoltz, Fabian Schiller en Maximin Martin. Het was Mercedes se eerste Nürburgring 24-uur oorwinning sedert 2016. So daai keer het ek 'n stukkie van dit gekyk. Die wedren het rekordskares gelok met meer as 352.000 ondersteuners wat die naweek bygewoon het. Die grootste skare in die geskiedenis van die byeenkoms. Kyk nê. Ek het volgende wat ons na uitkyk toe as dit kom by daai formaat van renjaar is natuurlik die 24 Hour of Le Mans en ons eie Konrad. Hy gaan daar wees. So ons maak 'n plan dat hy vir ons sommer gaan 'n bietjie laat inlaat van daai kant af wat alles aangaan. Ons aan met jou musiek. Wat mos mooi is op 'n maandag hier op die Big Nick Drive. Billy Joel sê, just the way you are.

0: Nonnie en Billy Joel sing Just The Way You Are. Ons kyk na jou topic net na die.
1: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert, voor hy Spiedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Spiedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Spiedico. Cape en Prins Albert Road, reg hier in PE. Spiedico is
3: man, Spiedico is die beste.
2: Wel, dan weet jy dit. Spiedico.
0: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
4: Ah, sê, kom ek en jy gesels so bikkie. Vandag se topiek. Naweek vol sport gehad. Rugby, cricket, tennis, al was golf aangewees, motorsport. Nou, as ons dink aan Suid-Afrika, ons is Suid-Afrikaners. Nou, rugby, kyk, ek weet hoe ek was. Weet ek van my grootste herinneringe van my ouerhuis is Saterdaagaande. Jy weet daar sport aan, is gewoonlik ook 'n noot vir noot aan. Maar ons braai en alles en oupas daar, ma, ooms en tannies, familie is daar. En daar's altyd 'n oom gewees of 'n tannie wat baie excited geword het. En sy het geskree op die TV. Of dit nou was vir 'n skeidsregter of vir die spelers of wat ook al. Dit is gewoonlik vir sport gewees as dit kom by skree vir die televisie.

hoor, wanneer laas het jy of iemand wat jy ken so geskree vir die TV? Wat was aangewees? Ek sien iemand het daar op Facebook gekom en het sommer 'n seepie daar genoem. Jy weet, mense raak so opgewerk vir 'n seepie nie. Ek kan seker nou maar verstaan in die dae van Stefano de Mero dat die tannie so geskree en gevloek het en die bloeddruk so opgestoot het, hulle kwaad geraak het vir die man. Maar ek wil nou by jou hoor. Wanneer laas het jy, of is jy daai persoon, wanneer laas het jy of iemand wat jy ken so geskree vir die TV, vir 'n sport, of miskien was dit 'n CP of 'n movie of 'n TV-reeks gewees? Praat 'n bietjie saam daar, 082-333-367. Wanneer laas het jy geskree vir die TV, iets wat gebeur het daar in die story of die sport, en dit het jou nou regtig opgewerk, of het nou 'n goeie opwerk was of 'n slegte ene? Vertel my 'n bietjie daar. Dis vandag se topic. Wanneer laas het jy vir die TV geskree, of miskien is dit iemand wat jy ken?

0: Roger, dogter, pragtige lirieke. Picnic saam met die Picnic Drive. As jy my daar geloer het op Facebook oor die naweek, gister het ek daar plaasing gemaak op my bladsy. En ek het my dogtertjie gesien en sy het die hele tyd op my geklim en aan die slaap geraak en dit was dit gewees en dit was net vir my so ek wil nou smelt gevoel gewees. Jy weet, net om iemand se veilige spasie te wees, om 'n plek van rus vir iemand te wees. Ek dink is een van die wonderlikste gevoele ooit. As jy weet dat iemand kan so rus by jou, vind ek tog dis net die liefde. Ag, as 'n pappa kon smelt, jong. Julle, ek gee nie om hoe groot en sterk jy is nie. Daai dinge laat jou smelt. Ons praat vandag se topiek. Ek vra vir jou, ons almal ken iemand wat op die TV skree. Ja, gewoonlik is dit sport of miskien is dit 'n seepie wat jou op bietjie verg. Hey, miskien is dit die nuus. Miskien is dit die pala-pala dinge of iets in daai lyn. Ek wil by jou hoor, wanneer laas het jy of iemand wat jy ken so gemaak? Miskien is dit iemand naby aan jou wat so skree vir die TV nog steeds. Wat is dit wat hulle so opwerk, wat hulle so laat skree? Of miskien is dit jy wat so skree vir die TV? Vertel my bietjie daar op die WhatsApp lyn 082-333-667.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Heb ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your mind.
2: Luister FM.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die boel, die DA stel Glynis Breitenbach aan as sy nuwe hoofsweep in die parlement en die Vryheidsfront Plus verwelkom in die hofuitspraak teen die wet op nasionale gesondheidsversekering. Die DA het Glynis Breitenbach as sy nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering aangestel. Die party sê sy beskik oor 12 jaar se parlementêre ervaring en dekades ervaring as 'n senior staatsaanklaer. Breitenbach sal saam met die adjunk hoofsweep Batolile Nodada werk. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê Breitenbach sal toesig hou oor die party se parlementêre prosedures en as een van sy hoofonderhandelaars in die regering van nasionale eenheid dien.
3: Glynis Breitenbach will be an excellent chief whip for the Democratic Alliance in the National Assembly. She has all the makings of a fantastic chief whip and it sends a very clear message that the DA is very adamant to make security and safety our priority within parliament in line with the vision and agenda of the federal leader Jordan Hill-Lewis.
0: Die Vryheidsfront pleit uitspraak van die konstitusionele hof wat die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongrondwetlik verklaar. Die party sê die uitspraak bevestig langdurige waarskuwings dat die NGV nie 'n grondwetlike ondersoek sal oorleef.

0: Geef nie. Philip van Staden van die Vryheidsfront Plus vra die regering om die NGV-proses te staak en te heroorweeg ten einde 'n meer volhoubare gesondheidsstelsel te ontwikkel.
1: Ons het ook gewaarsku dat daar wesentlike kwelvrae rondom die struktuur en finansiering van die fonds was en dat talle klausules in die wetsontwerp vaag was. En die uitspraak van die Grondwethof het presies dit bewys.
0: Forum for South Africa neem kennis van berigte dat die beskuldigde Wusimusi Kat Matlala met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie beraadslaag oor 'n moontlike pleit oor die inkoms. Dit hang blykbaar af van sy gewilligheid om bewyse te verskaf wat sekere mense betrek by die korrupsieondersoek na sy maatskappy Medicare 24. Forsa-leier Tebogo Mashilompane sê indien Matlala inligting verstrek oor korrupsie waarby senior polisiebeamptes en politici betrokke is, moet die proses voortgaan.
2: If Matlala is serious, then he must name names, provide evidence and expose the full network behind the 228 million tender scandal. In return, the state must act responsibly, ensure his safety, use his cooperation to accelerate prosecutions.
0: Die Verenigde Nasies sê een van die wêreld se vinnigst groeiende uitdagings is die wêreldwye behuisingskrisis wat byna 2,8 miljard mense wêreldwyd raak. Meer as 1,1 miljard mense woon in krotbuurte of informele nedersettings en meer as 120 miljoen mense is die afgelope dekade in krotbuurte en informele nedersettings gebore of het daarin verhuis. Die VN waarsku die miljoene wat in onveilige behuising woon is van die eerstes wat ly tydens vloede, hittegolwe en ander uiterste gebeurtenisse wat vererger as gevolg van die mensgemaakte klimaatkrisis. In jou geldsaak, die rand R16.64 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin is $77,404. Die prys van goud $4,553.32 per fyn ons en Brent ru olie $106.31 per vat. Dis die einde van jou nuus trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

is Lady Antebellum of Lady A nou met Need You Now. Big Nick saam met jou. Ons kyk na wat julle sê oor vandag se topic. Ek het vir jou gevra vanoggend op Facebook en jy kan nou op WhatsApp saam gesels. Ons almal ken iemand wat so op die TV skree. Jy weet of dit nou onlangs is of miskien het in die algemeen of die kinders was. Gewoonlik is dit sport, maar ek sien daar's ook baie mense wat sê dis sepies. Jy weet daar's 'n karakter wat jou heeltemal ontstel. Wat jou bloeddruk opstoot, of miskien is dit al ietsie anders. Ek vraag vir jou, wanneer laas het jy of iemand wat jy ken so gemaak? Is daar iemand in jou familie of is dit jy wat so skree vir die TV? En wat is dit wat jou so opwerk? Hier op Facebook sê Marlies vir my, sport en veral wanneer 'n karakter en 'n gunsteling seepie se optrede ontstellend is. Jong, nee, ek kan dink. Ons sien altyd die grappies vir daai Stefan nou. En miskien as jy nou terug 'n bietjie verder gaan, Dallas. En al die ander ou seepies ook. Mense het opgewerk rond die jong. Middag, ek skree my stem, hy is al weg. Vir my kind wat die ore het nie en 'n hond wat te doof is om te eet, sê Niekie. So Niekie sê nie wat, dis nie vir die TV nie. Dis vir die dinge daar om die huis. Annelien sê, hi Niek, ek skree gereeld op die spelers tydens Springbok rugby wedstrijde en ook op die Protea cricket spelers. Daai was 'n single, veral as dit 'n close match is en die balle raak min. Betyker sien ek so, sê, jy kon gehardklop het. Ek verstaan ook regtig nie. Maar ons allemaal kan maar skree, tot ons daar is op die veld, nee. Boetie sê, ek het laas op Zuma geskree. Kijk, ek denk baie mense het op Zuma geskree. Daarom weet jy wat, nee, toe Zuma president was dinge nog entertaining gewees. Ja, sy praat, ons kon gelag het vir die dinge wat hy sê, omdat dit nou maar net so erg was. My ouma het altyd so op Chuck Norris geskree, sê Rosel. Nou is dit vir hom of teen hom. Marika sê, my man het altyd so op die ref geskree, ja nie. Kijk, nee, ek dink die ref was al so gevloek gewees. Hulle weet nie hoeveel keer was hulle al gevloek gewees deur die TV nie. En die sê, middag hoe groote, as die rugby aan is en die bokke teen iemand speel, dan skree hulle. Reinhou sê, middag piek, die laaste keer was met die cricket vir die Orange Army, die T20. As hy sê, ja nie, lekker die Orange Army, ons plaaslike span hier so. Altyd vermaak sê, middag nie, definitief my dokter Lizette met rugby, joh. Jou ore, sê sy. Stuur vir my jou boodskap, Dirk, vra vir jou. Daai mense wat so vir die TV skreeu, is dit jy? Is dit iemand anders? Gewoonlik is dit sport. Ons hoor nou die sepies ook. Party sê dis die nuus, politiek dinge. Wanneer laas het jy of iemand wat jy ken so opgewerk geraak dat hulle geskree het vir die TV? Of hoekom skree die mense wat jy ken so vir die TV?

0: Ek Nick saam met jou. Ons praat vandag se topic TV skree. Ja, mense wat so skree op die TV. Is gewoonlik vir sport of ietsie, maar ek wil weet, is dit jy of iemand wat jy ken, wanneer laas het iemand so geskree vir die TV? Of vir wat skree jy of daai persoon vir die TV? Is dit die sport? Is dit 'n storie wat anders? Vertel my 'n bietjie. 082333667. Praat van skerms en dinge wat jy wil maak skree. Partykeer kan nou TikTok jou maak skree. Jong, hopelik gaan luister FM se TikTok jou nie maak skree nie. Volg ons daar, at Luister FM Live. Ons het een TikTok en ons plaas een klomp verander, verskillende dinge daar. Alles van die omroepers wat nonsens aanvang, tot plakate, prentjies en dinge, video's wat ons dink is interessant. Gaan volg ons daar op die TikTok. As jy op TikTok is, gaan daar at Luister FM Live. Dis waar jy ons gaan kry.
1: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
2: Quebeca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk nie weer dinge vanmôre, Dinsdag 19 Mei, Aliga 18, Bishu 12-19, 10% reën, Kraddock 10-20, Dispatch 16-19, 30% reën, Oos-London 17-21, Fort Beaufort 11-19, Graaf-Reinet 11-19, Gramstad 15-20, 30% reën, Jeffreys Bay 18-20, 30% reën, Mthatha 10-20, Port Alfred 19-20, 30% reën, Port Elizabeth 18-20, 20, ook 'n 30% reën. Port St. John's

0: Coronas, lief vlek, whisky to my soul. Kom ons kyk wat sê julle verder vir my oor vandag se topiek. Hierdie mense wat so kwaad raak vir die TV. Hi Wiknik, ek het laaste geskree met ons laaste rugby wêreldbeker. Die eindstryd Bokkot en die All Blacks sê Kornay vir my. Wat sê Jani vir my?
1: Ongelukkig kan ek nie daai inligting vir jou gee nie, want ek wil op die bank slap vanaand hier.
0: Niemand, het was jy wat so geskree het. Die middag Wiknik, ek skree vir Joseph of Joseph as hulle so lank vat as hulle toegesluit is en lank vat om die deure op te maak. Of ek haar het as die advertenties my prense tyd vat. Dankie vir die lekker muziek, veilige tydse. Baie dankie. Madeleine van die Smet sê, Boeta, my hele familie skree klippad voor die TV. As die WP Cheetahs of die Springbokke speel. As die WP en die Cheetahs speel, skree ons teen mekaar. My dochter Adele speel ook harder as die speler self. Die volgende dag is haar stem of jees of sy laryngitis. Lekker dag vir julle. Hi Grete, François sê, my oorle pa was 'n TV sportskreer, vooral rugby. Hy het met die rugby 95 World Cup saam ons gekyk. Hy het 'n baksteen langs hom gehad en toe gooi die TV met die ding. Gelukkig was dit 'n spons baksteen. Ons het so gelag vir hom, maar toe die Bokke wen, het ons lekker gepaard en gebraai jong nie. Kyk, dit was 'n oomblik gewees in geskiedenis. Te lekker gewees.
2: Middag Dick Nick, middag JC Ferrer hier so. Ja, nee, ek luister nou hierdie liedjie van John Belcher oor die dokter. Oor jou topic. Nee, kyk, die vrou sê ek is erg. As ek kom by sport, maar my dogter is 10 keer erger as ek. As die bulle speel, of die springbokke speel, of dus Formula 1, dan moet niks moet met die bulle gebeurie, niks moet met die bokke gebeurie, of niks moet met Lewis Hamilton gebeurie. En het lyk het, sy wil die TV klim, en wie ook al die andere kant is in die keel gryp. Ja nee, kyk door die honde harke by die sitkamer uit. So ja nee, sy is erg. Jo, my dochter, my Kelly Verheer is erg. Maar ja nee, geniet om. Lekker program, veilig wees.
0: Dankie, maat. Kyk nee, as die honde begin bang raak en dink, hulle word opgeskree, dan weet jy sommer. Jy is een bykie erg. Wat sê die nie kies vir my? Louisa sê, bykie, ek wil so graag een keer aan die welige baard van jou streel. Ek het redig een bykie geluk in my leven nodig. En sy sê, ek het gevoel om die TV met iets te gooi en baie geswets en die mal gegaan toe Dallas op die kastie was. Ek wil vir J.R. Ewing redig bykom. Hy was redig een pes gewees. Die wat, Louisa? As jylle my sien, ooit baie tyds en gryp maar die baard, toe hy meer is welkom, moet nie seer gryp, moet nie te hard ruk of probeer sny aan hom nie, hy is mos nou maar heilig. Maar weet jy wat, nee, toe ek kinders was, het ek een budgie gehad, so blauw budgie, en toe het my ma het hom J.R. genoem, en ek het geweet is van Dallas, maar ek het nooit geweet J.R. was nou maar die vent gewees in die verhaal nie.
3: My beste vriend Jan van Bloemfontein, daar in 1984, sy kon daarom af jou geskree door enige sport. Ek het het so geniet as sy sport kyk, want ek het meer van haar gelag as enige iets anders. En weet jy, vandag, sy is achterna getrouwd, ons het een woonstel gedeel. Mm. Sy het een beroerte gekry en sy sit nou verlam in een reistoel. Sy het aan alle sport deelgeneem, sy was actief.
0: Dankie Marina vir die deel. Ai, is al jammer te jong. Nee, middag Piknik, ja, saterdag ek het geskreef vir die TV, want my span die bulle het gespeel, so ek help my span oor die doellijn. Geseende middag en veilig reis. Baie dankie Yvonne. Hierin sê my pak blaf vir enige dier dat op die TV opkom, sê Christu. Kyk nie, 'n pak kan nie net blaf nie, 'n pak kan ook skree. Ons weet daai ding vir 'n feit.
4: Middag Piknik, dis Bev wat praat, hoop het gaan goed.
0: Hallo, ja.
4: Lekker middag. Ja, ek is een van die wat skree, MotoGP, op 'n Sondag, ey, my pel, ek skree hou maat, dit klink asof ek die enigste een is wat die TV kyk. Maar nou ja, toe, lekker middag vir jou verder, veilig ry, dankie vir die mooie program, tot ziens.
0: Dankie Beverly, en Janie, het jy seker Sondag geskree, ek hoor die MotoGP was een gemors gewees van ongelukke en crazy dinge. Middag Nick, toe ons kinders was, het my sister sy gewese man so aangegaan. As die bokke speel het op 'n Saterdag, het hy so geskree dat sou gestres het dat hy moes toilet toe hardloop. So is hy senuwees omtrent klaar, net omdat hy wou hê hy moet wen. Dankie Cecilia. Martinus sê nee wat. Dankie vir die voice note Martinus. Hy sê nee wat. Hy skree nie vir die TV nie. Maar Martinus, jy klink ook so rustig soos wat ek is. So ek dink nie ja, ek skree nie sommer vir die TV nie. Ek het al geskelde gevloek as iets hier miskien stupid is of my irriteer. Wat is omtrent dit? Of miskien is die TV nie werk nie. Ons aan met jou muziek. Dankie vir allemaal wat so lekker saamgesels. As jy nog een boodskap het, kan jy om deurstuur. Daar is nog tyd. Hier is Bobby van Jaars wat hy vertel ons. Hy sê, 'n vrou wil dit hoor.

0: Picnic, goeiemôre.
1: Hallo.
0: Nou gaan baie mense geheim hoor wat... Ja, ek skree. Ek kyk alleen TV. Ek skree op die skeisregters wat so swak is. Dis waaroor ek aangaan. Dus kom ek alleen sit en rugby kyk. Kyk, mense kyk hier saam en ek kyk na hierdie swak skeisregters wat ons het. Dan skel ek hulle, praat ek laat tyd. Dante boy.
1: Dankjewel Dante, dat my nou wonder, die sokker het mos hierdie VAR, elektroniese stelsels, ek wonder op wie skree hulle, as hulle kwaad raak vir die computer, wat nou maar, dinge of verkeerd of reg kry in hulle opinie. Heinik, my man het altijd so geskree, as hy stoei gekyk het, tot hy die bank gebreek het met my op- en afspillingerij, nou kyk hy nie meer stoei nie, sê Debbie. Nee man, wrestling is lekker, maar ek raak nou nie so excited op die wrestling nie, jong. My vrou skree op die Turke as hy al hy verhale kyk, sê Koos. O, vader, is dit elke keer wat ou Elif geontvoer word. Dankie vir allemaal wat so saamgesels het, vandag se topic. Bekie oor die TV skree, hy nie wat, ek skree nie op die TV nie. Ek sal miskien my vererg nou en dan, ek het die een oggend toe ry ek in my motor op 'n ander radiostasie geluister, so deurgegaan deur die kanale. En toe is daar iemand wat onderhoud gevoer word. En daar is natuurlijk iemand anders op een van die ander mikrofoon. En ek sien skielik, haak hierdie beer af met een van die dieptrekke, klatsdinge, wat hy radvaner of wat ek daai, wat hy iets diep in hom probeer haal. En ek het dadelijk, Samir, het ek aan die radio afgesit. Ek toch nie wat. Ek het dan nie geskree nie en ek het miskien gevloek in my kop, maar vader weet. Denk jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
2: Is jy medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy werkgewer of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media. Ek

0: Adrie van Rooyen op Leicester FM, Mickey Bless en Jennifer Rush, The Power of Love. En de maandag is vir mooi muziek op die Big Nick. De radio aardstaf, leer met rand, ek vir jou lekker woord uit die antwoordboek van die Afrikaanse taal.
1: As ek kyk na jou glimlach, ek luister na jou lach. Raamtes in die

0: Spoeg Wolf met Koma. Luister even in Picnic saam met jou voor Daina. Die klanke van Tashay, sal jy vir my wag.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Nou is tyd vir hard stuff as jy nie weet hoe dit werk. Ek vind vir jou een lekker ou Afrikaanse woord in die handwoordboek van die Afrikaanse taal. Ek gee hom vir jou. Is iets wat algemeen gebruik word nie, die woord. En jy moet hom vir my in sin gebruik. Of jy nou weet wat hy beteken of nie, stuur vir my die sin in die WhatsApp lyn toe. 082-333-667. Want hou, moet nie net vir my die betekenis stuur nie. Stuur vir my een sin waar jy die woord gebruik. Vandaag sy woord van hardstaf. Ek ken hier die woord nie, of ek sou hom nie geken het nie, as ek hier gaan kyk het nie. Hy is skafot, skafot, S-K-A-V-O-T, skafot, S-K-A-V-O-T. Dis die woord van hardstaf, gebruik om in een sin en stuur die sin vir my na 082-333-667. Ek sou geen idee gehad nie. Vir my, as jy my vandag gevraad voor ek gaan kyk het, sou gedink het, dit klink soos een boot, een van een skip of ietsie, ek weet nie, een skafot, klink soos een boot. Dis wat ek sou gedink het. Maar stuur vir my jou sin 082-333-667-SKA-VOT, skafot, dis die woord vaatstaf, gebruik om in een sin, wees vir my die sin op die WhatsApp-lijn.

0: Wat een klassieke treffer, Bread. Baby, I'm a want you. Radio Velvet, altijd daar, Big Nick, samen met jou. Ons speel hardstaf, die woord is Skavot, S-K-A-V-O-T. Gebruik hem in een sin, stuur vir my naar die WhatsApp-lijn toe. Kom, ons gaan loer na jou nies.
1: Luister in nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Popcrew beskuldig die SAPD se forensiese wetenskap laboratorium van tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. En brandbestryders beveg 'n brand in 'n denneplantasie naby Beinskloof. Die polisie en gevangenisse burgerregte vakbond beskuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. Die vakbond beweer die SAPD het versuim om verpligte hepatitis siftingstoetse, mediese toesig en bevestiging van inentings uit te voer soos vereis in gevolgewette oor beroepsgesondheid en veiligheid. Popcrew se woordvoerder Richard Mamabolo sê sekere werknemers wat vroeg in 2025 vir toetse moes gaan, is nooit evalueer nie, maar het steeds in gevaarlike omgevings gewerk.
2: Popcrew therefore demands the following with immediate effect. The immediate suspension of all affected operational activities until proper medical surveillance, hepatitis profiling and safety compliance processes are completed. Urgent medical screening and vaccination verification for all affected forensic members across all regions.
0: Die afpersingssaak teen die taximagnaat Josie Banyoni en drie mede beskuldigdes is in die Landdroshof op Kwaggafontein van die rol geskrap. Verdedigingsadvokate insluitend Sean Abrahams het aangevoer, daar is nie voldoende bewyse vir die aanklagte nie. Die vier mans word daarvan beskuldig dat hulle na bewering 2,2 miljoen rand van 'n mynmagnaat in Mpumalanga geëis het en is vrygelaat nadat die staatsaanklaer nie opgedaag het nie. Volgens Landros Johannes Erasmus was dit minagting van die hof en 'n lasbrief vir arrestasie is teen die aanklaer uitgereik.
3: I think this is one classic case of undue delay of a proceedings. And I'm inclined therefore, as I do now, strike the matter off the roll in terms of section 342A, subsection 3C.
0: Brandbestryders van die Kaapse Wynland District Munisipaliteit gaan voort met hulle pogings om 'n veldbrand in die Beinskloof gebied te beheer. Die brand in 'n denneplantasie word aangedryf deur sterk wind en droë plante groei. Die munisipaliteit se woordvoerder, Joanne Otto, sê drie grondspanne ondersteun deur brandweervoertuie en die Wynland Brandbeskermingsvereniging veg om die brand te blus.
4: Op hierdie stadium bly die sterk wind en die hoë brandstoflading die grootste bekommernisse. Die windagtige toestande verhoed die gebruik van lughulpbronne. Brandbestryders sal voortgaan om toestande te monitor en deur die middag aktief op die brandlyne te werk.
0: Lidlande van die Wêreldgesondheidsorganisasie vergader hierdie week in Genève, Switserland vir die 79ste byeenkoms. Dit duur van vandag tot Saterdag in die Verenigde Nasies se Paleis van Nasies. Vanjaar se tema is hervorming van internasionale gesondheid, 'n gedeelde verantwoordelikheid. En ministers van gesondheid en kundiges van 193 lidlande vergader om belangrike internasionale gesondheidsorg te vorm. Die fokus is op die seldsame hantavirusuitbreking op 'n passasiersskip en 'n nuwe Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. In jou geldsaak het die rand R16.58 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin is $77,461. Die prys van goud, $4,565.48 per fynons en Brent ruolie, $104.91 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin, volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Volg ons op Facebook en Luister FM. Jy is ver oor die water. En ek sit hier by die huis.

0: appel, die kamer brand in die landreis en die tyd het ons geleer. Kom ons kyk wat het julle vir my, wat gee vir my leer oor die woord vandag?
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Ons kyk wat sê julle oor vandag se woord, skafot, S-K-A-V-O-T. Julle heb ek niek my pa wou die reg maak en het op die scaffold geklim om by te kom. Dankie vir spoeg, vol van veiligheid. Dankie Anneke, goed om van jou te hoor. Anisha sê middag piknik. Ek is mos nie baie lief vir 'n serp om my nekkie. Dit voel compleet soos 'n skafot. Steven sê, dit is tyd dat die skafot weer in werking gestel word in die land om moord en roof uit te skakel. Een op elke provinsie se hoofstadse plein. Altabeke sê middag nik, baie dankie vir die lekker musiek. Waardeer. Het is altyd 'n geween en 'n geknars op tande wanneer die veroordeelde na die skafot gelei word. Dankie Altabekus. Wat sê dienetjie hierso van my? My brokke lê op die skafot klere makerstafel moet herself self word. So sê Ruth vir my. Ria sê die skafot se tou het gebreek en toe is die gevangene vrygelaat. Daar het grobblers dal uit. Eels is jy middag piknik. Dankie vir die lekker muziek. Skafot, ek gebruik een skafot om my dak te laat opsit. My oorlipaar het gebruik toe hy gebouw het. Dankie baie Eelse. Wat sê Marina Kilian vir ons?
2: Nadat die swart vechter in hegtenis geneem is, is hy na die skafot geneem vir sy straf.
0: Dankie Marina.
3: Hi Big Nick. Ons gebruik skafotte in die bouwbedrijf. Ja. Ek skree elke dag van die manne, bring die skafotte.
0: Baie, baie dankie, Atisie. Marie Antoinette het op die skafot gesterf. Baie dankie, dis nou van Atie af. Louis Lamprecht sê, my man en sy werker opdracht gegee om asblief die skafot te kom opstel, dat hulle die worm hier kan klaar verf. Tian, hy het Botswana, het sê, op die skafot, die laaste tree van jou levenswee, en genot. Nou, hier is interessant hier in die skafot, want is wat die hart sê, en natuurlijk hoe ons om vandag ook een bietjie baie meer gebruik is interessant. Hier staan het skafot S-K-A-V-O-T. Dis een stellasie waarop ter dood veroordeeldes hulle vonnis ondergaan. Bijvoorbeeld die skafot beklim of op die skafot sterwe. Ja, dis nou die valbuil en die tou, lyk my, dis nou maar wat het eindelijk is. Maar vandag natuurlijk, soos een paar van julle genoem het oor die bouwbedrijf, het soos ons noem, een scaffold. Ja, ons sê scaffold, nee. So dis nou wat die skafot vandag geword het. Ek dink, wonder of die mense wat so werk op die scaffolds, of hulle weet wat die eindelijke betekenis van een skafot is, nee. Ek weet nie of ek sommer op een skafot sal klim vir die bouwbedrijf, as hulle gehoor het, wat is die oorspronkelijke betekenis van die woord skafot nie. Daar het jy dit skafot, S-K-A-V-O-T, as jy die ou movies sien, of soos die dinge, soos die Musketeers, of Game of Thrones, daar is een skafot daar, Shame. Net staak het hard geleer, wat is een skafot. Dankie vir allemaal wat so saam gesels, ons hou aan met die muziek, ons is nou weer terug.

0: Thank you falling mirror. Johnny calls that chemist. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy dink daaraan om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
3: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM. Dit is nou 6:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Business Leadership South Africa sê die logistieke hervormings dra vrugte, maar die pas moet versnel. Die DA in die Weskaap verwelkom inenting van 97% van kinders teen masels. En Pakistan deel hersien 'n voorstel van Iran om die oorlog met Amerika te beëindig. Business Leadership South Africa sê hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir toekomstige ekonomiese sukses. Volgens die jongste data vir die 2025-26 boekjaar, 8 kommersiële hawens 8630 skeepsaankomste aangeteken. Dit verteenwoordig 'n toename van 9% vergelyke met die vorige boekjaar. PLSA se uitvoerende hoof Busisiwe Mavuso sê die spoed moet versnel met die voltooiing van die netwerkverklaring, meer hawe konsessies wat afgehandel is en die behoefte aan transaksievoorwaardes wat werklik privaat belegging moontlik maak, eerder as om Transnet se monopolie te beskerm. Die DA in die Weskaap sê die provinsiale regering is verbind daartoe om kinders te beskerm teen siektes wat met inenting voorkom kan word deur sterk inentingsprogramme en uitreik veldtogte. 97% van kinders onder 1 is in die 2025-26 boekjaar teen masels en Duitse masels ingeënt. Woordvoerder Memory Boysen sê die belangrikste uitdagings sluit in verkeerde inligting oor enstowwe, veiligheidsbekommernis in sommige gemeenskappe en toegangsprobleme in afgeleë of hoë misdaadgebiede.
2: We encourage all parents and caregivers to ensure that children receive their routine vaccinations on time to help prevent future outbreaks and keep our communities safe.
1: Die Forum for South Africa beskuldig die stad Tshwane dat hy staatsfondse misbruik. Dit volg nadat burgemeester Nasipi Moya onthul het die metro bestee jaarliks minstens 30 miljoen rand aan die salarisse van geskorste amptenare. Sowat 80% hiervan hou verband met die Rooiwal watersuiweringsaanleg se tenderskandaal, asook ander 2023 sake waarby senior amptenare betrokke is. FOSA-leier Tebogo Mashilompane sê die skandalike uitgawe verraai openbare vertrou.
3: Disciplinary processes must be concluded without delay. Those responsible must be held fully accountable. We call on leadership within the city of Tshwane to act decisively, enforce strict timelines and restore integrity in governance. Accountability must not be optional. It must be enforced.
1: Pakistan het hersiene hierdat Amerika gedeel om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig, terwyl vredesgesprekke blykbaar vasgeval het. 'n Pakistanse bron het aan Reuters gesê albei lande verander hulle vereistes aanhoudend. Onderhandelinge sluit in Iran se kernplanne en sy beheer oor die seestraat van Hormuz. Teheran weier om sy kernprogram te bespreek voor die permanente einde van verhandelikhede. Hy wil ook vergoeding hê vir oorlogskade, 'n einde aan die Amerikaanse vlootversperring, 'n waarborg van geen verdere aanvalle en die hervatting van sy olieverkope. In jou geldsaak het die rand R16.59 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin is $76,833. Die prys van goud $4,565.45 per fynons en Brent olie $105.48 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg môreoggend om 6. Bly ingeskakel.
4: Jy luister na Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander.

0: Jy, dis maandag aan, dis maandag lekkerte. Dis koud buitenkant en die muziek is warm hier in die binnenkant van die atelier. Nou, ons wil vir jou sê, baie welkom. Vir die program en ons glooi, jy gaan lekker saam met ons kuier. Ons het een propvol program. Big Nick, baie dankie vir die prachtige, nostalgische, ek wil sê, skatkisryke Afrikaanse nommerkie wat jy daar vir ons uitgebring het en afgestof het en gespeel het. Jy is een eister en baie dankie vir jou program ook, die Big Nick Drive. Altijd lekker om nou Big Nick te luister. En ek moet ook sê, sy sin vir humor, jy man, te heerlik. André, baie welkom.
1: Daar is hy, goeie naand, heerlik om saam jou te kuier, voorreg om saam jou te kuier op 'n maandag aand. Baie dankie dat ons deel kan wees van jou huishouding, of daar waar jy miskien werk, of in die motor is, of in die motorhuis. Maak die saakie, dit is heerlik om saam jou te kuier. En van soos Kobus ook gesê het, vanavond is daar propvol program, ons gaat heerlik kuier. En jy kan saam met ons gesels op 082-33-33-67, en net hier op Luister FM 90.6, 89.6, jou lekker luisterstasie. Kobus, ek dink jy moet om gas gee vanavond.
0: Ek dink ons gooi gehoor, sorry Marieke.
1: Steek om.

0: Jee, hy girls loop met skewe skoene aan. Ek wil net trappel om so uit te win.
1: Nee, jy moet hom so uittrap. Kijk, so, jy vat net hier en daar grond mos. So jy moet hom maar so uittrap.
0: Ja, nee, zak van die kerk, groentematie, Dion van der Merwe.

0: Met omvang Baardskeders Bos Orkest, die Rooispan van Bredaarsdorp. En dan, André, ek moet vir jou sê, Frikkie Dingeling.
1: Oeh, Frikkie Dingeling, jong.
0: Ah, McDonald. En ja, ek moet Sari Mare.
1: Ja, sy nie loop mooi. En ek moet vir jou sê, dit is haar, so alles haar, die Alexandria, de strik uit, waar die man so lekker speel.
0: Ja, te heerlik, te heerlik. Nou, André, ek moet vir jou sê, hier is nou bezig, lyk vir my, die mense is nou bezig om nou reg te kry. En ek sien, hier kom nou beginne WhatsApps nou inkom. En met so aand wat hy so koud is soos vanavond, dan moet jy moet warm raak. So, muziek, en 'n soetiekie en 'n vuurtjie, hy loop hand aan hand.
1: Nou, ja, as jy nou praat nou van 'n soetiekie, dit kan nou wees 'n koffie of tee ook.
0: Ja, dit hang af hoeveel suiker jy ingooi.
1: Precies.
0: Ja, nee, dit is so, André. Kyk, jy kan, ouer ons ook, kyk, jy kan hom natuurlijk moos nou sterker gooi, as wat hy moet wees, 'n bietjie water by, dan is hy ook so soet, soos nog iets.
1: Nee, verseker.
0: Hy maak jou ook soet dan.
1: Ja, hy maak jou soet.
0: Nou ja, André, ons het nou hier by 7 uur. As ek kan, dan is het nou die trein na gister. En dan het ons nou ook nou hier so hier by 8 uur se kant, is het duikies en duikies. Maar gun my die geleentheid voordat ons nou daar by die trein na gister toe kom en by die duikies en die duikies. Geef my of gun vir my net so 5 minute net om bietjie ernstig te wees ook. André, ek was daar by die Gamtoes Vallei, daar hankie potensie daar so verlede week. En het lyk nie mooi daar nie. Dit is regtig waar. Die water het baie dinge gevat. Ek dink baie moed gebreek ook. Jy weet, daar is mense wat niks het nie. En toe ek nou die aand so sit in die Hoe die ou mense is,
1: ja,
0: aan die voorhuis gesit, en toe het ek nou soppie, een lekker warm soppie, en die kachel brand, toe dink ek, joh, kyk hoe lekker sit ek nou in warm kry, en daar is mense wat vanavond nie eers iets het om te eet nie, as ek nou praat van, daar is nie eers een matras om op te lê nie, dan is het so, my hart gaan uit na die mense toe, en as ek mag vra, Ek wil graag hê ons moet 'n verskil maak aan van daai mense. Nou, jy weet, van daai ouens se werkers, se huise is heeltemal weg. Is jy dat daar 'n stukkie staan of hy is weg, hy is weggevat, daar's niks. So daar's mense wat vanaand honger gaan slaap. Want jy kan nie oral bykom nie, jy weet, en die skenkings is ook net soveel. So het ek nou gewonder, as ek nou met hierdie Luister FM familie van my praat, en ons kry iemand dalk in die baai waar ons net 'n afsetplek kan hê vir warm klere, vir skoene, vir blikkies kos, vir miskien komberse of so. Ek sal self gaan optel daar, miskien op uit naag en dispatch, en dan vat ek het in die week of oor die naweek of so, dan vat ek het nou na die mense toe wat het nodig het. Ek het contact gemaakt met dominee Anton Ferreira, hy het nou nog nie teruggekom na my toe nie, want daar is ook nie, daar is die kracht nie, so, daar is ook die sein nie. So ek het Leni se nommer, so 082-333-367, so daar mense wees wat belangstel om te help, en graag net verligting te bring aan die mense, want dit moet verskriklik wees om alles te verloor. En dan kan ons nou so met die loop van die aand, so kan ons nou maar 'n persoon of 'n plek of so uitsonder waar mense dan nou die goeitjies kan gaan afgeen, dan sal ek het nou daar gaan optel en dit deurvat na dominee Anton toe.
1: Ja, sy, nee, maar dit is, Kobus, ja, daai vloed, ek moet vir jou sê, ja, soos jy sê, as baie mense wat niks het,
0: Ja.
1: En dit is hartseer, as ek net gekyk het, net in ons gedeelte, daar by Kingsway, Big Fish, jy kyk na die ferry,
0: ja.
1: En hoe dit lyk daar, dan is dit 'n stukkie van dit nog wat in die vallei lê nog, in potensie en hankie se wêreld.
0: Ja.
1: En ja, vir al die manne daar so langs die rivier af, ja.
0: Ja, ek weet, soos, daar is ook luisteraars wat ingeskakel is, soos Ian en Jackie. Hulle luister elke maandag aan. Daai mense is vasgevang. Ek weet nie of hulle nou al kan uitkom nie. En het die rivier daar gesak, dat hulle kan deurkom nie. Maar om daar te sit ook, en weet, jy is afhankelijk van dit wat jy daar het, is ook nie lekker nie.
1: Nee, glad nie. So jy soek eindelijk, soek jy een plek in PE uit te nagen dispatch wat sal help waar die mense het kan afgee.
0: Ja, sê nou maar, jy het nou nie bederfbare voedsel of ou kleren of kombers of so, dan soek ek net een plek waar die mense dit kan vat. Waar dat, laat ek hier rondrij in die baie, dan kan ek dit op een plek gaan optel en uit naag die cellen en in dispatch die cellen. En dan kan ek het deurvat na Dominie toe, want hy weet, en natuurlijk hy en Leni weet hoe om en wie dit nodig het. So hulle sal het dan nou uitgeef van daar af. Ja.
1: Daar sê, so ja, dan hoor ons nou, wat sê ons luisteref en familie, en as jy met ons wil contact maak, net hier so in die atelier, 082-33-33-67, en dan kyk ons waar so ons een plek kry in PE, dispatch en uitnaam.
0: Ja, absoluut. Kijk, ons is ons daar om een verskil te maak.
1: Jy. Absoluut.
0: Ja. Daar is hy, André, terug naar die muziek toe. En as ons terugkom, dan is al, ek sien hier, lees hier, hier is een paar WhatsApps wat voorlees.

0: Hey! Pamela se ouma woon in Boomstraat.
1: Ek wonder in watter tak het sy gebly.
0: Ek wonder. Valiant Swart en Olifuljoen. En dan prop met Sarah sê ja en Niels Mooier met Gatiepe Marai en François met Jorrie Diddeldui. Nou wil ek net so vinnig voordat Andre nou praat, wil ek hom nou net sê, ek is bly die ouens het nou nog nie hulle goede deurgestuur waar hulle nou vanaand iets maak hier van. Andre het nou al klaar gesê, en ek is honger vanaand. So, ja, nee. Andre, ek het enetjie van Andre af te doen, dan gaan ek die ander so speel soos wat jy nou maar deurgaan. Maar gun vir my net om hierdie enetjie van Andre te speel. En dan nou, hy klink so.
2: Hi, Kobus Andre. Vanaand wil ek nie swaar vir julle guns vra, man. Wil jy nie asjeblief vir hom Hendrik Oosthuizen en vir sy kinders net ons innige meegevoel uitspreek met die gaan van Makoti. En ons weet sy is op 'n veilige plek en als van Tony en Andre en ons weet sy was ook 'n rooi span van Bredasdorp mens of enig iets om Bartskeders bos. Asseblief my ou vriend, dankie. Lekker aand vir julle.
1: Daar is hy, Andre, en namens ons familie ook, die Luisdref en familie, wil ons net sê baie sterkte daar so. Dan vir die meegevoel teenoor dit wat gebeur het, dit is nie lekker altyd om daai nuus te kry nie.
0: Ja.
1: Maar ou Doopie is ook ingeskakel, hy sê naan manne, dis Doopie, ons is ingeskakel. En baie dankie vir hy grapje, ek het lekker gelag. Hierdie is die naan sê, lekker om saam julle te kuier, sê asjeblief vir Alta Besuidnout, sy is die pilaar in my lewe en een wonderlike vrou, ma en ouma. Speel asjeblief gebore om by jou te wees. Dankie Kobus Andre. Nou kyk hoe mooi boodskap is dit nou nie. Kom maar van Dani af. So hier op 'n maandag aand, nê. Nee. Eita. Magriet sê so naan kabouters. Ek sal julle nooit vergeet nie. Welkom in my huis vanaand met al julle stout praatjies wat ek so geniet. Hou julle voete warm dat julle slaapplek het vanaand. Dankie ook vir die warm vermaak. Groete Magriet. Dit is ons voorreg. Magriet om so saam met julle te kuier. Matchups is ingeskakel. Sy sê goeie naand. Maandag lekkerte. Welkom Slapchips. Opa Kobie. Nee, kyk nou net daar so. En nou André daar bo op die berg in Gramstad. Hey, dit moet seker koud wees daar. Hy sê, hey, lekker man, lekker verby. Die vuur brand lekker, gooi kole en laat waai. Nou moet ek vir jou sê, hy Gramstad kan koud dra.
0: Nee, kyk ek was 'n jaar daar gewees.
1: Ja, dit is ook nog die weermag.
0: Kyk, hy was nog maar koud gewees. Ons het so gemaakt as ons hy troepe uitgevat het. Na, as jy nou gaan opleiding doen daar so, jy slip weg terug. Jy sok dat jy die volgende moet vroeg haal.
1: Nee, jy het het gedoen. No. Goeienaand julle, ek is ingeskakel en sien uit na 'n lekker program. Ek het my wetsuit aan met 3 doewys oor my in die bed met 'n vuil kook in my regter aan. Groete François uit 'n koue Roland Park waar Marius van der Wal die burgemeester is. Hey, o Marius jong. Daar vat hy nou die Andy Dance. Sy nommer groete daar aan die Taliban en Tony met die pijlkies, my vriende daar van St. Albans af. En dit kom van François Boyens af. Baie welkom François. Hier op maandag lekkerte. Nou Anton Dan Karedo sê, hi André Kobus, ons is weer terug in die kombuis. Dit gaat lekker.
0: Daar sê. Nee, maar kyk, is ons nou tyd om die, ek wil sê, die vere kombers uit te ruk. André, jy le onder hom. Kyk, het maak jy saak of jy koue voete het of nie, hy raak warm.
1: Nee, kyk jy so.
0: Jy broei sê dat jy volgende oggend, jy voel soos 'n eer wat moet uitgebroei word. Jy wil nie beweeg hier.
1: Nee. Goeienaand van Kokkel Janner, die een is Nessie Ander, baie welkom in die huis op die lekker maandag aan. Baie dankie vir julle pypprogramme musiek. Het my skoene uitgeskop en gaan nou rustig luister na die musiek wat julle vir ons luisteraars gaan speel vanaand. Die musiek gaan maandag aand weer lekker warm maak en loop so stroop. Ry veilig huis toe en wees versigtig en kom van Morney af. Hey Morney, welkom soos elke maandag aand. Nou, Alta sê, goeie naand van Kokkel Jander, vir 'n oomblik sommer aan al die lekker biltong gedink, hierdie tyd van die jaar, dan loop die Kokkel Jander mos.
0: Nee, kyk, hy loop mooi. Oh. Kyk, jy moet ook nou, as jy my nou wil impress, dan maak jy nou, jy maak 'n worsie, maar jy gooi vir hom van die Kokkel Jander.
1: Hey.
0: Man, dan sal ek om die vet sit hier so om die lip.
1: Dit lyk soos of jy nou Vaseline op my mond is, hy blink soos 'n bottel.
0: Hy blink soos 'n bottel. As ek nou die skaapsterkies maak, ek gooi hom toe met die Kokkel Jander.
1: Welkom hier saam met my, waar julle prachtige klanke, my huis vol. Wel, my soetiekie is lekker warm soet, rooibostiekie, en ek deel graag in julle program aanbieding. Baie dankie vir julle uitreik na die vloedskade, weet alles word waardeer. Ons bid vir mekaar, seegroete vanaf Jeffreys Bay, en dit is van Alta af. Baie dankie, waardeer het. En Cecilia sê nou, so, dit is 'n wonderlike idee. Asseblief kry plekkie waar ons goedjies kan bring in uit die nag. Ek het baie warm klere vir seentjies. Nou kyk nou net daar so sommer so vinnig
0: ene. Dit sal wonderlik wees. Vinkel, as mens net, as jy, ek wens ek kan net, weet jy wat ek gaan doen? Ek gaan 'n paar video's, gaan ek pos op my persoonlike blad, maar ek gaan vir hom, ek gaan hom deel op Vinkel en Kokkel Jander se, dan kyk julle net dat hoeveel water, jy kan nie glo hoeveel water deur daai plek is nie.
1: Dis hy daai, so jy moet hom al daarso vir ons opsit, Kobus. Hierdie sê, haai julle, kan ons gebruik as 'n drop-off in P.E. Sherwood's tuin maak, daar in Noordeinde.
0: Ja, dit sal fantasties wees.
1: Nou kyk nou net, dit is John Ray wat so sê. So baie, baie dankie. Kobus, ek dink jy moet so 'n foutertjie vat daar so. Nommer.
0: Ja, nee, gaan 'n nommertjie vat daar so.
1: En Dani Gerber sê, so, hallo André Kobus, ek sal julle help met gratis vervoer vanaf PE na Hankie en Potensie. Ek speel in logistieke wêreld. Ek help graag, groete. Oh,
0: dit is ook wonderlik. So,
1: fantasties.
0: As mens nou kan kry, ek sal reël met Dominie en ook met Leni. So ek gaan Dani se nommer ook vat.
1: Yes, definitief, jy sal daar sou ook 'n foutertjie moet vat. En dan Herman sê hierso, nan manne, hoe kan ons kontant skenk vir Gamtoos Potensie mense? Nou Kobus, ek dink jy sal moet 'n bietjie meer uitvind miskien daar by Dominie.
0: Yes, wat ek kan doen is ek gaan op die einde van my post gaan ek die Dominie se nommer gee, as ook Leni se nommer, en dan kan jy met hulle kontak maak en hulle sal vir julle sekerlik sê waartoe dit moet gaan.
1: Dit is daar sy, en hierdie sê, naand manne, baie goeie idee, ek bid elke dag vir almal wat groot skade het en moontlik honger ly. Laat weet asseblief waarop uit na naag kan ons bydra. Ons Here sien elke daad van liefde en hulp aan behoeftige geseende, veilige aan vir julle, oom Chris, daarvan uit te naag. Hoe mooi is dit ook nie? En dan nou sê die, uit die nacht, hi, my hart gaan ook uit na die mense, ons het baie om voor dankbaar te wees, ons het 'n boom gehad wat omgewaai het en een muur beskadig het, maar dit is niks in vergelyking met ander mense nie, daar kan julle vir, ja, ons sal definitief daar so 'n bietjie hoor of ons dit kan doen, en dan sal ons terugkom, sê die, jou man het ons, soos hulle sê, ons Facebook page, hou hom net so dop, en dan sal julle sien. Dankie vir die wonderlike program, lekker lag, geseënde aand verder, en dit kom van Sarah af. En Hendrik sê hierso, dit sim lekker muziek, manne, kan julle daar die aflaaipunt vir my stuur, en wanneer gaan jy dit optel, ek wil graag help. Ja, hier kom hulle nou so deurkomers.
0: Ja, sê nie, dit sal wonderlik wees, dit sal fantasties wees as mens dit kan kry, sê by Vrydag, dit sal wonderlik wees.
1: Dis hy. Goeienaand André Kobus, ek keer weer saam met julle, dis Beatrice wat so sê, baie dankie Beatrice, en baie welkom hierso. En dan gaan ek so enetjie nog gooi voordat ons allemaal na die muziek toe gaan, Kobus. En dit kom af van Jerry Strydom af. Dan sê julle twee paar foto's, ons begin weer oor. Nou dit is nou daar so by Gamtoos se wêreld, dit is Abby Kingsway. So die opruimingswerk begin nou daar ook stelselmatig en hy het vir my nou klomp foto's gestuur hier so en hier is like, hy water is deur hy huise en dit is riete en ja,
0: ja,
1: modder. Baie dankie vir die deel daar so Jerry, baie sterkte ook vir julle en ja, as daar enige iets, jy weet mos, julle is mos nou maar die burgemeesters daar by Kingsway, laat weet, wat weet vir ons.
0: Ja, André, ek het een stemboodskap hier voordat ons naar die muziek toe gaan. Hy klink so en hy kom van Bokkie af.
3: Kobus en André, ek luister na hierdie lekker song wat in weer kom. Hierdie speelikie, Ricardo Borman. Ek vat julle terug na jare toe ek een beetje jong was. Toe ek een mannetjie gehad wat ek mee vriende geraak het. Hy was by een kursus by Ricardo Borman hoe om kitaar te speel. Magies, maar die man het lekker muziek gemaakt. Ja, hy was goed geweest. In elk geval, ek het hem maar probeer om bij te komen, maar ek kon nooit heeltemal so goed soos hy speel. En toe breek ek my vinger, en baie jare terug, toe kon ek weer een kitaar koop, en ek het uitgevind, my vinger kan weer werk. Nou speel ek nou maar vir die manne in een gospel groep, en ja, dit is maar net lekker. Kan hy maar weer die ding speel, maar nou ja, op die einde van die dag, muziek is my lewe, en julle manne maak lekker muziek. Ek geniet julle muziek, julle is net uitstekend. Julle twee broers is een groot voorbeeld vir baie, baie mense. Liefde, liefde, liefde. Dankie julle manne, geniet julle al die tyd, hoor.

Goeienaand my maters, Winkel en Koljander. Ons gaan nog saam by die spook van die landkloof muziek maak en sing. Hier is ons ou viertjie vir die naand, stuur vir die spook van die landkloof.

0: Goeie, hoop hulle is warm, want ons is lekker warm hier so in ons kamp by Jeffries. Krokodil van J-Bay.
1: Daar is sy krokodil, krokodingeling.
2: Nou kyk nou wat, wees jy nou vir ons daar.
1: Kijk, want dit lyk allemaal vrintie waar lekker. Ja, nee. Ja,
2: is baie onrechtverdig, oons.
1: Ja, nee, ek moet vir jou sê.
2: O, Paul Schenk is ingeskakel, hy sê, Nant, ons al gou wat jou ta 4x4 klap het laas woensdag bygedra vir die vloed mense.
1: Wonderlik.
2: Kijk nou hoe mooi is
1: wonderlik.
2: Dit.
1: Wonderlik.
2: Hey, ons het daar maar een geseende familie.
1: Nee, kyk, as daar, ek moet vir jou sê, as daar, soos hierdie was nou een ramp gewees, as daar probleme is, dan hierdie mense is altyd, hulle is eisters. Amal van julle, ek moet sê, waar julle kan help, help julle, en dit is een riem onder die hart. Dit, weet, baie keer aan sê ons, nee, ons kan nie saamstaan nie. Kyk hier so.
2: Ja, sê?
1: Kyk hier so. Ja.
2: Hier zat ek enige keer van Oudolla af. Hey, hy sê, hallo André van die radio. Hoe gaan het aan met jou, my vriend? Nou moet ek vir jou sê, Oudolla, dit gaan ons maar altyd goed. Jy weet, mos. Kan jy asjeblief een paar sambriele saambring vir saterastrak mee? Lekker aan vir jou en Kobus. Ja, en nou Dolphus was een verskrikkelijke passievolle mens as het nou kom by rugby.
1: Ja, nee, ja, nee, absoluut.
2: Die man wat die, hoe kan ek altyd nou sê, wat die sagste skree, dit is Dolphus, jy hoor hom hier erg, jy weet, hy's baie welkom, ja, nee. Dolph, lekker om saam jou te keer op 'n maandag aand, te voorreg om saam jou te keer. En dan hierdie ene sê, van nou Aubrey af, hy sê, welkom, wat is een maandag aand nou sonder jylle muziek en praaikies? By voorwaard, dankie vir jylle mooi program, die ene oor veilig ry terug. Baie dankie Ops, waardeer dit, dat jy ook altyd ingeskakel is, en saam met ons kuier. En dan nou Brendan, hy het ook ingeskakel, hy sê, naand aan die broers, lekker terwyl ons werk, geniet ons jylle op die radio. Gooi daar asjeblief hier, The Gambler, kan jylle ons dan gebruik ook vir een drop-off hier by ons, de Spiete Ben Recon Center op Uitenaar.
1: Fantasties, nou dit kijk is nou oorkant die ou Goodyear.
2: Daar sy, dit is waar jylle om kan kry, Brendan.
1: Brendan, baie dankie my vriend, so allemaal wat ingeskakel is op Uitenaar, dit is waar jy jou goeikies kan afgooi en ons gaan definitief, gaan ons een verskil maak van ons kant af in die Gamtoos riviervallei.
2: Ja, nee, kyk hier so, dit gaan een groot, groot verskil wees. En dan het ek een stemnota wat deurgekom het en hy klink so.
3: Hallo, hallo en goeie naand. Hoop alles loop vlot daar binnen en dis net goeie dinge wat voorlê. Moet net vinnig of vinnig een boodskapiekie stuur vir die geliefdes wat nou daar by mekaar sit. En daar vir die liefste Tannie Gloria en Omeni. Hoop julle luister lekker en net nou sal hulle lekker kerdern stukkie moed speel vir Tannie Gloria wat pyl deur die hart verlief is aan hom. Dankie vir die lekker aankie en vir die mooie muziek. Ek hoop om meer te hoor.
1: Ah, sy, André, nou maar daar is een mooi boodskapie.
2: Ja, en het kom van Nathan af.
1: Daar sy. Ek dink, voordat ons nou van hier so, ek sien André, ek weet nie hoe gaat ons al, dier al hierdie WhatsApps kom hier, maar ek dink is nou, is, hy trein staan in stoom nou daar. Hy staan in stoom daar, so ek dink hy spin.
2: Daar sê, nou moet ek net vir jou een ding gehoor sê, moet asseblief nie enige WhatsApps afvee of, soos hulle sê in Engels, delete nie. Asseblief, ons gaan by dit uitkom.
1: Yes, absoluut.
2: Het gaat miskien nou net een bykie later wees, maar ons gaan by hulle uitkom. Kobus, ek dink stook hy trein. Klim op hy trein nou.
1: En ons gaat vir hom spin. Ons gooi die 10 cent daar in die jukebox. En dan gaat hy mooi loop.
4: Alle luisteraars en vriende, klim saam ons op die trein na gister. Ons gereis na die nostalgiestasie. Kobus en

0: Jene. Andrej, bring haar koue water, broer.
1: Hier, hy was wit warm geweest. Drie nag gister.
0: Oeh, Cindy Lope. Girls just wanna have fun. En voor dit Sandra Maria Magdalena. Dan Fancy, Slice Me Nice, Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Madonna met True Blue in Hardaway. Met What is Love?
1: Hey, man, hy het lekker geloop.
0: Ja, nee, kijk, André, maar ek sien daar is verskriklik
1: baie. Ons gaan nou by julle kom. Anisha sê so, hallo van Kokkel Jander, ons het nog nooit skaapskerkies op proe nie.
0: Julle het al uitverloor in die lewe.
1: Ja, kyk jy, hy skaapsterkies dan maar uit die boeken uit. Kobus, ons het gedink, jy het al lange lyf weer kom bers uitgerik uit die kas. Waarom bly ons luister soetsam? Baie welkom julle, waardeer. En nou Kenny sê so, naan André en Kobus, hoe gaan dit? Pykprogram vanavond, kan jy my boy lollipop pop? Speel asseblief. Nou ja, maar...
0: Van die los het ek omgehoor.
1: Ek sê vir jou. Maar daar is Afrikaanse weergawe ook. My sien Milipap.
0: Ja. Nee, maar ek moet sommer kyk of ek hom kry. Is die Afrikaanse liekie daai?
1: Daar is hy. En dan hierdie sê, naand jylle, is daar plek in Jeffreys Bay wat mens kan skenkings gee? Nou, ons het op die stadium van die geveg nog niks gehoor van Jeffreys Bay se kant af en is nog net Port Elizabeth dispatch en uit en naag.
0: Nee, ons het nog nie iemand op dispatch nie. Ons soek nog iemand op dispatch.
1: Toch, ja.
0: Ons soek nog iemand op dispatch, maar ons het PE1 so lank en dan het ons uit naag. Ek dink uit naag is sentraal genoeg. Dink ek, ek dink ons hou hom daar by Pieter Ben Recon Center. En dan PE, so ver is Tire Mart Shawoods in Noordeinde. Ek weet nie of daar iemand is wat 'n bietjie meer die kant toe is, wat ook sal bereid wees om dit dan vir ons te doen nie. Ek het die post gemaak op my blad, my persoonlike blad, maar ek het hom ook gedeel met Maandag Lekkerte met Vinkel en Koljander, en ek sal hom aanpas soos wat ons mense kry wat dan nou bereid is om nog aflaai plek te wees.
1: Dis hy net, hy daai, maar net baie dankie, ons het jou nou gekry, ons het definitief daarvan werk gemaak, en Susan sê hierso, naand julle twee, die wat nie Facebook het nie, hoe maak een mens?
0: Maak jy dan? Jy kry hom. Jy maak Facebook op.
1: Nee, ek speel maar.
0: Kyk, wat ons kan doen is, as jy nou een papiertje het, dan kan ek vir jou mos nou die persoon se kontaknommers gee. Ek dink ek gaan dit in elk geval doen. Shawoods dan nou, is Jandrey. Sy nommer is 081-457-4430. 081-457-4430. Dis Shawoods Noordeinde. En dan Pieter Ben Recon Center is Brendan. Brendan's nommer is 082-612-1690. 082-612-1690. Dominee Ferreira in Potensie se nommer is 082-495-5968. Of Leni wat ook daar dan betrokke is, 082-786-6868.
1: Daar sê, nou Kobus, hier is een van die mooi nooiers, wat sê, is ook ingeskakeld soos elke maandag aan. Gaan jy ook die donaties by ons kom oplaai? Dit sal lekker wees om julle hier te hê. Maak dit sommer 'n week vakansie.
0: Ons kan so maak, het julle skaapsterkies daar. En baie hout.
1: Jou, Jerry sê so, baie dankie, waardeer. Hy sê die rivier is daarmee heen. Weet jy wanneer ons weer gaan visvang? Dit is natuurlik daar so in Gamtoos wêreld en hy varswater kom nou nog af. Die spoorvanger aan Kloof, hy sê goeie naand boeties. Ek het my eie opinie oor vloede en droogte. Ek vat eerder nog 'n vloed. Die is die 5de een in my lewe en 2 droogtes beleef. Speel vir die mense skulpateepel van Armtas. Miskien help dit om baie water van nou te hanteer. Hy sê, wat ek bedoel is, met vloede kan ons nog regmaak, met droogte kan ons absoluut niks daaraan doen nie. En dit is so. Dit is maar moeilik beide kante, nee.
0: Ek wonder of hy gehoor het, die boodskap van krokodil gehoor het.
1: Ek wonder. Rand is laag, maar braai saam met julle twee is een moed op een maandag aan.
0: Praat hy ding.
1: Kiek, nou moet ek sê, wie wat mense? Nee, hy lyk heerlik, Ek, nee, hy gaan voorbij gaan daar. Goeienaand, so is altyd ingeskakel, Mariska, is in Sydney. Baie dankie vir die mooi program, geseende en veilige aand vir julle, ry veilig huis toe. Baie dankie, ons waardeer dit, soos altyd. Naand manne, dis Gustav hier, ek wil graag my ouers groete stuur in Carnarvon. Mag julle lekker aand hê, dankie vir julle twee wat die aand lekker maak en een mens laat lag. Nou Gustav, dit is vir ons lekker om saam met jou te kuier, verseker. As jy miskien uit die kontryheid is, en jy luister miskien van ander plek af, laat weet vir ons een bietjie van waar af jy luister, 082-333-667. En hierdie sê goeienaand, julle twee stoute kabouters, dankie vir julle pypprogram. Ja, Noordeinde is hulp nodig, na die reen, ek kan help as vrywilliger, speel asjeblief mure om jou hart. En dit is van Pita Irina. En dan hierdie enetjie jou, John, hy sê naand broers, ek wil graag my probleem deel met al die rugby fanatics daar buiten. So gaan die dokter toe, want ek staan moeg op elke oggend. Dokter vra, wat is die probleem? Ek sê toe, nee dok, ek droom elke aand dat ek een toeskouer is by die rugbywedstryd. Dit is in twee spanne wat uit hoenderkies opgemaak is. Dan hardloop ek op en af langs die veld en skree vir my span. Die volgende dag staan ek doodmoeg op van die gejollery. Dokter gee hem toe vir my twee of sulke sterk slaapeliekies wat sal help. maar eerst oor twee nachte op gedring, want my span speel vanaan in die halve eindstryd en morgen aan in die finaal. Hulle het my ondersteuning nodig. Ja, nee, kyk hier so. Moet ek vir jou sê, as het kom by rugby of hoog, mens kan... Jy trek het vannacht aan.
0: Kijk, selfs met skole rugby ook, nee. As jy nou kyk, jong, dit is vir my lekker, ek het het laatst gesê, om daar te staan en die dinge te luister, man, kyk, as ek daarom nou die goede kan opneem, as ek het nou mag kon gespeel het,
1: ja,
0: dan sou ek nou wel baie sê goed gehad het.
1: Nee, verseker. Nou, luister gou hierdie ene Kobus, naan sê Kobus Andrei, hoop dit gaan goed met julle, mis julle vreeslik baie. Bly nou in George, nie meer PE nie. Wil net aan my seun Michael en sy vrou Anjan sê, hoop hulle het 'n lekker aand en dankie vir als groete pa Kenny Alberts.
0: My jene, Kenny.
1: Kijk nou net daar.
0: Heerlik, ons het vanavond gesels
1: ja.
0: Oor Kenny en Samuel Ter Blanche en Mani Fourie. Ja, ek kan nie nou, daar so baie ouwens, daar was Rivak Erasmus, jo, daar so baie ouwens gewees, daar in die laarskool saam met ons. Baie lekker daar daai gewees, lekker daar.
1: Daar sê, en hierdie sê, hi julle twee, baie dankie vir julle mooi program, elke maandag aand, waardeer dit baie, julle sien julle twee, mooi geseende aand, veilig ry, wanneer julle twee huis toe gaan, lekker program. Lee ou nie, baie dankie, ons waardeer dit, ek is net bly, jy geniet, dit is waar oor het gaan, hier kom Paul sê, nou dier Kobus, hier is soos een onkant flank, nou, met sy douwer, nou sê, daar loop hy groete, hoender gebraai op die douwer met slaai en chips. Geniet julle week, ek geniet julle musiek en energie, sterkte met die insameling. Baie dankie, waardeer het ook Paul, ons waardeer net die die foto's. Want ek is honger en dit lyk verskrikkelijk lekker, maar baie dankie ook vir die deel elke maandag aan.
0: Nee, kyk André, daar is nou een ding wat ek nou gaan doen.
1: Ja.
0: As ek nou weer, sê nou maar ek en jy, en die familie gaan kamp nou daar by Van Starens, en Paul is daar. Dan gaan sit ek soos een hondje net en kyk. As hulle eet, ek kyk hulle net so aan. Van die kos van hom lyk altyd heerlik.
1: Nee, verseker, ek sal self ook so sit koos, maar ek is net bang, hy word weggejaag. Gale,
0: ja.
1: Goeienaand, Vinkelkool, Jander, julle is weer aan die kook vanaan. Kan jy asseblief vir my pa Kenny Alberts wat ingeskakel is al die pad in George liefde en groete stuur. As dit moontlik is, kan jy vir hom Leon Schuster se Province speel asseblief. Hy is 'n groot stormer. Nou ja, ek is ook 'n groot stormer na daai losing. Ek kan nou nie sê dis 'n groot losing nie, maar ek verloor bly verloor en ja, dan voel dit soos ek wil amper vir jou sê soos 'n broer in die tronk. Kyk, jy is verskriklik lief om, nee, maar jy praat nie oor hom nie.
0: Ja, nee, en ek het geweier en Madeleine ook gesê, het my verbied om nog stommer treie te koop ook, jy weet.
1: Daar sy. Ja,
0: want ek deel hulle links en
1: rechts. Links en rechts, nee.
0: Gebruik hulle vir lappe en elkere ding.
1: Nou, oom Chris sê, so, hallo André, sal julle plek hier vir paar sakkies vuur maak, hout vir warm kos maak en gamtoos waar nie krag is nie?
0: Ja, absoluut, ek is seker daarvan. Ons het ons nou gehoor, Dani Gerber ook. Hy het ook vervoer, so ons kan enige ding wat jy kan aandink wat nodig is, kan jy skenk. Dit sal fantasties. Jy kan nou iemand anderste hoop gee.
1: Ja, sê, dit is so. Ek het sommer 3 kilogram, maar jylle moet dit gaar maak. Oeh, wat is die? Ek wil nou eers gou kyk. Dis natuurlijk die mooi nooiers. Ja, ek het sommer 3 kilogram. Dis skaafsterkies, my broer.
0: Heende.
1: Kom, ons groet sommer, ons is op pad.
0: Ons is op pad, ons is... ons gaat jylle sien binnenkort.
1: Nou ja, so laaste boodskapie voordat ons aan die muziek toe gaan. Annemarie is ingeskakeld, sy sê, hi André, ek geniet altyd die program. Is ek die enigste een wat opmerk hoeveel motoriste sonder nommerplate bestuur? Ek sien ten minste 5 elke dag. Ja, hoeveel is die boete? Want ons kan die geld gebruik om padstrepe te verf of slaggate reg te vraag. Ek vraag maar net, groete vir Jan en Madeleine. Nou moet ek vir jou sê, Annemarie, dit kan miskien nieuwe voertuig wees, want het, soos een, hoe sê hulle in Engels, een temporary permit, een tydelike permit, wat hy miskien op het. Jy weet, dis al wat ek kan ding.
0: Maar in Viekieland?
1: Ja. So, ja.
0: Ja.
1: Oké, okay, nee. Nog so enetjie voordat ons gaan. Hier so, Jaco Koerte, hy is ingeskakel, hy sê, ek is ook hier so nou mater, baie welkom. Hier so by die maandag lekkerte, ook een man passievol vir rugby. Sit ook net daar so een kant altyd Kobus met sy ja. Ou bultonkie ja. En kook en skree en jy ja. Kyk net naar die voeltjies wat sing en die spel wat aangaan.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja ek het gelaf in Madeleine so terug. Bly toch niet stoel, jy het eers een kind hier so nie. Maar ek sê kan hierdie wat...
1: Die atmosfeer.
0: Die atmosfeer dreige ou daarna toe, jy weet...
1: Dat is definitief net so.
0: Wat moet die mense ding sien? Nee, hulle allemaal skree saam.
1: Hulle ondersteun jou eindelijk.
0: Ja, absoluut. Iemand moet skree. Om die nek! Ref is om die nek, hy!
1: Waar sit jou oor? Seker die selle plek waar jou brein sit. Weet so.
0: Ja, nee. Nou ja, kom ons gaan so bykie muziek toe. As ons terugkom, dan is het seker so bykie nog lees en duikies en duikies. En alles wat lekker is.
2: Sy het die huis in die estate.

0: Tussen doors.
1: Zoals een rotstek en kot.
2: Ja. En dus wanneer je dit dronken rijdt, wat je met die verkeer gaan moet.
1: Ja, definitief.
2: Ja, nee. Thijs die Bosveld klonk bierpensioen, Nita Duplessis, Hambamba. En dan Jan Carolus en Pieter Smit. Ze willen Mina van Gesina.
1: Ah, sê, hy het lekker geloop. Hier een van die spoor van die Langkloof sê, ek en Elmarie was bezig om te bid. Toe ons die radio weer aansit, hoor ons die laaste gedeelte. Ek het maar verteens gevra wat hy kwijt geraak het.
2: Nee, vir die krokodil.
1: Ja, sê.
2: Vir die krokodil.
1: Sing uit na die muziek naweek hier by ons. Nou ja, ek ons het nou gepraat daarvan, Kobus.
2: Nee, het gaan lekker wees. Ons het sommer allemaal wat kan... Wat kan sterkie sommer, moet sterkie sommer.
1: Hierdie ene sê, goeie naam julle, dis ou Pieter. Hy sê, man, ek was erg tiet met die stormers gewees vrijdag. Dag afgevat, Cardiff toegerei, ten duurste betaal vir 'n hotel en toe speel hulle so sleg. En daar trek ons nogal vir Cardiff in die kotes. Op die highlights sien julle, daar is 6 mense met so'n groen traai papierkie. Nou, dit is nou oor 3 gedruk word, en weet dan, hou hulle om nou daar traai. Hulle het vragies in die rij net achter my gesit. My sekere 100 mal gevra, when will the stormers turn up? Nou, die tijd roep ek om nader.
2: Kom ek weer hoe goed ietsie sê, Costa.
1: Kom ons sta hier gesels, ne? En dan vat jy my vlees drie in sy oor, en vat jy my so mooi by die kraag in en trek jy hem net aan jou toe, verloor hy ons op balans, en sê, sorry, jy weet, vir alles hy so 3 stoelen verder val. Dan sal hy sê, nee, hulle het opgedaag, net op 'n ander manier. En dan, hierdie enetjie sê, dit is natuurlijk vir ou Jaak, wat morgen verjaarsdag wense aan die beste pa, en die, oh, excuse toch, dit is, ek vraag nederig om vergoed, en sê, Jake, wat verjaarsdag wense aan die beste pa in die hele wereld, Henny Lombard van Jeffreys Bay, ons wil graag vir pa een geseende jaar toewens, met gezondheid, liefde en geluk, baie liefde, Barry, Marlies, Jelandre en Megan, nou dit is morgen. Mm. Nou, jy is so lekker om te verjaar, man. Mens weet nooit wat een man so kry nie.
2: Ja, nee, absoluut. Ander, ek het ook eniekie gekry, klink so.
3: Goeienaand, julle twee. Ebony van Dispatch. Ek geniet julle program baie. Ek kan nie wacht vir een maandag aand, he. Weet te hoor van julle nie. Kan julle miskien vir my Kurt Derm speel, hop op spinnekop. En groete dan, ou Jerry op Gamtoos, sterkte.
2: Nou, sy ander, ek sien daar op Eben. Ek weet nie wat is nou in Afrikaans, sy profielfotoetjie.
1: Ja, profielfoto.
2: Sy profielfotoetjie. Born to fish, forced to work.
1: Oh yes, a bad day's fishing is better than a good day's work.
2: Ja, absoluut.
1: Margriet sê hier so, excuse toch hierdie, jo, hier dan sprang rond. Hallo daar, nee, kyk, sê vir Annemarie, mense sonder nommerplate kan ek nog verstaan. Sy gaan verseker en biljonair word met al die mense wat hulle nommerplate, sy letters en syfers probeer afryf en verander.
2: Ja, dis nie so erg. Die ergste vir my is wanneer jy jou noodligte aansit en net daar stop het, maak nie saak of jy 7 karlentes of 1 karlente van die persoon. Hazards aan, nie uitdraai, net daar, dan stop jy.
1: Ja, nee, daar in die heik het ons om nou baie, vooral daar so in die hoofstraat, Caledonstraat, en dan weet hy raak ons nou.
2: Ek het nou, kyk, ek het nou een pakkie bloeddrukpille wat ek moes, ek het nie eindelijk rarig probleme nie, maar net ingeval van, ek bedoel, men sal een koronair skiet.
1: Nee, definitief, ek sal iets anders te ook skiet, maar so 'n paar jaar gelede toe ons nog in Port Elfert was daar 'n baie geliefde opsigter. Hy het elke kind op die naam geken. Daar het nie in rugby wedstryd verby gegaan sonder sy geskree nie. Mr. F, open your eyes. You're missing a good game. Het voel nog als soos gister.
2: You're missing a good game. Ander, maar jy is lief opsigter, sê jy.
1: Ja, nie ek.
2: Het is een story van... Nee, dit is glad nie een story.
1: Ja. Kom ons hou hom net daarso. Kyk, ek het nie 'n probleem nie, nee, maar as jy my 500 keer dieselfde vraag vra, dan iewers moet ek geïrriteerd raak.
2: Ja, nee, ek...
1: Dit vat lank, maar
2: as jy daar kom.
1: Ja, as ek daar kom. Hierdie is hallo van Onkel Janner. O, ekskuus tog. Dit is Anisha. Sy sê sou julle sê skaap of beesterd? Kyk, beesterd is heeltemal iets anders
2: dan 'n potjie. Ja, hy moet in 'n potjie, maar hierdie ene jo, hy moet vet om hê. Hy moet vet om hê en dan as jy hom so braai en daai kyk, hy moet vlam vat in die kole en dan moet daai vet crispy wees. Jo.
1: En dan sit jy vir hom daai yummy op.
2: Mense.
1: Kyk, en nou sê hulle, ja, maar dis nou cholesterol goed. Nee,
2: jy het
1: nee.
2: Pil daarvoor.
1: Behalwe dit, dis natuurlike vetdui.
2: Ja, hoekom, André, hoekom is al cholesterolpille?
1: Nee, pas sê vir my, asseblief.
2: Kyk, dis mos as jy nou hoë cholesterol het, dan drink jy mos nou 'n pil.
1: Ja.
2: Nou, dan, as jy nou vat, dan werk die pil mos nou. As jy cholesterol het en jy drink en dan... So, ek bedoel, as daar nie cholesterol was, was daar nie pille gewees, verstaan jy? So, ja. Die pil moet werk vir iets. So, as jy dan cholesterol het, dan eet jy dit nou, maar dan, dan werk die pil, want anders is die pil mos nou verniet.
1: Ja, maar ek het iets beter gekry.
2: Ja.
1: Cayennepeper.
2: Cayennepeper.
1: Ja, dat is hy daai. Hallo julle twee manne, ek geniet julle maandag aand hier vanaf Bethlehem in die Vrystaat. Groete vir my vrou, Annelien, Edian en Aston. Carlo, die handrei daar in Jeffreys Bay. Skaapstertjies en staanrib loop daarom maar lekker op die kole.
2: Loop hand in hand, hy loop hand in hand. Ja, hoekom moet ons praat oor die goede?
1: Ek weet die groete, ou Kaal. Ou Kaal, kyk hier so.
2: Yes, like...
1: Ek is, joh, mense, dis allemaal koningskoos hy.
2: Nou, André, kyk, daar in die Vrystaat is dit 'n ander koue. Kyk, ek het my voete raak eerste koud. Ek kry eerste koud as my voete koud is. Daar bly jou voete koud die heel dag. Joh, dit is 'n anderste koue daai.
1: Ja, nee, kyk, daai tyd toe ek in die Weermag was, dit was nou net voor Jan van Riebeeck aangekom het in die Kaap. Nou moet ek vir jou sê, die Bloemfontein is koud. My mens, en jy ken vir my in koue. Een aapjas, 25 truie, enige ding, want jy steel tot truie.
2: Absoluut.
1: Hy kan jylle asseblief vir my eendag, vir my koekie, koekeloekie speel, want dis vir my vriende en familie my noem, en dis rarig wie en wat ek was in my jong dae. Jy! Jy lees! Kijk nou net.
2: Ja, sy! Nee, maar ons gaan kyk of ons een plan daar kan maak.
1: Nou, Jacobus, kom ons gaan terug aan na die muziekse kant toe.
2: Ja, voordat ons nou daar in die muziek toe gaan, gin my net een knolla.
1: Ja.
0: Ons choreo. Maandag. Met ekies en daaikies.
2: Hey, wat koer ons vanaan?
1: Kobus, ek dink ons moet eers aan die muziek so kan doen. Gaan so een liedjie speel, dan kom ons terug met die koer. Want hier gaan, ja...

0: is zwaar om een weeskind te wees.
1: Definitief, maar als je nou natuurlijk in die luisterief in familie is,
0: dan
1: is
0: kan
1: je niet.
0: Dan kan je niet wees. He. David Kramer, Bob van Blerk en Valiant Zwart, bakbeen anties.
1: Ah, sy.
0: Dan is juist hier die bakbeen anties wat ons nou van gaan praat nou.
1: Ja, nee, net zo voordat ons kom, heb je duikjes en duikjes komen. Edward uit Calvinia uit.
0: Ja.
1: Hij is ingeskakeld. Baie welkom, Edward. Heerlijk om je op die program te hee. En hij sê, skaapstert is hier in die handtam ontbijtkos. Ons eet hem samen met Coco Pops.
0: Jene.
1: Dis was die wereld, die vleeswereld.
0: Ja, ons moet daar bij Edward uitkom.
1: Ja, man, skaapsterkies. Hij loopt mooi, hij loopt mooi. Nou ja, nou duikies en duikies.
0: Nou duikies en duikies, nou jy en jou vrou. Of jy en jou nooi. Of jy en jou boyfriend. Of jy en jou man. Julle gaan nou so'n bietjie braai hou. Julle gaan nou so'n bietjie braai hou. Maar ma of pa het nou 'n gedaante verandering wanneer het nou kom by die lawaaiwater en die opsap en die type van dinge. Dan gebeur daar nou dinge. Weet pa, hy raak liever aan 'n vrouens.
1: Ja.
0: Jy weet, en nou hoe hanteer ma hom?
1: En nou anderste om ook
0: anderste
1: nou,
0: ja. Om ook nou, jy weet. Nou kyk pa, hy sien, hey, ma is nou, sy hang aan die mans nou. Jy weet, flirt nou.
1: Kijk, die, hulle gebruik ons gewoon nog maar die 5 liter met die kraantje.
0: Met die kraantje.
1: As jy sien, dan is die karton afgeskeer, is nou net die kussing.
0: Is net die kussing, die gaan blaasel om nog om my laaste bietjie uit te kry. Nou, hoe gemaakt met die man wat hy nou so...
1: So aanlee.
0: So aanlee. Hoe, vrou, hoe hanteer jy jou man dan? En dan kry jy nou jou man wat nou bietjie, ek wil nou amper sê, hy drink nou ietsie wat bietjie sterker is.
1: Dit is meer hy karate water.
0: Karate water, dan wil hy net beklei. Hy wil net beklei. Hy lê nou nie eens meer aan nie, hy wil net slaan nou, hy maak met almal moeilikheid.
1: Maar almal is vriende wat daar is.
0: Almal is vriende wat daar is, nou hoe, en jy wat nou die braai genooi, gehou, of wat die braai hou, en jy nou mense genooi, hoe werk jy met so'n man? Jy weet, jaai jy hom nou weg?
1: Nooit.
0: Wat doen jy?
1: Nee, jy wacht nie vir jou kiekie slatte met 'n stuk. Hoe kry jy citrus hout die van achteraf, en dan slaap jy in elk geval, hy sal net morgen opstaan sê... Ek my kop is hier van hy goed nooit meer heen.
0: Ons wil weet wat gaan aan. Kyk vir alles nu. Ons wil nou weet oor die bakbeenanties en die oompies wat nou so... hoe kan ek nou sê so... hy raak lief vir die tannies dan. Jy weet, hy is amper al vir oorlas. Jy weet, jy skaam jou vir jou man. Hoe maak jy dan nou? Ons wil weet, wat maak jy met hy? Anoniem sal goed loop vandaan.
1: Ja, 082-33-33-67. As jy nou al so'n geval gesien het, asseblief, laat weet vir ons.
0: Ja, laat weet vir ons, wat het toe nou gebeur ook op so braai?
2: As jy die program ernstig opvat, dan het jy net soos ons hulp nodig.

hulle vrouwe. Ek wil haar trouwe, stuif teen my hou, dit is al. Ochende vryf sy my kalvers, stap langs die plaaspad.

0: Nou ja, daai is Steen Jordan, Hakkies Hart, Riekus Nel, mama, ek wil 'n vrou hê in Kerdern se spinnekop.
1: Daar sê hy. Nou terug te kom hierso na duitjies en duitjies toe.
0: Duitjies en duitjies.
1: Nou Elise hierso, ek wil net sê, if you can do it, I can do it better.
0: You can do it!
1: Dis hy daai. Die spoorkaar van die langkloof sê, skaapsterkies en Coco Pops. Ek weet ek is gedring, maar ek het ek reg gehoor. Ja, dis, kyk, Edward, hy eet eers die Coco Pops en dan...
0: Dan, ja.
1: Hy slaat hy om vir hom af, maar hy skaapster. Nou John sê... Nee, kyk, ek probeer nie die nonsens met my mama nie. Ek het al by verskeie geleenthede in ICU beland oor my groot mond as ek 'n vuilkoek drink. So as mama vra, waar bly jy? Dan weet ek, daar is net een antwoord, jy bly stil.
0: Absoluut, absoluut. André, hoor hierdie ene, hoor hierdie ene.
2: Sou my man dalk beklerig wees. As mense genooi het vir braai en so aan, en hy wil net beklei en dit en dit en dit, hier strui en daar strui en so. En hy sê gewoonlik vir my, ek moet vir hom gaan inskep. Dan skep ek vir hom in maar klein bietjie. En dan, as hy sien ek het min ingeskep, dan verander sy, jy weet, dan begin hy te gesels en te lach.
1: Ja, nee, daar is verskeie maniere om het so te kry. Nou, ons gesels vanaand so bietjie oor, as jy nou na braai toe gaan, mama of papa het nou te veel gevat. Mm. En jy weet, dan is het nou baie keer geflirt, dis baie keer is het nou onnodiglike gehangery.
0: En gebekleierry.
1: Bekleierry, en jy moet jou skaam. En,
0: ja.
1: Wat doen jy? Wat doen jy?
0: Sulke mense raak verskrikkelijk slim ook.
1: Ja, verskrikkelijk slim. Jy praat nou hy ding. Kijk, daar is nou een ding, wat jy kan sê, jy kan Google afval as baie van hy manne karate water in het.
0: Ja.
1: Hulle weet als. Nou ja, Skobus, dis jou voordat ons terug na die muziek toe gaan, onthou om saam te gesels op duikies en duikies 082-33-33-67. Het ons nou so bietjie slechte nuus ook gekry, daar so van Dispatch af, ou Henny Radyn. Oom Henny Radyn is huis oorlede, so 20 voor 7. En allemaal wat hom geken het, het omgekeer as oom Henny met die hoenders daar van Kruisrivier. En nou wil ek vir jou sê, hy was ook 'n geliefde man in die kontry. Jy weet, baie mense gestop by hom gekuier, gesels, altyd baie staaltjies gehad. En hy het getrou geluister na Luister FM. Dit was sy radiostasie gewees. En dan wil ek nou net sê, vir die Radyne, die familie, wil ek nou net sê, baie jammer om te hoor ons innige meegevoel. En in hierdie moeilike tyd. En as hy enig iets is waarmee ons kan help, asseblief, laat weet vir ons. En Jacobus, dit is baie hartseer.
0: Ja, nee, dit is van ons ook af. Ek het nie altyd woorde nie. Mens het nie altyd woorde om vir iemand op daai oomblik te sien, maar weet in ons hart, ons dink aan julle en ons gebede is met julle.
1: Daar is hy nie absoluut vir hom, nie. Ons het sê, ach, met so'n lach is Siggie, jy weet om Henny met die hoenders van Kruisrivier. Ai man, en hy was natuurlijk een groot Paaskeldersbos orkest, soos hulle sê in Engels fan.
0: Nou ja.
1: Nou Jacobus, kom ons stoot om haas terwijl hierdie...
0: Daar sê, hulde aan om Henny.
1: Daar sê,

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Dis Abby met Cookie en dan Bart Skeerus Bosorkest met die Saterdag aan se tees.
1: Ah, sy. Dit lekker af van die Bart Skeerus Bos. Nou ja, so ons het nou gepraat nou van die braaiery in die water wat nou gedrink word en so. Hier kry ons nou ene van die Slay Queen af. En sy sê, thank you for always making me feel special. Nou dink ek nou myself, Slay Queen, is hulle nou bezig om te braai?
0: Ek hoop so.
1: Want, jy weet, nou kom die boodskap hier deur, toe is het nou net vir my eenaardig, dat hy nou so deurkom. So.
0: Maar kyk, dit is maandag aan, dit is ons braai.
1: Verseker.
0: Daar is sy.
1: Hierdie ene sê...
0: Anoniem.
1: Ja, anoniem. Hy sê nou net, ja, vandagse verhouding. As jy wil uitgaan, bly daar. So met ander woorde, die gesegde, jy sê eindelijk vir jou, jy bly net hier.
0: Ja, waar bly jy? Bly net hier.
1: Ja. Hierdie ene anoniem sê, jy trek sy aapjas aan en gaan kyk in die donkerte waar dit dalk inreen. Dan gryp jy die graaf in grou slote vir water. En die gas wat nie haar plekje nie. Moontlikheid groot dat ek dalk my brein verloor en moet dan gaan soek in die drein. Heerlike program en erge lekker musiek.
0: Ja, sy grawe gaaitjie.
1: Definitief. Nou ja, ek het een hierso ook van Edward, hy het my hierso iets gestuur van na Facebook toe, ek het hom daar na my kant toe gestuur. So ek gaan vir hom kyk so draak hy klaar. En dan wil ek nou ook, is groetheid, jy kan dit nie glo nie. En het is die tijd van die aand, 3 ure, saam met jou, was nou heerlijk geweest, lekker gelag, lekker saamgekeier. En ek wil net sê, baie dankie vir elke WhatsApp wat deurgekom het, die saamgesels, die inskakel, die same zijn. Edward, daar uit Calvina uit, baie dankie ook vir die inskakel, daar uit die Vrystaat uit, Karl, baie dankie vir dit, so uit die kontrie uit, en natuurlijk daar van Georgse kant af. So, van my kant af, André Alberts, een geseende nagrus, een geseende week wat vir jou voorlê. En as die Here ons spaar, dan kyk ons volgende maandag weer op maandag lekkerte. So van my kant af, tot ziens.
0: Nou ja, André, ek sien Johannes hierso vir jakkels draf. Ek sien hy soos een jakkelsie, weet hy, draf so met die voetjies. Jy het, staan hy, hy groet en nou, dan lig ek maar my handjie ook, maar ek sien hy draf. So ons kan nie oor die tyd gaan nie, hy wees eindelijk, hy draf al, tot en met 12 uur so, moet nergens in gaan nie. Ek wil vir jou sê, as jy nou een lekker program wil hoor, dan luister jy nou na Jakkels Draf, saam met Johan, en hy gaan vir jou vat tot en met 12 uur toe vanaan. So, ek glo, jy gaan dan nou hierdie maandag gaan lekker afsluit. Saam met Johan. Dan wil ek ook net vir die dispatcher sê, ek het nou nog nie afsetplek daar van dispatch af nie. So, kyk op Facebook, ek het op my persoonlijke blad, het ek dit gepost en ook oor na maandag lekkerte. So, as daar dan nou afsetplek is vir kleren en nie bederfbare voedsel, goed vir die Gamtoes Rivier Vallei, sit vir my daar so of kontak my dat ek het kan opsit dat ons net ook daar een plek kan kry vir jou wat nou lekker saam geluister het wat nou die aand saam met ons geniet het en wat ons nou vermaak het met die heerlijke kosse, jinne dit lyk altyd lekker op een maandag aan. baie dankie vir julle, dankie vir die WhatsApps, dankie vir die saamgesels. Dit is altyd lekker om saam met jou te kuier. So van my kant af, wees veilig. As hier ons paar, dan kuier ons volgende maandag aand weer lekker saam. Love you lots. Tot ziens.

0: En is 'n hartlike goeienaand en baie welkom by die program Jakkelsdraf. Hier op 'n lekker koel maandag aand, dis die 18de Mei 2026. Ek is Johan Kloet en ek kuier saam met jou tot om 12 uur vanaand net hier op Luister FM 90.6, 89.6. Natuurlik ook aanlyn by www.luisterfm.co.za. Jy is ook welkom om my op sosiale media te volg, Johan Kloete op Luister FM daar op Facebook, of gaan kyk op TikTok, ons is daar ook besig, en die TikTok is live, waar is hy nou, at Luister FM live op TikTok. So ja, gaan volg ons gerus daarso, as jy wil sien waarmee is ons besig, wat doen ons, en al die grappies en die snaakse goeders, wat hier in die Luister FM kontry gebeur. Baie dankie aan die Alberts broers vir hulle Bobas program. Ek dink baie keer daai twee raak kom lekker in die moeilikheid daar by hulle vrouens by die huis as hulle so hierso kom sit en storieetjies vertel. Vang hulle elke maandag aand tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
0: Oom Bram is ingeskakel. Goeienaand oom Bram, baie dankie dat jy saam met ons kuier.
2: Ja, hallo Nanda, so Johan. Jo, ek hoop het dan goed daar bent, jo. Dankie vir die opkomst hier na die radiostasie en die koue weer en goed. Ek het baie teespoed gehad, oom maat. My foon, eerste opgepak. Dat laat recht maken, hij is nog hier recht. Ik heb het alweer ingevat, hij is nog hier recht. Hij werkt zo op een genade. Die wind dat die krachtkabels in die palen afgewaaid, mijn hi-fi opgeblazen. Die is dood. Toen heb ik nog glad die radio gehad niet. En toen heb ik maar nog even in de oogjes van mij zo super dingen gaan koop. Dan ga ik maar vanavond voor jou leren luisteren op die. Cheapie, ek is daarom nou wel iets om te luister. Jy moet maar een mooi aand, lekker aand af vir julle. Ja, joekie, julle sit ek nog zonder kracht. Al hoeveel weke. Laat het maar goed gaan, mooi aand vir jou. Laat het goed gaan, bye.
0: Baie dankie vir jou boodskap, oom Bram. Ek is jammer om te hoor van jou teespoed daar. Ja, ons was self vir omtrent 4 of 5 dae sonder kracht gewees. Maar ons het daarom nou weer krag. Ai, die weerding het omtrent nonsens gemaak hier in ons kontry. Maar ek is bly is ingeskakel. Baie welkom by die program. Maar Chips is ook ingeskakel. Sy sê, goeienaand, jy is hier hartelijk welkom terug. Baie dankie, maar Chips. Dankie dat jy ingeskakel is. Anton is oudergewoond ingeskakel. Hi, Johan. Ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Anton, baie dankie dat jy saamkuier. Het is ook seker lekker koel daarso by julle. Oom Jerry is ook ingeskakel. Al die pad al van Gamtose wereld af. Hy sê, hallo Johan, ek luister so tussen die skoonmaak deur. Om Jerry, ek is baie dankbaar dat jy veilig is en my innige sympathie en meegevoel met die, met al die skade wat jy gehad het daar so ek was. Daai vrydag na die vloed was ek vir so rukkie daar in Kingsway gewees en ek het gesien hoe lyk het daar. En my hart was regtig seer vir julle man. Dit is regtig groot skade. Ek hoop julle kom gauw reg en dat julle weer lekker sal bly en weer vir Kingsway sal maak die lekker plek waar het was voor die vloed om gekry het. En dan sien ek, hier so is Shorty en Sandra is ook ingeskakel. Sy sê, naand Johan, speel vir ons koue vier van Teens asseblief. Ons leer lekker snoesig en luister na julle. Hoop het gaan goed daar by julle, lekker aand. Baie dankie van Shorty en Sandra. Baie dankie vir julle boodskap. En het is altyd lekker om van julle ook te hoor. Danny Altabeek is daar van Jeffreys Bay, sê goeienaand Johan, vertrouw dit gaan goed, welkom hier, saam met my in ons dorpie, ons deel graag in jou program aanbieding, sê groete vanuit Jeffreys Bay, baie dankie Danny Alta, dat jy ook ingeskakel is, het is altyd lekker om van jou ook te hoor, altyd vir my een voorrecht om hier so te wees, en vir julle bykie so met die muziek en die dingetjies te kom vermaak, dit is nou so 7 minuut oor 9, ons gaan bykie terug na die muziek toe, as ons terugkom, dan het ek julle vol programmie vir julle vanavond, so bly gerus ingeskakel.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

Ek doen die vuur in my kop.

0: Dis die klanke van Manuelis Korsjou op Luister FM met die Heidelied. Dis nou so 17 minute oor 9, dis maandag die 18e Mei 2026, hier is ingeskakel saam met my Johan Kloete. En ek keer saam met jou tot om 12 uur. Die spook van die Langkloof is ook ingeskakel. Hy sê, goeienaand Johan, hy dink daar die twee Alberts broers en vrouens geniet het as hulle op 'n ander plek gaan ons ons praat. Daai bietjie stilte in die huis vir hulle. Gelukkig bestuur hulle nou, so hulle sal nie hoor wat ek kwyt raak nie. Dankie vir jou tyd Johan. Spook van die Langkloof, ja, ek stem heeltemal saam met jou. Ek dink dit is nogal 'n bietjie vrede en stilte daar in die huis as hy toe nie daar is nie. Aletta is ook ingeskakel, sy sê, hi naand, ek wil net vir my ma Tina sê, ons is lief vir ma, kan jy asseblief speel, dis 'n lekker plek van Henny Smit, of GTI, en dit kom van Anton en Aletta af, baie dankie, Aletta, dat jy ook ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier vanaand, net hier, op jou lekker luisterstasie. Nou, ek moet vir julle vertel, dat die 18de Julie, is die Toyota Uitenhaag 4x4 dag en is natuurlik daarso by die Uitenhaag vliegveld ten bate van Antmeimering Ouethuis wat natuurlik ook daar in Uitenhaag is. Dit word aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club en Luister FM is natuurlik die media vernoot daar en hulle gaan regstreeks uit op daai dag daarso van 9:00 die oggend af, so kom maak gerus 'n draai daar by die lekker luister lorry en kom gesels daarso met die mense. Ek gaan ook al wees. Ek gaan die aankondigings doen vanaf die monster truck genaamd Tiny. So kom maak gerus 'n draai en sê hallo daarso. Daar is 4x4 uitdagings vir challenge karre, maar ook vir padkarre. En ek wil graag al die ouens, al die 4x4 klubs en al die ouens wat 4x4 uitdaag om 'n bietjie daar te kom ry en die dag saam met ons te geniet ten bate van Antmeimering Ouethuis. So as jy die 18de Julie nog nie iets aan het nie, sit 'n nota daar op jou bakkie se dashboard vas, maak 'n knoop, bind 'n strikkie om die stuurwiel, sodat jy nie vergeet die 18de Julie gaan ons bietjie 4x4 ry daar by die Uitenhaag vliegveld by die Toyota Uitenhaag 4x4 dag ten bate van Antmeimering Ouethuis. Kom ons gaan maak 'n draai by ons kommersiële vernota. As ons terugkom en kyk ons waarna jy kan uitsien in hierdie buitelewe reis en plattelandse aktiwiteitsprogram vanaand. Bly ingeskakel.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux

0: Dis die klanke van Karika Keesenkamp met Dis 'n Land en die Smit. Sê dis 'n lekker plek, die en appel. Het daai drie spel vir ons afgeskop daar met God se land. Dit is nou 32 minute oor 9, dis maandag die 18de Mei. Maandag is verby, dis nou nog net lekker kuier tot en met dinsdag. Jy is ingeskakeld saam met my Johan Kloete, ons is besig met die program Jakkelsdraf. En ons kyk bietjie waarna jy kan uitsien vanavond in hierdie program. Ons is besig met die beste kampplek kompetisie. Ons het in die vorige program gekyk, nou wat maak 'n goeie of 'n slegte kampplek? En vanaand bring ek vir julle ons lys van kampplekke wat die luisteraars voorgestel het. En dan van hierdie gaan ek nou 10 finaliste kies. En dan gaan ons oor die volgende 10 weke, elke week een van hierdie kampplekke bespreek. En daarna gaan Luister FM Kontry stem vir die beste kampplek in ons kontry. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Ons gaan bietjie kyk na die Hilux rekord wat hulle daar by die Nampo Oesdag gedoen het. En ons gaan bietjie gesels oor die Beervleidam. So een bietjie later in die program, so teen 10:30 is het dan natuurlijk tyd vir die groot 5. En vanavond kyk ons na die 5 beste damme om jy in te gaan reis in Suid-Afrika. Maar nou wil ek sommer by jou weet, wat het dam is jou gunsteling om te besoek? Waar het jy die beste kamp naweek gehad? En by wat het dam het jy raai een vis verloor, wat so groot soos 'n krokodil was? Laat weet gerus vir my 082-33-33-67. Na die groot 5 is het natuurlijk tyd vir ons country groot 5 in een rij, en daarna kyk ons bykie na die kampvuur resep, en vanavond gaan ons nog een poikie maak, so bly gerus ingeskakeld daarvoor, net na 11, kyk ons bykie na julle boodskappe en versoeke, vir al die geliefdes wat nou bykie op reis is, totdat ek moet so groet, so net voor 12 vanavond. Jy is welkom so lang vir my jou boodskappe versoekie deur te stuur, 082-33-33-67, is die nommer hier by my in die atelier. Net hierna vertrek ons op die 4x4 uur, net hier op jou lekker luisterstasie. Bly gerus ingeskakel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Daar sy landry met woorde uit jou mond. Dis nou so 43 minute oor 9. Dis maandag die 18de Mei. Jy is ingeskakel sal my Johan Kloete op Jakkels draf en ons gaan lekker draf in land. Ons is besig met jou beste kampplek competitie. En ek het die lys van die kampplekke wat die luisteraars vir ons voorgestel het, het ek hier by my. En hier is hulle, maar in geen spesifieke volgorde nie. Hulle is maar net hier so, soos wat ek hulle daar in my boek neergeskryf het. Die eerste een wat ons hier so het, is Brakkeduine. Dan het ons vir Big Fish, wat natuurlijk op die oomblik een bykie toe is. Na die vloed van Stadens is die, in die kloof is in die huis. Hulle is ook daar so, Cannon Rocks en dan Boknes. Die Gamtoos Ferry Kampplek, natuurlijk ook op die oomblik toe, as gevolg van die vloed. Doringkloof, Citrus Oever, Bergrivier, Pearson Park, Rooikrans, Pabala, Geelkrans, Kudukaya, Prankieskraal, Kranskloof, Uitspan, The Willows en Angler's Paradise. Daai is die kampplekke wat die luisteraars vir ons voorgestel het en ek gaan nou van hulle 10 kies wat ons dan oor die volgende 10 weke gaan bespreek en daarna gaan die luisteraars kans hê om te stem vir die beste kampplek in die Luister FM kontry net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 90.6 en 89.6 hierdie competitie is eksklusief aan Jakkelsdraf en jy kan hom volg daarso op my Facebookblad Johan Kloete op Luister FM. So ons gaan gou-gou weer deur die lys in geen spesifieke volgorde nie. Brakkeduine, Big Fish, Van Stadens, In die Kloof, Cannon Rocks, Boknes, Gamtoos Ferry, Doringkloof, Citrus Oever, Bergrivier, Pearson Park, Rooikrans, Pabala, Geelkrans, Kudukaya, Prankieskraal, Kranskloof, Uitspan, The Willows en Angler's Paradise. Ons gaan gou-gou terug na die musiek toe as ons terugkom. Dan kyk ons bietjie wat het Toyota by Nampo se oesdag gemaak.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Dis die klanke van Juanita Du Plessis, Jan Jan Jan en Liesel Pieters met Afrika. John Belcher voor hulle met vure, braaivleis en vriende. Dit is nou 53 minute oor 9, 7 minute voor 10. Dis amper die einde van maandag die 18de Mei 2026. En ons kyk bietjie wat gebeur het die afgelope week. Die Jota SA het tydens die Nampo Oesdag geskiedenis probeer maak toe hulle 1545 Hilux bakkies op een plek by mekaar gemaak het in 'n poging om die Guinness World Record vir die grootste Hilux bijeenkomst nog te breek. Die vorige ambtelike record is in 2025 in Nieu-Seeland opgestel met 1440 Hilux bakkies. Hoewel Guinness se ambtelike verifikasie nog nie afgehandel is nie, lyk dit reeds of die poging om die grootste aangetekende Hilux parkade ter wêreld is. Die verkeer by Nampo Park was behoorlik de mekaar, maar volgens deelnemers was die ervaring en atmosfeer meer as die moeite werd. Toyota het ook nog 4 Guinness rekordpogings aangepak, die meeste voertuie wat gelyk hulle ligte aanskakel, die meeste toeters wat gelyk geblaas word, die meeste voertuigdeure wat gelyk toeklap, die meeste bakkie agterklappe, Hilux gees en groot oomblikke op Nampo. Na die musiekbreek gesels ons oor die Beervlei Dam. Bly gerus ingeskakel.

ijskastelen, watervallen naar beneden, in beestenpaaikies sikkel oor die rand.

Dis die klanke van Kevin Leo en Jackie Lou met Liekie vir jou. Voor hulle Jakkels vibes met As ek môre nie meer hier is nie. En A Touch of Class met Ons klein terroris. Dis maandag die 18e Mei 2026, is 5 minute oor 10 en jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete op die Jakkels draf. En ons gesels bietjie oor damme en meer spesifiek oor die Beervlei damme. Voor ons daar kom, Tannie Alta Bekers van Jeffreys Bay sê, Johan, ja, ons was groot kampers vanuit die Vrystaat. My oorlede man en twee seuns was allemaal SA varswater hengelaars, beter bekend as papgooiers, langs baie damme gekamp om die water met die aas te toets en voor te berei vir die ligavangstes. Natuurlijk, Valdam se prop is nog in, Bloemhofdam, Kreersdrifdam, Grootraaidam. Nolly was ook baie lief vir swartbaarshengel by Memel in die Mogelrivier, Salspoort by Bethlehem. Gedurende die tyd wat ons in Groblersdal gewoon het, by Loskopdam en Arabidam, daar het die Chinese karp en die krokodille baie toegeneem. Vakantietyd het ons twee plekke gehad om te kies, see aan die suidkus of die Wildtuin. Die see het altyd die meeste stemme gekry. Al wat ek kan onthou, daar was altyd 'n viskassie en 'n visstok en 'n trokkie. So het ons die landkruis en dwars leer ken, beste dag van my lewe, wat ek baie mis. Tannie Alta, baie dankie dat jy dit met ons gedeel het. Dit is lekker herinneringe daai ek onthou. Ek het ook op 'n kool, was ek erg in die varswaterhengel gewees. En ons het ook net so baie rond gereis, die hele land vol gereis, om oral te gaan visvang, baie, baie lekker daag gewees. Die spook van die Langkloof sê, nie in Suid-Afrika nie, maar van die baie damme wat ek op was, is like Kyle in Zimbabwe, lag die mooiste dam. Die natuurskoos en ongerepte eilande klowe, granietkoppies en water wat so skoon is, wat het moeilik maak om te hengel. Afrika rekord van swartbaars kom ook daar uit, dis ongeveer so 8 kilogram, gevang in een van die sloepe op 24 meter diep. Het self daar een groot vis verloor, gevoel of ek moet een nat streepsak stoei. Die Masasa bome in September, wanneer hulle bot, is ongelooflik kleur. Al die kleur is so dier die stadiums waar die blare gaan, voor hulle groen is. Baie, baie dankie, spook van die Langkloof, dat jy dit ook met ons gedeel het. Dit is ook altyd lekker om te hoor van plekke waar mens nie elke dag kan kom nie. En ja, Lykal is natuurlik nog op een van my, op my emmerlysie. Kijk, my emmerlysie is ook omtrent 2 weke lang van al die plekke wat ek nog baie graag wil gaan besoek. Maar vandag vertel ek vir julle bietjie van die Beervlei Dam. Nou, as jy nie weet waar die Beervlei Dam is nie, en ek het dit ook nie geweet nie, want daar was regtig nooit 'n dam nie, totdat ons nou onlangs daar verby is, en toe sien ek maar hier lê nou 'n massa water waar daar voorheen niks was nie. Nou, hy lê daar op die N9 tussen Hoelamore en Aberdeen, en dit is iets wat min mense in hulle leeftijd sien, en dit is 'n vol Beervlei Dam. En dit is nogal iets besonders. Vir jare is Beervlei Dam 'n groot praatpunt onder reisigers. Mense ry verby en wonder hoekom die dam altyd leeg staan. Party dink daar's fout, ander dink dis miskien 'n mislukte dam. Maar nou, na die geweldige storms van die afgelope 2 weke, wys Beervlei presies waarvoor hy ontwerp is. Die groot rivier met sy enorme opvanggebied, wat diep in die Karoo instrek, het binnen kort tydjie dramatisch laat volloop. En wanneer Beervlei vol is, besef mense eers hoe groot hierdie dam regtig is. Op vol kapasiteit dek die wateroppervlakte omtrent 23 vierkante kilometer. Die dam self het 'n kapasiteit van ongeveer 85,8 miljoen kubieke meter water, en die damwal staan so wat 31 meter hoog. Dis 'n enorme massa water wat skielik in die hart van die Karoo verskyn. Wat Beervlei uniek maak, is dat hy nie soos 'n gewone opgaardam ontwerp is nie. Hy is gebou as 'n vloedbeheerdam. Sy werk is om groot volumes vloedwater op te vang wanneer die Karoo swaar reën kry en dan die vloeistroom af te beheer, sodat boere en infrastruktuur verder af minder skade kry. En op die oomblik doen hy daardie werk uitstekend. Interessant genoeg is dat daar nog 'n rede hoekom die dam nie lang volgehou word nie. Die Karoose grond en sedimente bevat baie sout. As water te lang daar staan, kan die soutgehalte begin styg. Daarom word die vloedwater, wanneer dit wel inkom, sistematies en beheer vrygelaat, sodat dit benut kan word deur boere wat verder stroom afbly.
En die syfers van die afgelope paar dae is eintlik ongelooflik. Volgens berigte was Beervleidam op 28 April 2026 nog helemaal leeg, 0%. Teen 8 Mei het die vlak tot 8,4% gestyg. Maar toe staan die groot reën behoorlik deur en teen 11 Mei was die dam reeds omtrent 78% vol. Dit is 'n ongelooflike vinnige stygings en dit wys net hoe groot die opvangsgebied van die groot rivier werklik is. Wanneer daardie Karoo riviere begin loop, kom die water met geweld. En dis dalk ook 'n herinnering van hoe vinnig die natuur in Suid-Afrika kan verander. Een week kyk jy na 'n droë dam en stofvlaktes en twee weke later staan daar 'n binnelandse see in die Karoo. So as jy die week daardie pad ry, hou gerus stil op 'n veilige plek en kyk mooi na die Beervleidam, want dis nie iets wat 'n man elke dag sien nie. Net hierna as ons terug moet vanaand se groot 5 bly gerus ingeskakel.

0: wat het gebeur op die jagter?
1: Dis die klanke van Bok van Berg, Rikus Nel, Christyn en Roan de Toey met Jagtrip. Pita met Mure om my hart en Niklas Lou met Rock Daai Lyfie. Dis nou 27 minuut oor 10 hier op maandag die 18de Mei 2026. Dis nog net 12 dae, dan is ons in die helfte van die jaar. So hier is die tyd gaan maar veel baie vinnig verby. Ons is besig om te gesels oor die damme in die area en die spook van die Lampkloof. Het daar so vir my gesê dat ons het 'n bietjie gepraat oor Lake Kyle en hy het vir my 'n foto gestuur daar so hier sien. Dis daarom maar ontsettend mooi. Hy het gesê het so 8 km ingegaan tot by die reservaat. Die buffels wei langs die kant en is 'n paar swart wit pense. Die dambal is nog so 6 km verder aan. Maar ek was te bang om die kans te vat want die golwe raak te groot vir my bootjie. Dis regtig baie mooi dam of meer dan, en ek dink dit is regtig baie iets besonders om dit te sien. Johan is ook ingeskakel, hy sê Johan, selfs die klein damme het baat gevind by die reën, soos jy ry tussen Jeffreys Bay en Niemandsdorp, het daar oornag damme opgespring na die reën wat nog nooit daar was nie. Die reën het groot skade veroorsaak vir baie, maar was ook 'n wenner vir ander. John, ja, dit is ongelukkig so dat die reën groot skade veroorsaak het, maar dit het ook baie goeders gedoen. Dit het baie grond in die rivier afgespoel, wat nou weer nuwe voedingswaarde het en 'n bietjie die dinamika van die plase rondom die rivier verander. So, dit is nie alles wat gebeur het is sleg nie, en ek is seker daarvan daar is 'n goeie rede hoekom die Here so elke 100 jaar of so vir ons 'n vloed stuur. Dit is natuurlik om die aarde skoon en rein te maak en om dinge weer reg te maak en reg te hou. Dit is net regtig jammer dat die mense sulke so baie skade moes hê, maar ons is dankbaar vir die reën wat geval het en ons hoop dat in 'n paar jaar of 'n paar maande dan is die probleme uitgesorteer en dan boer ons weer lekker langs hierdie riviere met die water wat die Here vir ons gegee het. Danny Altabekus het vir my so 'n paar foto's gestuur hierso. Jy sien, Danny Altabekus, dit lyk daar maar verskriklik lekker, jong, ijslike groot visse daai. En sy sê, baie dankie, laat sy so 'n bietjie kan deel. Dit is 'n groot plesier en baie dankie dat Danny dit met my deel. Dit is regtig vir my baie spesiaal. As die luisteraars vir my seker goeders stuur, daai viskas wat daar so staan in die Alta, ek het presies so ene gehad toe ek jonger was. So ek weet wat dit gaan. Daai ding is so swaar, jy kan hom amper nie dra nie. So vol goeders is hy, maar saam moet hy saam gaan, jong. Dis nou tyd vir ons Groot 5 en vanaand kyk ons bietjie na die Groot 5 damme in Suid-Afrika waar 'n ou bietjie kan gaan stil sit en stil raak en sommer net bietjie ontspan. Nou, as jy dink Suid-Afrika gaan net oor 4x4 roetes, bergpasse en kampvuure, wag tot jy by 'n groot dam staan, net na goeie reën. Daar's iets besonders aan water in 'n droë land. Van visvang en bootry tot kamp, of sommer net daai stilte daar langs die water. Damme het 'n manier om mense stadig te laat asemhaal. Vanaand op die Groot 5 kyk ons na die 5 beste damme in Suid-Afrika om te besoek. Nie noodwendig die grootste nie, maar die damme wat vir jou 'n ervaring gee. So pak die kampstoele, gooi die hengelgoedjies in die boks en pak die bakkie en vat die pad. Ons begin by nommer 5. Nommer 5 op ons lysie is die Gariepdam. Dit is die grootste dam in Suid-Afrika en daai ding lyk meer soos 'n binnelandse see as 'n dam. Die Gariepdam is natuurlik ideaal vir hengel, watersport, bootvaart, kamp en dan ook sterre kyk. Die area is oop, stil en ongelooflik mooi as die son sak oor die water. Dis ook een van daai plekke waar jy regtig voel jy is weg van alles af. 'N interessante feit van die Gariepdam is die damval self is amper 'n toeriste aantreklikheid. Mense besef eers hoe massief die dam is wanneer jy bo op die damval staan. Dan in nommer 4 het ons die Klein William Dam. Nou die Klein William Dam is aan die Weskus. So as jy hou van die Weskus se rofheid gemeng met berglandskappe, dan is Klein William Dam iets besonders. In die lente verander die hele wêreld daar rondom met veldblomme en in die somer raak die dam 'n speelgrond vir jetskis, skiebote, kajakke en kampers. Dis ook 'n fantastiese basis om die Sederberge te verken en natuurlik, daar is min dinge wat 'n kampvuur klop met daai Sederberg sonsondergang oor die water. In nommer 3 het ons die Van der Kloofdam. Nou hier is een van Suid-Afrika se mees onderskatte bestemmings. Van der Kloofdam het daai verlore wêreldgevoel, groot oop Karoo landskappe, min mense, ongelooflike stilte en die beste geelvishengel in die land. Dis perfek vir hengelaars wat ernstig is, 'n bietjie fotografie, kampers wat sommer net rus soek, ouens wat hou van boordvaart sonder chaos. Baie mense ry eenvoudig verby op pad Kaap toe en besef nooit wat hulle mis in hierdie dam nie. Nommer 2 op ons lysie is die Loskopdam. Die Loskopdam is 'n absolute wenner vir families. Hier kry jy wild sommer al langs die dam. Daar is oorde daar, visvang om van te kies, lekker warm weer en baie aktiwiteite vir die kinders. Dis daar een plek waar mense jaar na jaar terug gaan. Die kombinasie van bosveld en water werk eenvoudig net. En die sonsopkoms daar, dit is iets besonders. Vooral vroegoggend wanneer die mis oor die water lê en jy hoor net voels en 'n bootmotor iewers daar in die verte. En dan, nommer 1 is Teewaterskloofdam. Nommer 1 gaan vir my, na ten minste, aan Teewaterskloofdam. Wanneer hy vol is, is dit absoluut ongelooflik mooi. Die berge rondom, groot oop water en daai gevoel van ruimte. Dit is 'n groot gunsteling vir kamp en seil en 'n bietjie kajakry, naweek wegbreek natuurlik en dan sommer net vir 'n bietjie wegkom uit die Kaap uit is dit hierdie Teewaterskloofdam perfek. Na die droogtejare het Suid-Afrikaners amper 'n emosionele band met die dam ontwikkel. Wanneer die Teewaterskloof vol raak, voel dit amper soos goeie nuus vir die hele Wes-Kaap. Dit was dan ons 5 groot damme om te besoek hier in Suid-Afrika, so as jy 'n plekkie soek om heen te gaan, dan oorweeg ten minste een van hierdie ou dammetjies en gaan kamp 'n bietjie daar. Dis nou tyd vir ons country groot 5 in 'n ry, rug tot rug, ononderbroke, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Die klanke daar van Minsho en Lance James met Sproeikies West. Have you ever seen the rain? Cordelia met Medals for Mothers. Darius Rucker met Wagon Wheel en Adam Tas. Salikie liefde maak op 'n country song. Dis 10 minute voor 11 op maandag die 18e Mei 2026. Jy is ingeskakel saam met my Johan Kloete. Ons is op Jakkelsdraf. En ons is amper by jou boodskap en versoeke net na 11. Stuur gerus lank vir my jou boodskap en versoekie deur 082-333-367. Rina is ingeskakel daarvan. Dispatch your world. Sy sê dankie Johan vir die lieflike musiek. Dis 'n groot plesier. Dis my voorreg om vir julle daai musiek te kan bring hier op die lekker luisterstasie. Oom Bram is ook nog ingeskakel.
1: Like mens dam, is net so lekker dam. My oorlede pa, hy kind was daai baie daar gevis. Hy het er so daar in hy omgeving geblei. Hulle ding is, met osse was nog af en aan baie toe gerei. Is baie lekker waar hier rei. Ek as kind het ook baie daar rond gewees. Lekker aan, mooi huis toe rei. Laat het goed gaan, mooi gaan. Bye.
0: Baie dankie om Bram vir jou boodskap hier daar. En ek hoop jy het sommer 'n baie lekkere week en ek hoop jou goedjies word sommer gou-gou uitgesorteer. Tian van Botswana is ook nog aangeskakel. Hy sê daar is geen beter stem as Luister FM. Op 'n maandag aand laat ek gaan, wees die week se vraat. Baie jammer vir julle almal se skade. Ons kan nie teen die natuur beklei. Ons gaan weer 'n perd opsaal en hom ry. Wees sterk, alles sal soos altyd weer uitwerk. Baie dankie, Tian, vir jou boodskap daar. Ek waardeer dit regtig baie. Dan die Alta Bekes van Jeffries Baai sê, daar is ook baie skade in die Kaap. My ouboot het sy lewe lang vir korrektiewe dienste gewerk, van Robben Island, Brandvlei, Caledon en met aftree op Villiersdorp gaan vestig en so aftreewerk aangevat by die Theewaterskloofdam. Hy doen die fisiese metings van die kwotas water wat aan die boere toegeken word. Nou klaar gepraat, skies man. Ek is 'n lang asem en ons is allemaal natuurkinders. Dankie Johan, ek geniet jou program so baie. Tannie Alta, jy is meer as welkom om te gesels tot hartelus hier op jou lekker luisterstasie. Dit is toch immers ons allemaal se radiostasie. So jy is meer as welkom. Baie dankie dat jy saam gesels en dat jy elke maandag aand saam met ons inskakel hier op Jakkelsdraf. Dit is nou so 5 minute voor 10. Ons gaan terug na die musiek toe net na 11. Dan bring ek vir jou boodskappe en versoeke net hier op jou lekker luisterstasie.

As hy eendag in die gewester van Willevy vlei ry, gooi slap links by die graansuiers en hou by die tromp verby. Aan die kant die stasiebrug sal hy 'n stopstraat kry. Reguit oor, op regterhand, sit die hotel Willevy vlei. Die baanman sal jou bystaan,

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Dit was die klanke van Chris Stein met Ek Kan Nie en Valiant Swart met Spook en Diesel. Dis nou 2 minute oor 11. Is tyd vir jou boodskappe en versoeke. En Eileen is ingeskakeld. Sy is in naand Johan en Kers so bykie by my sister in Sidwell. Heart of my heart. Of there's a picture that I carry van Dolly Parton, asseblief. Veilig ry huis toe. Dankie vir jou tyd en mooi musiek van Eileen Fuller. Eileen, ek het hom vir jou gelaai daar so, Dolly Parton. Just someone I used to know. Geniet hom.

0: Dis die klanke van Ray Dillon daar met By Jou Voete Lê. Oreo Speedwagon met I Can't Fight This Feeling Anymore en Dolly Parton met Just Someone I Used To Know. Dis 13 minute oor 11. Dis die laaste uur van maandag die 18e Mei 2026. Jy is ingeskakel saam met Johan Kloete. En ons kyk bietjie na jou boodskappe en versoeke. Stuur gerus vir my jou boodskappe en versoekie deur 082-33-33-67. Terrence is ook ingeskakel. Hy sê, hy vra ietsie daar van Erasure. Ek het nie daai spesifieke liedjie waarvan jy gevra het nie, Terrence, maar ek het vir jou ietsie anders te gelaai daarso. Baie dankie dat jy ingeskakel is en lekker saam met ons kuier. Dit is altyd lekker om van jou te hoor.
1: What's up? Op 082-33-33-67. Luister FM.

0: Die klanke daar van Eric Comment met Hungry Eyes en Erasure met Ola Moore. Dis nou so 21 minute oor 11. Ons is amper in die laaste half uur van maandag die 18de Mei 2026. Oom Nick is ook ingeskakel. Naand Johan, ek jammer ek groet nou eers, maar het bietjie rondgeloop. Daarom al ingeskakel van so 10 uur af, maar moes eers enkele dingetjies doen voor ek tot ruste kon kom. Maar ek het geluister na die damme en die enkele ander geselsies. Musiek is pyk soos altyd en ek geniet het. Sal maar kyk of ek een gunsteling kan uitpluk voor later. Baie dankie dat jy is daarom altyd op ons toon hou met Plaaspad en Jakkelsdraf. Nie markpryse geluister, maar wel gesien, mooi piesangs is spotgoedkoop op die oomlik. Sal graag wees lief in my van Rudy en Zita of mama van Niklas Lou indien beskikbaar. Groete en seënwense vir jou, rustige nag om Niek van Roelen Park. Om Niek, baie dankie dat jy ingeskakel is en altyd saam met ons kuier. Is altyd lekker om van jou te hoor. Ek het daar so vir jou gelaai, Rudy Klaas en Shanae Hoge, wees lief vir my.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Dis die klanke van Pink op Luister FM met Please Don't Leave Me, maar Please Don't Leave Me. Ons gaan nog lekker keier tot 12 uur vanavond. Net voor was het Rudy Klaas en Shanay Hugo met Wees Lief vir My. Dis nou precies 11:30 en dis maandag die 18e mei. En Tannie Alta Beke sê, Johan asseblief, aan my familie en vriende wat allemaal ingeskakel is, ek is lief vir elkeen van julle. In my hart verlang na julle allemaal, mag ek asseblief Lappies Kombers van Adam Tas vra. Baie dankie Johan, baie lekker saam gekeer, veilige thuiskoms en geseende nagrigs. Moontlik hoor ons weer môre aand. Seegroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap daarso, ek het daai liedjie vir jou gelaai. Baie dankie dat jy altyd saam met ons kuier. Dis altyd lekker om van jou te hoor.
1: WhatsApp ons op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Dis die klanke van Adam Tas met Lappies Kombers. Ek het 'n boodskapie gekry van Tannie Alta Pretoria. Sy sê, "Ja Johan, ons het 2 afsitplekke waar ons nodige goed kon aflewer om die mense in nood te probeer help. Daar het volgelaaide trokkies gery na Gamtoos se mense. Speel uit met die broers Halleluja liedjie asseblief. Ons het net weer gesien God is in beheer van die natuur." Tannie Alta, baie dankie vir jou boodskap daar, en ja, dit is baie waar. God is in beheer van die natuur, maar hy sal nooit sy kinders verlaat, hy het ons dit beloof. So, wat ook al gebeur, ons sal weer opstaan daaruit. Tannie Rita is ook aangeskakel, sy sê, "Naand Johan, speel asseblief my iets van die broers." Dankie Rita, nou ek het daar so vir ons gelaai, Halleluja van die broers, en so geniet hom, baie dankie dat julle ingeskakel is, en lekker saam met ons kuier.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

lyfie en jou lippies vol gif. Reënspinnekop, jy wil my byt waar het juk. Ja, ek's a baie dapper man en ek skrikkie vir 'n slangie en 'n haai sal ek vang met my hande as ek kan. Vir Bobbejaan, luk

duisie by die see vastgeglo. Kon my hart vir niemand gee, alleen lopend. Hier die strijd al gesê, tot daar die nacht. Wat langs my kom lê.

die groot polaris van die kelder, oot in die berg uit beer. Dan sit ou Bobbejaan achter op die wa, hy gaan al die wijnen deur. Hy hou van een blank de blankie en een cabernet sauvignon. Maar die rooi kan jou kwes, as die geld jou pes,